go.il או ליסומון ויינט או ליסומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. עכשיו! מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

0: יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
0: שלום של אריק ושלום.
3: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
2: שלום של הרומנטיקה.
4: קרן שמש מאוחרת.
0: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך. בשישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך. יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
5: שבת שלום לכל המאזינים.
0: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
6: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

מדינות מהירדן לים. 2. מספר המדינות שיום אחד יהיו כאן. 3 שנים ו-4 חודשים הוא הזמן שנתתי לצהל. לא הייתי בקבע, הייתי בנחל. 5 שקלים עולה נסיעה באוטובוס עירוני, בעצם 4.90, אבל עד שהדיסק יצא נותרו עוד כמה חודשים. הייתי בן 6 כשסדאט בא לארץ, בן 7 כשהם חתמו על ההסכמים. 8 הוא המספר של אורי מלמיליאן, שהוא בלי שום ספק גיבור ילדותי. 9 פעמים הייתי קרוב מדי לפיגוע, לפחות נכון לעכשיו.

0: רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
1: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
0: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
1: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
0: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
1: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
0: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
1: מה?
0: המצעד הישראלי השנתי של גלגלת וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.

0: גלגלצ.
1: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
2: ואני ענה ג'ניר אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, 6 בבוקר.
5: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. הסלמה צבאית במפרץ הפרסי. ארצות הברית תקפה אמש בעיל עראק שבאזור מצר הורמוז בעקבות כוונה של האיראנים לשגר רקטות ימיות למצר. בתגובה הלילה תקפו האיראנים בסיסים של ארצות הברית בירדן. לטענת סנטקום, 8 טילים בליסטיים שוגרו מאיראן לבסיסים בירדן. אין נפגעים ואין נזק מהותי, כך טוענים האמריקנים. בהודעת משמרות המהפכה נטען כי בתקיפה על הבסיסים בירדן נהרגו ונפצעו כמה אנשים, והוסיפו, האויב הציוני-אמריקני מבקש להחיות את תפקידו המרושע במעשה תוקפני זה, והאויב ישלם על כך, כך הודעת משמרות המהפכה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב וטען לפני זמן קצר בריאיון לרשת פוקס ניוז, לולא אני, ישראל הייתה נמחקת.
1: These are very violent, evil people, and if they had a nuclear weapon, Israel would be gone. If I weren't president, Israel would be gone, and there would probably be no Middle East.
0: המשטר האיראני הוא מורכב מאנשים אלימים ומרושעים מאוד. אם היה להם נשק גרעיני, ישראל הייתה מושמדת. לולא הייתי עכשיו נשיא, ישראל הייתה נמחקת, וכנראה שגם המזרח התיכון כולו לא היה קיים, כך דונלד טראמפ. ראש הממשלה בנימין נתניהו תוקף לראשונה ישירות את יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר.
2: אני בזמנו פניתי אליו לפני כמה שבועות לשיחה ונפגשנו, ואמרתי לו, תראה אופר, יש שתי אפשרויות. אתה יכול לבוא אלינו, תתקבל בברכה, או אתה יכול ללכת בדרך נפרדת. הוא בחר ללכת בדרך נפרדת, ואנחנו כרגע לדעתי בסכנה.
0: כך נתניהו בריאיון בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14. וינטר הגיב, מה שמסכן את מחנה הימין ואת כל עם ישראל זה עפיפונים מעזה, מסעיות סיוע לרצועה והשתמטות מצהל. יש רק אפשרות אחת לשינוי, אנשים שלא השתתפו בכשלים של 7 באוקטובר, כך אופר וינטר בתגובה לראש הממשלה. 16 לוחמי גבעתי שסרבו לצאת לפעילות מבצעית בעזה עם פרמדיקית בשבוע שעבר, ישלחו לכלא הצבאי. בעקבות סירוב הכוח המורכב מבני ישיבות המשרתים בגדוד רותם, בוטלה הפעילות. מדובר צהל נמסר כי 5 חיילים שהובילו את האירוע נשפטו ל10 ימי מחבוש, 11 נוספים ל5. 2 מהלוחמים התייצבו בפני ועדת הערכה שתקבע אם ישובו לתפקידי לחימה. הוועדה מייעצת לוועדת השרים בנושא אבטחה ושבק צפויה להמליץ לשרי הממשלה להבטח את ראש ישר גדי איזנקוט על ידי השבק. ההמלצה גובשה לאחר חוות דעת של גופי הביטחון ותועבר לוועדת השרים שתתבקש להכריע בנושא. הוועדה מייעצת עוד לא גיבשה המלצה בעניין אבטחת יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. המשטרה הוציאה צווי מעצר לחלק מהמעורבים בפרעות בשבת בכפר כוסרה, אך היא מתקשה לאתרם, ועד כה איש לא נעצר. יוסף תושב כוסרה מבקר בשיחה עם כתבתנו עיינה בנדרת את אוזלת היד.

0: بعد كان أكثر من 70 مستوطن متواجدين هان، فهذا ما بشعرنا بالأمان نهائياً، خصوصاً لما إحنا بنشوف إنه الجيش يعني ما بيعمل إشي مع المستوطنين.
1: היו כאן יותר מ-70 מתנחלים שתקפו את הצעירים, זה בכלל לא גורש, לא גורם לנו להרגיש בטוחים, במיוחד כשאתה רואה שהצבא לא עושה כלום למתנחלים. כזכור, שתי פלוגות צהל וכוח של משמר הגבול מוסיפים להיות מוצבים בקוסרה ובאזור הכפר עד להודעה חדשה. חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' ישובץ במקום השני ברשימת רע"מ לכנסת הבאה, כך אישר גורם המעורה בפרטים לכתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. הצדדים נערכים כעת להכרזה משותפת, ייתכן שעוד היום. ליגת העל בכדורגל, הפועל תל אביב והפועל חיפה נפרדו בתיקו 0 במשחק הראשון של שתיהן בליגה העונה. המאמן אליניב ברדה של הפועל תל אביב מקווה להשתפר לקראת המשחק הבא.
2: עשינו את הדברים מאוד לא נכון, מבחינה טקטית, מבחינת עמידה, עם הכדור ובעיקר בלי הכדור, וזה הקשה לנו על השטף של המשחק. אני לא מקבל את העניין הזה של העיפות. יותר פה עניינים של פוקוס, של ריכוז, של הוראות טקטיות שעשינו אותם לא טוב.
1: מכבי תל אביב תארח הערב בבלומפילד את מכבי חיפה. ובכדורסל, נבחרת ישראל הפסידה גם אמש 70-85 ללטביה, וכעת איבדה כל סיכוי מעשי ותיאורטי לעלות לאליפות העולם בכדורסל. מזג האוויר, עומס חום כבד יוסיף לשרור היום ברחבי הארץ, ואף תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
3: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
4: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
5: בחסות אייסייס, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: בת אור צגאי עשה לי את הבוקר.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: הילד שבך, יהודה פוליקר, איתו אנחנו פותחים את הבוקר כאן בגלגלץ, ואפשר נראה לי להגיד היום שהוא כבר איזה גיבור לאומי. אם לא יצא לכם לשמוע, אז לפני יומיים הוא ממש הוזעק בטלפון על ידי המשטרה, לנסות לדבר ולעזור למנוע מאדם להתאבד. התנאי של אותו בחור היה, שימו לב, האדם היחיד שיגרום לי לא לקפוץ, זה יהודה פוליקר, וזה באמת קרה, והוא ממש הציל אותו, וזה הסיפור של השבוע, אז אני מקווה שחידשתי לכם, ואם לא, אני בטוחה שאפשר לראות אותו באור נוסף, ויפה ומרגש, וככה אנחנו פותחים, שלום לכם, אתם על גלגלץ, 11 דקות אחרי 6 בבוקר, פותחים שעה של מוזיקה להתחיל איתה את היום, רונה רוגנר כהן בחרה לנו, כמו תמיד, הכי מדויק, בני כבודי, עורך דיווחי התנועה, לירון קוטלר, המפיקה באולפן, עידו בנון על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. מכאן אנחנו נמשיך עם יובל דיין, שיר חדש, היא מספרת שהוא מגיע ממקום מאוד אישי וכנה, שזה אולי הבסיס הכי טוב למוזיקה.
1: והעיקר לא להרגיש כלל.
0: לא להרגיש כלל.
1: תברכי.

Talking to the Moon, ברונו מרס, אחד השירים הכי מרגשים ויפים שלו. אתם על גלגלץ, 6:22, אנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים, יש לנו אחד נכון לעכשיו, כביש מספר 6 לדרום עמוס ממחלף אין תות לכיוון מנהרות נילי. זה כל מה שיש לנו לדווח לכם, סעו בנחת, בזהירות, יכולים כמובן לעדכן אותנו בוואטסאפ אם אתם שמים לב למשהו מיוחד, 052-90-2002 זה המספר. לא בניגה. מכאן אנחנו עם שימי תבורי, לילה בלי כוכב.

לילה בלי כוכב, שימי תבורי. 26 דקות אחרי 6 בבוקר כאן בגלגלץ, ואנחנו ממשיכים לשיר חדש של אגם בוחבוט מתוך האלבום החדש שלה, 22. הוא כזה ממשיך את הקו של אלבום הבכורה, 21, שיצא שנה לפניו, והיא כזה מגלה את עצמה בעולם המוזיקה, היא מרשה לעצמה, ככה היא מספרת, להתחבר לטקסטים אחרים ולפגוש אומנים אחרים ולהיפתח למקומות אחרים, כמובן במובן טוב. ואנחנו עכשיו נשמע מתוכו את השיר 50.

co.il או ליסומון ויינט או ליסומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. עכשיו! מוזיקה זה גלגלץ.

0: Live Next Door to Alice. 642 גלגלץ, עוברים לדיווחים מהכבישים. גל לצפון, עמוס מגן רווה לכיוון מחלף השיבה, איילון צפון עמוס מקוממיות עד מחלף חיל השריון, ושימו לב לזה, התחיל לרדת גשם באזורים שונים בארץ, שימו לב לזה, סעו לאט יותר, כמובן שהטלפון וכל מה שמסיח דעת מחוץ לתחום, במיוחד במזג אוויר הפכפך, סעו בנחת, בזהירות, ויכולים כמובן תמיד להתקן אותנו 052-90-2002, אם אתם שמים לב למשהו מיוחד. מכאן אנחנו נמשיך עם אילי בוטנר והלהקה, שיר חדש, זה בעצם הרכב החדש שהוא הקים לשעבר הילדים החדשים, וזה סינגל חדש מתוך אלבום שאמור לצאת, עד שאת לא חוזרת, ככה זה נקרא.
1: אוקיי, בסדר,

עד שאת לא חוזרת, חדש לילאי בוטנר והלהקה. רבע לשבע בבוקר כאן בגלגלץ, 31 באוגוסט. יודעים מה זה אומר, מחר ראשון בספטמבר מתחילה לה עונת שנת לימודים חדשה, וזה יכול להיות מצד אחד מאוד מרגש עבור הילדים, ומצד שני מאוד מבאס כי החופש נגמר. אז הנה שיר ליום האחרון של החופש הגדול. אולי עוד קצת, אולי עוד קיץ. חלב ודבש.

היי סול סיסטר, טריין מביאים אותנו לסוף השעה שלנו לבוקר הזה כאן בגלגלץ. כיף שהצטרפתם, תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה. בני כבודי עורך דיווחי התנועה, לירון קוטלר המפיקה באולפן, עידו מנון על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו מדינה בדרך עם אדר מרקס. עד אז אנחנו נשמע את אלה לאנגלי, שיר חדש, זמרת קאנטרי צעירה. Be Her, מתוך האלבום שלה שיצא באפריל האחרון, שמענו גם את Choosing Texas ממנו, ועכשיו...

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
0: הבחירות של ישראל מתקרבות.
2: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
0: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
2: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
0: כל קול יכריע את הקו.
2: יואו, איזה לחץ ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
0: עוד רגע זה קורה.
2: מה לעשות?
3: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
2: מה?
4: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
5: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה. כוכבית 2762. בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
6: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
7: דלתות חמדיה.
8: בחסות סקאי ג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
9: בחסות המציעה לכם לזרום, מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר אייס.
10: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
11: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
10: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: שבע בגלי צהל. התגעגעתם? אחרי חודש של שקט, ארצות הברית תקפה אמש בהורמוז, איראן תקפה בתגובה בסיסים בירדן. נשיא ארצות הברית מבהיר, בלעדיי אין מזרח תיכון.
14: If I weren't president, Israel would be gone, and there would probably be no Middle East.
13: פרשננו הצבאי אמיר בר שלום ידווח. מתקפה בחורף, בווינטר.
15: אמרתי לו, תראה אופר, אתה יכול לבוא אלינו, תתקבל בברכה. הוא בחר ללכת בדרך נפרדת, ואנחנו כרגע, לדעתי, בסכנה.
13: ראש הממשלה מאשים, אופר וינטר תוקף בחזרה, אתה מסכן את ישראל. כתבתנו אפרת אביבי תדווח ונהיה עם ראש האופוזיציה, יאיר לפיד. צווי מעצר יש, עצורים אין. צווי מעצר הוצאו הלילה נגד חלק מהפורעים שחדרו לכוסרא שלשום, אבל כוחות הביטחון מתקשים לאתרם. פרשננו הצבאי אמיר בר שלום ידווח. ונביא גם את קולות תושבי הכפר. וגם גירוש הגרושים.
16: אז שאל אותי, את רוצה קודם שבעלך יראה את הדירה? אז אמרתי, לא, אני גרושה. אז אמר לי, אוקיי, לא נראה לי שיקבלו אותך.
13: עדויות של גרושים וגרושות שטוענים שלא התקבלו ליישובים ביהודה ושומרון בשל המצב המשפחתי.
16: אני חושבת שאני עם שלושה ילדים בהחלט עומדת בהגדרה של משפחה.
17: באיזה עולם אתה לא מקבל בן אדם גרוש? כאילו זה מחלה מדבקת. ברמה הכי בסיסית זה לא הגיוני.
13: כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בן אדרת, תביא את הקולות. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
13: בוקר טוב ישראל, הכותרות. שוב הסלמה צבאית במפרץ הפרסי אחרי חודש של שקט. משמרות המהפכה טוענים כי הפילו הלילה כתבם אמריקני מעל מצר הורמוז. ארצות הברית תקפה אמש באי לרק שבמצר בעקבות זיהוי כוונה של משמרות המהפכה להטמין מחדש מוקשים ימיים בהורמוז. בתגובה שיגרו האיראנים 8 טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן. לטענת סנטקום אין נפגעים ואין נזק משמעותי. משמרות המהפכה כבר מאיימים, האויב הציוני אמריקני מבקש להחיות את תפקידו המרושע במעשה תוקפני זה, האויב ישלם על כך. המשטרה הוציאה צווי מעצר לחלק מהמעורבים בפרעות בכפר כוסרח, מתקשה לאתר אותם, עד כה איש לא נעצר. יוסף, תושב כוסרח, מבקר בשיחה עם כתבתנו עיינה בנדרת את אוזלת היד של כוחות הביטחון.
18: امبارح على المستوطنين على الشباب كان اكثر من 70 مستوطن متواجدين هنا فهذا ما بشعرنا بالامان نهائيا خصوصا لما احنا بنشوف انه الجيش يعني ما بيعمل شيء مع المستوطنين
13: היו כאן יותר מ-70 מתנחלים שתקפו את הצעירים, אומר יוסף, זה בכלל לא גורם לנו להרגיש בטוחים, במיוחד כשאנחנו רואים שהצבא לא עושה כלום למתנחלים. 16 לוחמי גבעתי שסרבו לצאת לפעילות מבצעית בעזה עם פרמדיקית ולכן היא בוטלה, יישלחו לכלא הצבאי. מדובר בבני ישיבות המשרתים בגדוד רותם. 5 מהם שהובילו את האירוע נשפטו ל10 ימי מחבוש, 11 נוספים ל5 ימים, 2 מהלוחמים יתייצבו בפני ועדת הערכה שתקבע אם ישובו לתפקידי לחימה. הוועדה מייעצת לוועדת השרים בנושא אבטחה ושבק צפויה להמליץ לשרים לאבטח את ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט בידי שירות הביטחון הכללי. ההמלצה גובשה לאחר חוות דעת של גופי הביטחון. עדיין לא, אין המלצה של הוועדה מייעצת לגבי אבטחת יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' השתבץ במקום השני ברשימת רע"מ לכנסת הבאה, כך אישרה הלשכה המדינית של רע"מ. גורם המעורה בפרטים מסר לכתבתנו הפוליטית אפרת אביבי כי הצדדים נערכים להכרזה משותפת, ייתכן שעוד היום. סנסציה באליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס, נובק ג'וקוביץ' שזכה בטורניר בעבר 4 פעמים הודח כבר בסיבוב הראשון, הוא הפסיד למריאנו נבונה ובכך אולי סיים את כל הופעותיו בטורניר הגרנד סלאם. ג'וקוביץ' נזכיר בן 39. בליגת העל בכדורגל, הפועל תל אביב והפועל חיפה נפרדו אמש בתיקו 0. הערב מכבי תל אביב תארח

0: פועל חיפה נפרדו אמש בטקו 0. הערב מכבי תל אביב תארח את מכבי חיפה בבלומפילד. מסע הכישלונות של נבחרת ישראל בכדורסל נמשך אמש עם הפסד מביך ללטביה 70-85. עכשיו גלגלצ והתחזית.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: כביש גאה צפונה עמוס מגן רווה לכיוון מחלף השבעה. באיילון צפונה יש עומס תנועה מקוממיות עד מחלף חיל השריון. שימו לב, באזורים שונים בארץ, גם במרכז, גם באזור תל אביב, יורד גשם הבוקר, אנא סעו לאט יותר ואל תתעסקו בטלפון הנייד. מזג האוויר לא מתקרר, למרות הגשם יוסיף להיות עומס חום כבד ברחבי הארץ ואף תחול עלייה בטמפרטורות.
2: גלגלץ.
3: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
4: בחסות סקייג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
5: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה, אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
6: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: Breakfast at Tiffany's. שלום, מה העניינים, מה קורה? דנה יצחק עורכת את המוזיקה, יובל זמיר, טכנאי, עידו בנון, סליחה, טכנאי. ובני כבודי עורך את הדיווחים. פעם ראשונה עם שם משפחה, לירון קוטלר, מפיקה בגלגלץ. כרגע יצא מחפיפה. זהו, לירון, כל הכבוד לך. אני אגיד כל מיני מילים שיבינו שאת בת, כי לירון יכול לזה. לירון, ברוכה הבאה. איזה כיף שאת פה. ככה, אנחנו 31 באוגוסט. חבר'ה, זהו, זה באמת. רק עוד קצת. רק עוד קצת.
1: Oh boy.
0: Man Child. סברינה קרפנטר.

פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך אז עם מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם יחשו

0: הולה פופה, נועפ קירל, שלום בני כבודי.
1: נועפ קירל.
0: קירל.
1: שלום, שלום.
0: מה העניינים?
1: יום אחרון של החופש הגדול שמח לך.
0: כן, אתה מרגיש את זה?
1: צריך להגיד ככה, יום אחרון של החופש שמח.
0: אתמול הייתה לנו באיזה קבוצה, מישהו כתב, וואי, הייתי בטוח שהיום ה-31, סליחה. אז מישהו, עינה לו, רואים שאין לך ילדים, אתה...
1: אתה יודע את התאריכים,
0: מי שיש לו ילדים לא מתבלבל בזה,
1: ממש, עד דקה לפני חצות אתה סופר.
0: בוקר טוב לכל ההורים.
1: שלום. אבל רגע, לא יש חגים ועוד דקה ורבע, והילדים יוצאים עוד שנייה לחופשה, מה כי, איך אומרים?
0: לא, תראה.
1: בואו רגע. הם תכף חוזרים חזרה אליכם.
0: לא לגמרי. לא, שיחזרו בעבר הבא, אבל בואו נתחיל איזושהי שגרה. אנחנו מפברואר, 3 שנים, לא יודעת, אנחנו לא בשגרה. בואו ניתן משהו.
1: הכל מוכן כבר, נכון? כבר הספרים, המחברות, מי שהולך היום זה כאילו המאחרים, זה כאלה שלא הספיקו.
0: אני וכל החבר'ה.
1: או, החנויות מלאות. נכון, זה הערב. כן. כאילו לא עליי חודשיים.
0: גם אני. לא, אז אני שם.
1: אז זאת בהם?
0: אמר לי הכל מסודר, הבנים יש לי עוד השלמות.
1: מה השלמות? מה עשית חודשיים? אבל לא השלמת ביולי. טוב, אז...
0: כאילו, בני, באמת, אם היו לך ילדים, הם היו מדוגמים כבר משבועות.
1: איזה שאלה, מה זאת אומרת? כל המחברות והעטיפות למחברות? היום עוטפים מחברות? לא.
0: כן, עוטפים.
1: עוטפים? במה, בנייר או בניילון?
0: לא, בניילון. 2 שניות זה לקח.
1: טוב, חברות, חברים, אז תהנו עם הילדים ביום האחרון, תהנו מהכבישים ככה ביום האחרון, ותהנו מהגשם שירד, אבל לא מהתוצאה שלו על הכביש. הכמות שירדה היא כמות שיכולה לגרום לרכבים להחליק.
0: חלק מאוד.
1: תיזהרו לכם, תיזהרו לכם, אנחנו פה. הגיע לצפון גן רבי גבעת שמואל, 30 דקות, ניילון דרום לסירוגין קוממיות לשלום, ירושלים תל אביב משפירים לקיבוץ גלויות. סו בסבלנות, סו בזהירות, אנחנו כאן.
0: אז מחר, שזה 1 בספטמבר, נהיה פה עם הקדשות מיוחדות, גם אנשי קבע וגם אנשי מילואים, שלא יזכו ללוות את הילדים שלהם לבית הספר ולגנים, אז... וגם אנחנו יהיו דשים לאנשי מילואים שהם מורים במקצוע שלהם, ולא יזכו לפתוח את השנה, והם שם בשבילנו, אז גם הילדים וגם המשפחות, אנחנו נחבק אתכם מרחוק חזק חזק, ולא שוכחים לשנייה שאתם שם, אז זה מחר, וגם היום אנחנו לא שוכרים, אבל מחר 1 בספטמבר, וזהו, תודה שאתם איתנו הבוקר הזה, רוחם הרז, הקיץ עבר.

0: לא הכרת את זה? מתוק, אז הנה, הכרת חדש. זה שיר מאוד מאוד מאוד ישן, זו רוחמה רז. יש לי בזה ביצוע גם של דודו זכאי. באמת אני לא מכיר, זה אבא שלי שר לנו את זה בימים האחרונים של החופש הגדול חופשי.
1: באמת?
0: בטח.
1: איי, איי, איי.
0: תוך כדי שהוא מעלה אותנו לאוטובוס של לעשות. הקיץ עבר. זה שיר להורים בכלל. אז מי שלא הכיר, ברכות. שנה חדשה התחילה היום, הנה טובה

אחת מהקטגוריות במצעד השנתי של הישראלי, של גלגלץ וויינט, זה גלגלאי בשנה. זאת אומרת, הביצוע החי באולפן גלגלץ. אני לא חושבת שצריך לעשות בכלל את הקטגוריה הזאת, כי יש זוכה. והוא אמיר דדון. כולם גנבים. מה זה? מה זה? מה זה? זה נורמל? מה זה? לייב באולפן גלגלץ. מה הגלגלייב שלכם? כנסו והצביעו. GLGLZ, YNET, COIL.

0: יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
0: שלום של אריק ושלום.
3: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
2: שלום של הרומנטיקה.
1: קרן שמש מאוחרת.
0: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר וליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
4: שבת שלום לכל המאזינים.
0: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
5: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי 5-6 וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
9: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
10: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
11: מוזיקה זה גלגלצ.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, בני כבודי, מה קורה?
1: שלום, שלום, מה נשמע? בסדר, לא בסדר, בכבישים ככה קצת באזור מרכז. בעיקר באיילון, צפון, שעכשיו עמוס מקוממיות, לא מקוממיות, ממבוא איילון כבר. שימי לו לזה, ממבוא איילון עד מחלף השלום. גם גאה לצפון, יחסית עמוס מאוד הבוקר מגן רבי לגבעת שמואל. בכיוון ההפוך יש לנו ממורשה עד מסובים. ירושלים תל אביב משפירים, נזכיר קצת את הגשם. שאר העומסים הם עומסים לייט. תשמרו על עצמכם מכל משמר. מה מתכננים ליום האחרון של החופש?
0: הצרקת אותי עם הלייט.
1: זהו, כבר לא מבלים היום, נכון? זה כאילו כבר היום...
0: אף אחד לא נהנה כבר.
1: היום זה ביזנס. היום זה ביזנס.
0: בול.
1: אין היום, קחי אותי לים, קחי אותי לזה, קחי אותי לסרט, זהו, למרות שלמה לא.
0: לא, היום זה כזה פינישים.
1: היום זה פינישים.
0: זה בוא נסגר על מה קורה, יש כבר, המבט כבר אל החוגים.
1: כבר את תורה קדימה, את מסתכלת בשני...
0: הפנים קדימה.
1: שני צעדים קדימה.
0: את כבר כל כך גמורה שאת אומרת יאללה.
1: שאת אומרת יאללה, בטח. איך יקד את השיר?
0: יעקב, לאלדין.

0: באה כבר ממש ממש צריך לסיים עם האירוע הזה, אז תצביעו. מצד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט, תיכנסו ל-GLGLZ, וויינט, COIL, תבחרו את שיר השנה שלכם, אנושי השנה, אלבום השנה, פריצת השנה, הופעת השנה וגם גלגלי בשנה, זאת אומרת הביצוע החי מאולפן גלגלץ, ואולי תזכו בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה, כוללת גם כניסה וגם לינה לכל ימי הפסטיבל של פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות.
1: קלאסיקה, זה גלגלץ. בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
2: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
4: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
5: בחסות סקאי ג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
6: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה, זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
10: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
9: הרשמה בעיצומה.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווה לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. שוב הסלמה צבאית במפרץ הפרסי אחרי חודש של שקט. בטלוויזיה הממלכתית של איראן הודיעו כי צבא איראן תקף בסיס אמריקני באיחוד האמירויות באמצעות רחפני נפץ. זאת לאחר שמשמרות המהפכה טענו כי הפילו רחפן אמריקני מעל מצר הורמוז ושיגרו 8 טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן. כל זה קרה לאחר שאמש תקפה ארצות הברית באי לרק שבמצר הורמוז בעקבות כוונת איראן להטמין שם מוקשים ימיים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב וטוען הבוקר בריאיון לפוקס ניוז, לולא אני, ישראל נמחקת.
14: These are very violent, evil people, and if they had a nuclear weapon, Israel would be gone. If I weren't president, Israel would be gone, and there would probably be no Middle East.
13: המשטר האיראני מורכב מאנשים אלימים ומרושעים מאוד. אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל הייתה מושמדת. לולא אני, נשיא, ישראל הייתה נמחקת, ונראה שגם המזרח התיכון כולו לא היה קיים, כך טראמפ. ראש מועצה מכהן מהדרום נעצר הבוקר יחד עם כמה מקרובי משפחתו בחשד לעבירות שוחד, מרמה ועבירות כלכליות נוספות. על פי החקירה, ראש המועצה פעל לביצוע עבירות שוחד תוך חטיית מכרזים, העסקת עובדים בצורה פיקטיבית כדי לקבל כספים במרמה מהמועצה ולהעבירם לכיס הפרטי של החשודים. המשטרה הוציאה צווי מעצר לחלק מעשרות המעורבים בפרעות שלשום בכפר קוסרה, אבל מתקשה לאטרם. עד כה איש לא נעצר. ראש האופוזיציה יאיר לפיד, מביחד, תקף בבוקר טוב ישראל את השר לביטחון לאומי.
15: בן גביר הוא חלק מהאנרכיסטים שמשתוללים בקוסרה ובמקומות אחרים, והוא עושה כל מאמץ כדי שלא יעצרו אף אחד. זה לא כזה מסובך. אתה שולח 300 שוטרים וגדוד מגב, וזה נגמר בשבוע. והם לא עושים את זה כי הם לא רוצים לעשות את זה.
13: עוד בריאיון אמר לפיד כי חבירת יואב סגלוביץ' לרם היא טעות.
15: אני אוהב את יואב, אני חושב שהוא טועה, לפחות הוא עושה משהו שהוא מאמין בו בכל ליבו. גם כשאני חושב שמישהו טועה, אם הוא עושה משהו שהוא חושב שיעזור לדו קיום במדינה, אז אתה לא יכול אלא להעריך את זה גם אם אתה חושב שהוא לא צודק.
13: ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף אמש ישירות את אופר וינטר, ראש מפלגת עמך ישראל.
16: אני בזמנו פניתי אליו לפני כמה שבועות לשיחה ונפגשנו, ואמרתי לו, תראה אופר, יש שתי אפשרויות. אתה יכול לבוא אלינו, תתקבל בברכה, או אתה יכול ללכת בדרך נפרדת. הוא בחר ללכת בדרך נפרדת, ואנחנו כרגע לדעתי בסכנה.
13: כך נתניהו אמש בערוץ 14, וינטר הגיב, מה שמסכן את מחנה הימין ואת כל עם ישראל זה עפיפונים מעזה, מסעיות סיוע לרצועה והשתמטות מצהל. יש רק אפשרות אחת לשינוי, אנשים שלא היו חלק מכשלי 7 באוקטובר, כך וינטר. הוועדה המייעצת לוועדת השרים בנושא הבטחת השב"כ צפויה להמליץ לשרי הממשלה להבטח את ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט בידי השב"כ. עדיין לא התקבלה המלצה לגבי יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. 16 לוחמים מחטיבת גבעתי שסרבו לצאת לפעילות מבצעית בעזה עם פרמדיקית ולכן היא בוטלה, יישלחו לכלא הצבאי. מדובר בבני ישיבות המשרתים בגדוד רותם. 5 מהם שהובילו את האירוע נשפטו ל10 ימי מחבוש, 11 נוספים נשפטו ל5, 2 מהלוחמים יתייצבו בפני ועדת הערכה שתקבע אם יחזרו לתפקידי לחימה. במשטרה חוששים מעימותים בין פלגי חסידות ברסלב על אדמת אוקראינה ברקע הגעתו של הרב ברלנד להילולה באומן בראש השנה, לראשונה זה כמה שנים. 42 שוטרים ישראלים ישלחו בשבוע הבא לתפילות באומן, פי 2 מבשנה שעברה. הם תודרכו על המחלוקות בין הפלגים השונים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל מזכיר כי על הרב ברלנד נאסרה בעבר הכניסה לאוקראינה בשל הרשעתו בעבירות מין. המשטרה עצרה לפני דקות אחדות מפגין בהפגנות חרדים מחוץ לבסיס הגיוס תל השומר. המפגינים חסמו הבוקר את התנועה בצומת המוביל לבסיס למשך זמן קצר במחאה על המשך גיוס החרדים למסלולים היהודיים בצהל. כזכור, אתמול אף מפגין לא נעצר, הבוקר נעצר בינתיים אחד. ועדות קבלה למגורים ביישובים ברחבי יהודה ושומרון מסרבות בקביעות לקבל גרושים וגרושות, כך על פי עשרות עדויות שהגיעו לכתבתנו ביהודה ושומרון העינה בן אדרת שהובאו בבוקר טוב ישראל. הוועדות דוחות את המועמדים בטענות שונות.
17: אמרתי לו, לא, אני גרושה. ואז אמר לי, אוקיי, לא נראה לי שיקבלו אותך. הם לא יגידו לך שלא מקבלים אותך בגלל שאת גרושה, הם ימצאו משהו אחר, שאת לא מוצאימה למרקם, היישובי.
13: לעתים בוועדות הקבלה אומרים מפורשות שבחרו לדחות את המועמדים בשל חשש שילדי היישוב יחשפו למודל משפחתי שונה. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש גאה צפון העמוס מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל, בכיוון ההפוך עמוס ממורשה עד מסובים, איילון צפון העמוס לסירוגין ממבוא איילון עד מחלף השלום וירושלים תל אביב, שם יש עומס משפירים עד קיבוץ גלויות. מזג האוויר יוסיף לשרור עומס חום כבד ברחבי הארץ, הבוקר

הבוקר יוסיף לשרור עומס חום כבד ברחבי הארץ. הבוקר ירדו גשמים מקומיים ברחבי הארץ, ולפי השירות המטאורולוגי נשבר שיא המשקעים בתל אביב לחודש אוגוסט, שיא שנקבע ב-1974. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ואופק נויברגר.

0: בחסות סקאי ג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
1: בחסות ביקור רופא, המציעה,
2: קודקוד שומע,
1: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, בחינת זכאות לימי מחלה ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
4: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
5: מדינה בדרך, הדר מרקס, עשה לי את הבוקר.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אדם בתוך עצמו. שלום חנוך. אתם מוזמנים להמשיך ולהצביע אלה מצד שירי שלום חנוך. הוא חוגג 80 ואנחנו יחד איתו, והמצד המלא ישודר ביום שישי הקרוב ב-12 בצהריים עם עומר גפן. ואיזה כיף יהיה ברדיו, ואיזה כיף זה להצביע בכלל ולהיזכר בכל כך הרבה שירים יפים. אז אתם מוזמנים. עכשיו זושה עם Don't Leave Me On My Own.

0: סאמר מובד און.
1: אני מבין, אני מבין עכשיו את כל העריכה ואת כל התמה, זה סיום קיץ.
0: בני, זה היה מאוד קשה לנחש את זה.
1: אהה, הבנתי.
0: גם מה שיפה זה שהיא כאילו לא מחכה, היא טוב שהיא לא בועטת בו בקיץ עם המוזיקה. יאללה, הבנו.
1: לך כבר, שלא יש לך עוד 24 שעות.
0: זה הכל דנה, תדעו לכם גם הגשם. וגם סיום
1: החופש הגדול. וגם סיום החופש הגדול. הכל בגלל דנה. ילדים.
0: בזכות. כן, לא בגלל, בזכות דנה.
1: ככה, בואו נספר לכם שב-443 מצומת מכבים רעות מערבה לכיוון מבוא מודיעים, יש לנו פקק של 25 דקות. ב-461, אם אתם מתכוונים להגיע שם לאזור, אז אל תתקרבו. צומת תל השומר, עמוס לבאים משני הכיוונים, יש שם הפגנה, אבל זה גורם לגאה להיות עמוס יחסית מאוד, כי אי אפשר לצאת או קשה לצאת ביציאה של 4 במסובים, אז גן רבי גבעת שמואל זה 40 דקות, כי כולם ב-4 ממשיכים, וזה פוקק את איילון צפון, כי הוא המקביל של גאה, אז יש לכם 45 דקות ממבוא איילון לשלום, בשלים תל אביב שפירים לקיבוץ גלויות, ויש לנו בחוף, קצת לנו פתאום קק בחוף, ממחלף אחדות עד על יקום, אחדות, איזה שם יפה זה, אחדות.
0: כן, חבל שזה רק שם.
1: זה רק מחלף. יפה מאוד.
0: טוב, תודה לך.
1: תודה לך.
0: לא, לא. מה? אתה ידעתי. אתה מתלהב.
1: סלף קונטרול?
0: השני. זה טו שי.
1: אה, טו שי, נכון. מה זה קשור לקיץ? מה זה קשור לביצוע?
0: די, זה לא הכל. הוא לא בתוכנית, רק לא. איזה סונג.

0: בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. חשוב לנו לספר לכם לגבי הכבישים שגיע לצפון, עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, 35 דקות, בכיוון ההפוך, עמוס ממורשה עד מסובים. איילון צפון, עמוס לסירוגין, ממבוא איילון עד מחלף השלום, 48 דקות, ירושלים תל אביב, עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות. 461, צומת תל השומר, עמוס לבאים משני הכיוונים, יש שם הפגנה. 443, עמוס מצומת מכבים ראות לכיוון מבוא מודיעין.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
4: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: העתיד כבר כאן, ואיתו מקצועות העתיד. שנקר מזמינה אתכם להכיר את התואר החדש במערכות בינה מלאכותית בפקולטה להנדסה. זה הזמן להוביל את הטכנולוגיה ולהבטיח קריירה בחזית החדשנות. אנו מזמינים אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח להנדסה בשנקר בזום, ב-2 בספטמבר, ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: שריקי, כבר הצבעת?
5: עוד לא, זה לא ב...
4: מה זאת אומרת עוד לא? מי שמצביע משפיע.
5: אני אשפיע, אבל יש זמן.
4: הקול שלך חשוב.
5: של כולנו, ובאמת...
4: המדינה לא תראה אותו הדבר.
5: ברור, אני פשוט אעשה את זה ביום הבחיר.
4: אז אל תתמאמה, תיכנס כבר לאתר, תצביע.
5: לאתר? זה לא קורה בקלפי?
4: לא, אני מדברת על המצעד. המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
6: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.

0: גלגליטה.
1: מה אתה הולך?
2: מה אתה הולך? אתם על גלגלה.
3: אבא כבר חתם על הצ'ק.
2: מה קורה?
3: נראה לי שאני היחיד בעולם שעדיין משתמש בפנקסי צ'קים.
2: נכון.
3: אני מזמין כאילו גם לאחי, גם לאבא שלי, וגם...
2: כן, זה יפה שאתה מקפיד.
3: ממש, באמת.
2: מי מקבל את הצ'קים שלך?
3: כולם.
2: אוקיי.
3: ואת יודעת מה הכיף היום? שאת יכולה להפקיד צ'ק ב... לצלם את זה.
2: נכון, נכון, נכון.
3: זה אני לעולם לא יבין, תדעי לך. אנשים הגיעו לירח, ואני עדיין שאני מפקיד צ'ק ב...
2: נס. סליחה, אני עדיין...
3: זה נראה לי כמו נס, כאילו. איך הוא... כאילו, איך הוא יודע? אם אני אבוא...
2: איך הוא יודע?
3: אם אני אבוא פעם אחרי שנייה אחרי... נכון. ואם אני אבוא עם מכשיר אחר...
2: וכמה זמן אתה שומר אותו? מהלחץ?
3: חודש. אני שם אותם בצד, נכון? חודש.
2: גם שאתה רואה את זה כבר בחשבון, כבר בזבזת את הכסף הזה, אתה עדיין.
3: אבל אני יכול לא להגיד שמות מסחרים, אבל יש אפליקציות, נגיד שאצל אבא שלי, שזה בנק אחר, היא לא תיתן לך להפקיד את הצ'ק אם משהו לא בסדר, שזה כאילו שכלול. ועל המוטב בלבד הזה, אני הזמנתי את החבר...
2: מי זה המוטב?
3: בדיוק, אבל למה רגע, למה בלבד? אם הוא רוצה להשתמש בכסף עם עוד אנשים... יכול להשתמש בה עם עוד אנשים. לא, אני הזמנתי את החבילה האחרונה, ושכחתי להגיד להם, צריך לעשות כל פעם ידני.
2: ימים ארוכים.
3: המוטב לא יודע שהוא בלבד.
2: נכון.
3: הוא אומר, מה אני אעשה? הוא מחלק את הכסף שהוא גבל. נכון, נכון. אני אגיד לה, היום הכל במכשירים.
2: כן, היום הפקס זה משהו.
3: כן, היום הכל בקטן הזה, בטלפון. לא יאמן.
2: הם לא מאמינים כבר, המאזינים, לפי דעתי.
3: שמה?
2: שזה ככה.
3: שזה...
2: האיש. נכון? אתם כאילו כל פעם יש כזה, אני לא יכולה באמת.
3: לא, את יודעת, פעם, נגיד, כשהיו נגמרים לנו סוללות במכשירים וזה, אז היינו צריכים לחכות שזה ייגמר וזה, אז אמרנו תמיד, למה אין משהו שיזכיר לנו והכל? עכשיו אני מקבל התראות על סוללות, וזה מעצבן אותי, כאילו. תחליף את הסוללה במכשיר בדלת. יואו, עכשיו, כאילו, את מבינה את זה?
2: כן. לא פשוט לך.
3: לא פשוט, לא פשוט להיות טכנולוגי. 443, ממכבים ראות למודיעים בגלל תאונה. תודה רבה לפזי.
2: היי פזי. נבחן
3: לנו שם. 28 דקות נתניה ליקום, אחרי זה תיכנסו לאלון דרום אם תחליטו, תעמדו עוד 20 דקות מגלילות. אולי שווה להמשיך ישר. בגלל הבלגן בתל השומר שעמוס מאוד בשני הכיוונים, אז יש לנו גם ב-461 עומס כבד, וגם גיאה לצפון 40 דקות, וגם האלון צפון, כי הוא מקביל של גיאה 50 דקות, וגם שפירים קיבוץ גלויות. יש לנו ב-466 עומס אינסיניה, כיוון צומת בית אל. שימו לב לזה, זה לדרום. סו בסבלנות, סו בזהירות, אנחנו פה.
2: צ'קים צריך רק לחתונות, מישהו כותב. זה אפילו לא קרה כבר, אני עושה את זה
3: באפליקציה. לא, לא, אני משתמלת הרבה, יוצא לי ממש...
2: כל כך מוזר.
3: אבא כבר חתם על הצ'ק.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו נשתמע פה מיד אחרי החדשות של 9. רגע לפני, נעשה רגע סיבוב קצר קצר בכבישים. 443, תדעו שעמוס מצומת מקבים ריאות לכיוון מבוא מודיעים בגלל תאונה, והחוף לדרום עמוס מנתניה עד מחלף יקום חצי שעה.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
2: בחסות רשת המכללות עתיד, המסבינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
3: בחסות סקיי ג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה. סקיי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקיי ג'יני בגוגל.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
7: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
8: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים, חפשו בגוגל, יום פתוח אחרון, בר אילן.
9: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. צבא איראן תקף בסיס חיל אוויר אמריקני באיחוד האמירויות באמצעות רחפנים, כך הודיעה הטלוויזיה הממלכתית של איראן. וקדם יותר הבוקר הודיעו משמרות המהפכה כי הפילו רחפן אמריקני מעל מצר הורמוז. הלילה איראן שיגרה 8 טילים בליסטיים לעבר בסיסים בירדן, כל זאת בתגובה לתקיפת ארצות הברית אמש באיל עראק במצר הורמוז, נגד הכוונה של טהרן להטמין שם מוקשים ימיים. נשיא ארצות הברית טראמפ טען בראיון ברשת פוקס, לולא אני, ישראל הייתה נמחקת.
14: These are very violent, evil people, and if they had a nuclear weapon, Israel would be gone. If I weren't president, Israel would be gone, and there would probably be no Middle East.
13: המשטר האיראני מורכב מאנשים אלימים ומרושעים מאוד. אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל הייתה מושמדת. לולא הייתי נשיא, ישראל הייתה נמחקת, וכנראה שגם המזרח התיכון כולו לא היה קיים. ראש מועצה מכהן מהדרום נעצר הבוקר בחשד לעבירות שוחד, מרמה ועבירות נוספות. איתו נעצרו קבלנים וקרובי משפחה. לפי החקירה, ראש המועצה פעל לביצוע עבירות שוחד תוך הטיית מכרזים, העסקת עובדים בצורה פיקטיבית כדי לקבל כספים במרמה מהמועצה ולהעבירם לכיס הפרטי של החשודים. במשטרה יבקשו להאריך את מעצרם בהמשך היום בבית משפט השלום בראשון לציון. לקראת צירוף חבר הכנסת לשעבר מיש עתיד סגלוביץ' במקום השני ברשימת רע"מ, ראש האופוזיציה לפיד אמר לאפי טריגר, זו טעות.
15: אני אוהב את יואב, אני חושב שהוא טועה, לפחות הוא עושה משהו שהוא מאמין בו בכל ליבו. גם כשאני חושב שמישהו טועה, אם הוא עושה משהו שהוא חושב שיעזור לדו קיום במדינה, אז אתה לא יכול אלא להעריך את זה גם אם אתה חושב שהוא לא צודק.
13: הוועדה המייעצת לוועדת השרים בנושא אבטחה ושבק צפויה להמליץ לשרי הממשלה להבטיח את ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט בידי שבק. הוועדה המייעצת טרם גיבשה המלצת בעניין אבטחתו של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. במשטרה חוששים מאימותים בין פלגי חסידות ברסלב על אדמת אוקראינה ברקע הגעתו של הרב אליעזר ברלנד וחסידיו לראשונה מזה מספר שנים. 42 שוטרים ישראלים ישלחו בשבוע הבא לתפילות באומן, בשניים מבשנה שעברה. השוטרים תודרכו על המחלוקות בין הפלגים השונים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מזכיר כי על הרב ברלנד נאסרה בעבר הכניסה לאוקראינה בשל הרשעתו בעבירות מין. ועדות קבלה למגורים ביישובים ברחבי יהודה ושומרון מסרבות באופן קבוע לקבל גרושים וגרושות, כך לפי עשרות עדויות ששמע כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת בבוקר טוב ישראל. הוועדות דוחות את המועמדים בטענות שונות.
16: אמרתי לו, לא, אני גרושה. ואז אמר לי, אוקיי, לא נראה לי שיקבלו אותך. הם לא יגידו לך שלא מקבלים אותך בגלל שאת גרושה, הם ימצאו משהו אחר, שאת לא מוצאימה למרקם, היישובי.
13: לעתים בוועדות הקבלה אומרים מפורשות שבחרו לדחות את המועמדים בשל חשש שילדי היישוב ייחשפו למודל משפחתי שונה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אמיר בייר והראל לוי.
17: בחסות המציע לכם להתרענן, מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
18: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
19: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
11: מוזיקה זה גלגלת.
20: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
11: גלגלת עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, ותודה רבה שאתם איתנו, למרות ש-31 באוגוסט, ולמרות שזה בכלל לא פשוט, תודה רבה שאתם עושים מאמץ ואיתנו גם היום, אז בני כבודי עורך את הדיווחים, ויונתן גטניו טכנאי, ולירון קוטלר מפיקה, ואנחנו נשמע עכשיו לכבוד המצעד השנתי הישראלי, תשפב, תשפב, את שולי רנד, יחד עם ג'ימבו ג'יי, זה לב לבן יחד עם מפרס לבן. דרגו את המצעד השנתי ב-GLGLZ, Ynet, COIL.

0: להביא ילדים, כדאי לי ללבוש את המדים. דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
1: שניים בקורונה,
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו.

0: אתם על גלגלץ,
1: לחישה וזיזה, אי, השיר הזה. אתה יודע איך שהוא התחיל, אנחנו יושבים שם באולפן, אנשים במנעד גילאים, אתה יודע, יש שם מ-18 ועד הרבה הרבה הרבה שם באולפן, וכולם קפצו איך שהתחיל השיר הזה, וואו.
0: כן. זה בול, נו, זה לוחץ לנו על הכל, במיוחד על הכפתור של המעלית.
1: זה לא לוחש לנו, זה צועק לנו. ולך לחישה יכולה להיות בזיזה.
0: תראה, זה...
1: גם ככה לא שומעים לחישה, אם אני... כאילו מה...
0: זה רק ג'ורג' מייקל יכול. לא, זה רק ג'ורג' מייקל. נגיד, השני לא יכול.
1: השני לא לוחש.
0: כמה שנים נקרא לו השני.
1: השני, השני, נכון. טוב, בואו...
0: אתה יודע שזה השם המלא שלו, זה השני מוואם.
1: השני מוואם.
0: כן. שם פרטי השני.
1: שם משפחה מוואם. המוואם. השני ג'ונס מוואם. ג'ון, ג'ון.
0: לשמו. טוב, מה?
1: אבל את הכסף...
0: סופרים בזה.
1: את הכסף קיבל, לא משנה אם הוא השני, הוא הראשון. כן. כן, כן.
0: והוא אדיר. אני ראיתי את הסדרה הכי אדיר. איך קוראים לו?
1: מה? אנדרו ריג'לי.
0: יש!
1: אני במקרה זוכר.
0: במקרה. איך קוראים לשלישי?
1: מי זה?
0: סתם לא היה. נו, מה קורה בחוד?
1: דולי פרטון, שהלכה לעולמה עכשיו, אז אתה יודע, יש איזה סיפור עם שיר וקרדיטים וזה, אז ראיתי אותו ברעיון, שירו, והיא אמרה, I don't want the credit, I just want the fucking cash.
0: הכי מגניבה, היו לה יציאות.
1: ממש ככה, אמרה, בדיוק. I want the cash, I don't want the credit. Give her the credit, I'll take the cash. ככה אמרה.
0: כן.
1: Give her the credit, I'll take the cash.
0: היא מגניבה. יש, אני ראיתי בכל הוויקנד הזה, היה מצעד היציאות שלה, מה שנקרא. אדירה, אדירה, אדירה. מישהו שאל אותה, מה את חושבת על... על מגורים משותפים אחרי ה... בפרק ב' כאילו, אחרי... אני לא יודעת מה אני חושבת על, על מגורים משותפים בפרק א', היא אמרה. היא, היו לה מלא מלא מלא מלא, היא אדירה, מצחיקה נורא.
1: טוב, גם מורן שלנו חזקה. אדירה, שמדווחת לנו על תאונת דרכים מקריית גת לכיוון קמה, זה בשש לדרום, כביש החוף 25 דקות, חבצלת יקום, איילון דרום 25 דקות, גלידות לשלום. שימו לב, להגיע לצפון 50 דקות. מקבלים חזרה גנרלית למחר, אבל יש את ההפגנה בתל השומר, זה אבל גם בגלל זה. כיוון ההפוך מורשה מסובים. שימו לב לאלון צפון, שעה, כמה זמן לא אמרתי את התזמון הזה. שעה באלון צפון, ממבוא אלון לשלום, שפירים לקיבוץ, אמרנו תל השומר הפגנה, 466, עכשיו מצומת המשטרה הבריטית. עד שם הגענו, עד צומת המשטרה הבריטית לכיוון בטל, 41 מאשדוד לניר גלים. סו בסבלנות, סו בזהירות, שמרו על עצמכם, חברות, חברים.
0: תודה רבה לך. אני רק רוצה להזכיר, אתה כל הזמן מכין אותם למחר, אבל תמיד, אחד בספטמבר, הוא כמו אוגוסט.
1: פחות או לא.
0: לא, יש נגיעות.
1: לא כמו שחושבים.
0: בדיוק.
1: כי חושבים שהולך להיות קטסטרופה.
0: הבום, הבום, הקפה.
1: יהיה ביום רביעי.
0: בדיוק.
1: היום הראשון של שנת הלימודים.
0: זהו, בכלל 2 בספטמבר. בדיוק.

0: על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. דיאנה רוס. דיווחים, I'm coming up.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים, הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: טוב, אז 6 לדרום, עמוס מאוד מקריית גת לכיוון מחלף קמה בגלל תאונה. איילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד השלום. איילון צפון, עמוס מאוד ממבוא איילון עד מחלף השלום. 461 הוא עמוס, צומת תל השומר, הוא עמוס מאוד לבאים משני הכיוונים בגלל הפגנה. וגיע לצפון, עמוס מראשון דרום עד מחלף גבעת שמואל. בכיוון ההפוך, עמוס ממורשה עד מסובים, כביש החוף לדרום, עמוס מחבצלת ועד מחלף יקום, ירושלים תל אביב, עמוס משפירים ועד קיבוץ גלויות, ו-466 לדרום, עמוס מצומת המשטרה הבריטית לכיוון צומת בית אל, 41 דקות. נמשך שם העומס מאשדוד עד נרגלים.
1: תנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שוב לקום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
2: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
3: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס, במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
5: תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בשנקר. מכשירים את דור המהנדסים הבא של עולם הטכנולוגיה. הזדמנות לרכוש מקצוע מבוקש ולהשתלב בתעשייה במגוון תפקידים רחב. שנקר מזמינה אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח בפקולטה להנדסה בזום. ב-2 בספטמבר, ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: מוזיקה זה גלגלצ.

מרסדס בנד, בואי ונביא לך את הפאנק, ועכשיו חדש טיימי אימפלה לוזר חדש משובח

0: אביגיל.
1: מתוקה.
0: שלום אביגיל. באת לעבודה של אימא? בואי נספר להם מה קורה פה.
1: נספר.
0: יש היום קייטנה
1: לעובדי
0: ועובדות ילדי גלגלת. כן, קייטנה לילדים של העובדים. בלבלתי עם ההורים והילדים.
1: גם אתמול באת?
0: אבל אתמול לא הייתה הקייטנה. הבנתי, היום זו הקייטנה.
1: והיום כל הילדים באים?
0: כן.
1: אני יכולה לספר את זה ברדיו, אביגיל.
0: איך היה לכם אתמול? מה אתם הולכים לעשות היום, אביגיל?
2: נספר.
0: מה מתוכנה לכם?
2: נספר שהיום כל הילדים של עובדי גלגלץ וגלץ הוזמנו לאולפן, נכון? זה כי לא היה להורים שלהם כבר מה לעשות איתם ביום האחרון של הקיץ. אז המצאנו יום ילדים וזה. והיום יעשו לכם כל מיני פעילויות פה, נכון? תחתכו מלפפונים אצל ג'ולי. ויש... באמת? בוא נה, איזה שווה, אפשר לבוא. יש להם סדנת קריינות.
0: וואו.
2: עם ערן אליקים. וסדנת עריכת מוזיקה, נכון?
0: וואו.
2: וזה מאוד מאוד מאוד שווה, וזהו, וזה יגמר בעשר היום שלכם. איזה כיף!
0: יפה, רעיון.
2: רעיון נהדר.
0: מבריק.
2: יפה מאוד, מאוד יפה.
0: יפה מאוד. טוב,
2: יש דיווחים, אתה עושה להם סדנת איילון צפון?
0: כן, את יודעת שאנחנו מדווחים מהם, לא, תני להם לחלום שאין פקקים בעולם הזה.
2: כשתגדלו, לא יהיו פקקים.
0: תני להם לחלום שהם ככה לוקחים אותם, מביאים אותם ממקום למקום, בלי עצבים, בלי כעס.
2: יאו.
0: איפה? היי, שש לדרום, 55 דקות מקריית גת לכיוון קמה בגלל תאונת דרכים, איילון דרום 25 דקות, 50 דקות באיילון צפון, 461 עמוס מאוד מאוד לבאים משני הכיוונים, ההפגנה שם גורמת לבלגן בכל אזור המרכז, כי גאה הוא 40 דקות מראשון לגבעת שמואל, כי כשרוצים לצאת בגאה לצפון במסובים, נתקלים בבעיה. יש לנו המשטרה הבריטית לאדם, ואין סיניה לבטל. עשו בסבלנות וזהירו, וואו, רבע לעשר כבר.
2: כן, תראה מה זה.
0: איך זה ככה?
2: מאוד כיף. מחר, 1 בספטמבר, ימים הראשונים, יום הראשון של בית הספר והגנים. מחר תהיה פה תוכנית מאוד מאוד מיוחדת. אנחנו נהיה עם דשים והקדשות שירים למורים שנמצאים במילואים ולא מתחילים את שנת הלימודים. למשפחות קבע ומשפחות מילואים שהילדים שלהם בטח... אבא שלהם ואימא שלהם לא יהיו מחר בבוקר ללוות אותם. אנחנו נחבק חזק חזק חזק ילדים שההורים שלהם נמצאים רחוק בשבילנו. אז אתם מוזמנים מאוד מ-7 ועד 10, ושיהיה לנו יום אחרון, מה נאמר?
0: מהיר.
2: שיגמר.
0: יעבור מהר.

אתם על גלגלת, אנחנו סוגרים עם כוורת. שיהיה לנו יום שמח, בשורות טובות. שימרו על עצמכם. נשתמע מחר. ביי. יובל זמיר, טכנאי, לירון קוטלר מפיקה, בני כבודי עורך את הדיווחים, דנה יצחק על המוזיקה, אני אדר, ביי.

0: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? דרך השלום. וגם מאחורי השיר הזה?
1: אהובתי, פתחי את הדלת.
0: ומה עם זה? וזה?
1: קרן שמן.
0: וזה?
2: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
0: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
3: ברשות ביקור רופא, המציעה
4: קודקוד שומע,
3: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, הפנייה למיון ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: בחסות רשת המכללות עתיד, המסבינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים, לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
6: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
7: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
6: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. צבא איראן תקף הלילה בסיס חיל אוויר אמריקני באיחוד האמירויות באמצעות רחפנים, כך הודיעה הטלוויזיה הממלכתית של איראן. מוקדם יותר הבוקר הודיעו משמרות המהפכה כי הפילו רחפן אמריקני מעל מצר הורמוז. הלילה איראן שיגרה 8 טילים בליסטיים לעבר בסיסים בירדן, כל זאת בתגובה לתקיפת ארצות הברית אמש באי לרק במצר הורמוז, נגד הכוונה של טהרן להטמין שם מוקשים ימיים. נשיא ארצות הברית טראמפ טען בראיון ברשת פוקס, לולא אני, ישראל הייתה נמחקת.
11: These are very violent, evil people, and if they had a nuclear weapon, Israel would be gone. If I weren't president, Israel would be gone, and there would probably be no Middle East.
10: המשטר האיראני מורכב מאנשים אלימים ומרושעים מאוד. אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל הייתה מושמדת. לולא הייתי נשיא, ישראל הייתה נמחקת, וכנראה שגם המזרח התיכון כולו לא היה קיים. יממה לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ז, יותר מ2.5 מיליון תלמידים יפתחו את הלימודים. המחסור במורים עדיין נמשך, מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
12: 2,600,000 תלמידים ייכנסו מחר בבוקר לשערי בתי הספר וגני הילדים לשנת לימודים חדשה. כ180,000 תלמידים יעלו לכיתה א' וכ140,000 תלמידים יתחילו את שנת הלימודים האחרונה. המחסור במורים עדיין נמשך ועומד נכון לעדכון האחרון של משרד החינוך על כ-800 מורים ו-20 גננות. הערב במשרד החינוך צפויים להציג נתונים חדשים ולטעון שהמחסור אף צומצם יותר.
10: ראש מועצה מכהן מהדרום נעצר הבוקר בחשד לעבירות שוחד, מרמה ועבירות נוספות. איתו נעצרו קבלנים וקרובי משפחה. לפי החקירה, ראש המועצה פעל לביצוע עבירות שוחד תוך הטיית מכרזים, העסקת עובדים בצורה פיקטיבית כדי לקבל כספים במרמה מהמועצה ולהעבירם לכיס הפרטי של החשודים. במשטרה יבקשו להאריך את מעצרם בהמשך היום בבית משפט השלום בראשון לציון. ועדת החקירה החיצונית שמינתה שרת התחבורה רגב בראשות מוטי אדראי תבחן האם היה תאום מוקדם בין הסבלים שעזבו את עבודתם והאם קיבלו הנחיה מוקדמת מיושב ראש ועד העובדים פנחס עידן או גורם מטעמו. בנוסף, בכוונת הוועדה לבדוק האם מהדרותו של עידן מנתב"ג ביום שביתת הפתע תוכננה מראש. כתבתנו עינב קרנר שפרסמה את הפרטים מציינת כי לטענת עידן העובדים ביקשו להשתחרר מהמשמרת לאחר 9 שעות. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
7: גלגלצ,
5: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
13: בחסות המציע לכם להתעורר. מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים. בסניפים ובאתר.
14: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
15: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
16: מוזיקה. זה גלגלת.
17: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

עשר ועוד ארבע דקות, קולות החיילים והחיילות בגלגלת, אז זה כיף שאתם איתנו, פותחים את יום שני. יום אחרון של חודש אוגוסט, חברים, היום אומרים מחר, מחר 1 בספטמבר. אני לא יודעת אפילו למה זה כל כך מרגש אותי, זה לא שאני הורה או משהו, בכל זאת קולות החיילים, כן? אבל גם לחיילים שבינינו, אני חושבת שיש איזושהי התרגשות בלב, כשהם חושבים על היום הזה, 1 בספטמבר, פעם היה לנו תיקי טרולי כאלה. היינו נכנסים בשער של הבית ספר והיה לנו שטיח אדום אפילו, אני זוכרת איזה פעם. קיצור, היו זמנים במערב, אבל נראה לי שגם להיות בשירות צבאי זה אחת החוויות המיוחדות שתזכרו לכל החיים. אז אפשר להתנחם בזה שאנחנו עכשיו בתקופה איקונית לא פחות. והיום אנחנו בקולות החיילים עם הבחירות של הלוחמים ביחידה מסווגת בחיל האוויר מפלגת הניוד. אי אפשר לספר הרבה על הפעילות שלהם, כי אנחנו כן נגיד שהם, היה להם מסלול מאוד מאוד אינטנסיבי, טירונות, הכשרה. הם כרגע בעיצומה של ההכשרה, והם שומעים מלא גלגלץ, בעיקר בנסיעות, שיש להם במסגרת התפקיד. אז אם אתם שומעים אותנו עכשיו, אש עליכם, תמשיכו לעשות חיל. אנחנו איתכם לאורך כל הדרך, מחכים שתסיימו את ההכשרה ותתחילו באמת התפקיד. אבל ככה זה עם לוחמים, יכול להיות להם פזם עולם עוד לפני שהם התחילו לעשות משהו, כי ההכשרה פשוט היא כל כך ארוכה. טוב, יש לנו עוד שעתיים לדבר בשבחיכם, הכל בסדר. אבל קודם כל נגיד תודה רבה לתאל דבק שערכה לנו את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה. ליונתן גטניו על הסאונד, ויובל זמיר שהיה כאן מקודם על הסאונד, לידול אלן המפיק, אני נוגה שחר, תודה לאדר מרק שעשתה לכם את הבוקר. לני קרביץ, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. תמיד נכון.

דייב וטימס, ריין דנס, לא ממש העונה לריין, אבל תמיד היא העונה לרקוד, נכון? 10:13 דקות עכשיו, קולות החיילים גלגלץ. בואו נספר לכם מה שיש לנו לספר לכם מהכבישים, וזה לא מעט לצערי. אז כרגע ילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, ילון צפון עמוס עם אבו ילון עד מחלף השלום, בכביש 461, צומת תל השומר, עמוס מאוד לבאים משני הכיוונים בגלל הפגנה, שימו לב שם. גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, כביש 444 לצפון, עמוס מקסם עד מחלף ג'לג'וליה, ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, כביש 6 לדרום עמוס מאוד מקריית גת לכיוון מחלף קמה, וכביש 60 לדרום עמוס מהמשטרה הבריטית עד מחלף אדם. חברים, אם אתם מקשיב לנו מהכבישים, אנחנו שולחים לכם הרבה הרבה אהבה וכוח, תנשמו עמוק, בסוף זה עובר, והכי הכי חשוב שתשמרו על עצמכם. טוב, אני חייבת לתאר מה שאני רואה מולי. יש פה קייטנה, קייטנת גלגלץ. וגלץ, היום יום מאוחד, בכל זאת, היום אומרים מחר. אז יש פה לא מעט זעתותים בקולות החיילים, זה עוד לא היה. אם אפשר שזה יהיה הקהל שלי תמיד, זה הרבה יותר כיף.

0: פיקסיז, where is my mind? איזו בחירה מעולה. וכל התודות והתשבוכות הולכים ללוחמים ביחידה המסווגת בחיל האוויר מפלגת הניוד. רציתי שנייה להבין מה זה אומר ניוד בצבא, אז לכל מי שאולי הוא פחות ידען כמוני, שתדעו, שזה בעצם תחום שעוסק בשינוע מהיר של כוחות לוחמים, אנשים שמחלצים נפגעים תחת אש, וגם אלה שמעבירים אספקה כבדה לעומק שטח האויב, או בכל מיני תנאי שטח ולחימה מורכבים. בקיצור, אנשים שאנחנו חייבים להם הרבה הרבה תודה והערכה, ואיזה כיף שאלה הם האנשים שבוחרים לנו את השירים היום. אנחנו רגע לפני שנמשיך עם הבחירות שלהם, נראה רגע מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד השלום. בכביש 461 יש עומס מצומת תל השומר לבאים משני הכיוונים בגלל ההפגנה, וכביש 60 לדרום עמוס מהמשטרה הבריטית עד מחלף אדם. עד כאן דיווחינו, קולות החיילים של יום שני. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות ומיד אחר כך פרנק אושן, אז תשארו איתנו.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ, הבחירות של ישראל מתקרבות.
3: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
2: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
3: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
2: כל קול יכריע את הקו.
3: יואו, איזה לחץ ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
2: עוד רגע זה קורה.
3: מה לעשות?
4: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
3: מה?
5: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
6: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
7: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: מוזיקה. זה גלגלץ.
4: קולות החיילים. נוגה שחר.

מוקי. עם אחד משירי האמונה הכי מעניינים ואחרים שנכתבו כאן נראה לי. עוד בחירה נהדרת של הלוחמים, היחידה המסווגת בחיל האוויר, פלגת ניוד. ברגע לפני שאנחנו נמשיך לנות מהטעם המוזיקלי שלהם, נספר לנהגים שמקפישים מה קורה אצלכם בדרך. אז כרגע איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד מחלף השלום, בכביש 461 צומת תל השומר עמוס מאוד לבאים משני הכיוונים בגלל הפגנה, כביש 60 לדרום עמוס מהמשטרה הבריטית עד מחלף אדם, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, וכביש 5 עמוס מלפני שער שומרון עד ראש העין מזרח. אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אז חפשו אותנו ב-0529-2002 בוואטסאפ. רק הכי חשוב לא לכתוב לנו תוך כדי הנהיגה, אחרת באמת לא השגנו בזה כלום. טוב, עכשיו חברים מהיחידה המסווגת מחיל האוויר בחרו לנו שיר של טונה ושלומי סרנגה, שזה כבר מעלה חיוך למי שזוכרת גם זה יעבור של טונה, שיש לו איזה שורה שם על שלומי סרנגז. נחמד שהוא החליט ככה להצטרף ולחבור אליו לשיר הזה, וזה שיר שאני חושבת שמאוד קל להזדהות עם המילים שלו. זה שיר על דחיינות של האושר. האושר יגיע בתנאי שיהיה לנו את העבודה שאנחנו רוצים, או יהיה לנו מכונית יותר טובה, או נהיה יציבים כלכלית, או לא יודעת, כל אחד והתנאים שלו. ושלומי סרנגה עם משפט המחץ, למה לא עכשיו?

0: בסוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הנילוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל.

יאסו. טוב, יצא לנו שעה כזאת פילוסופית, במיוחד ברצף האחרון של השירים שהיה. ועכשיו, זוכרים ששמענו את אלוהים של מוקי? אם לא הייתם כאן אז, שמענו את אלוהים של מוקי. והשיר הבא, פתאום חשבתי על זה. אני חושבת שזאת אולי ההשראה. צריך לשאול את מוקי. אבל הוא ממש מדבר את השפה של, של מה שמוקי ניסה להעביר בשיר שלו, מין בלתי אמצעיות כזאת מול אלוהים, שזאת גישה נורא מיוחדת. ג'ורג' אריסון עשה את זה בתחילה.

בהצלחה לאורי בנאי ולאנה בגמר של פאוור קאפל היום. איזה מתוק זה, כאילו שאדם ששר אהבה וכל כולו, ופתאום אתה מגלה גם את מאחורי הקלעים, את מערכות היחסים, את הדינמיקה, והיא נפלאה. טוב, יש לנו עוד 5 דקות לקראת סוף השעה הראשונה שלנו כאן בקולות החיילים, עם הבחירות של הלוחמים המסווגים מפלגת הניוד בחיל האוויר. בחרו לנו שיר חדש למיקה משה, שאם בטיקטוק הזה כנראה לא פספסתם. מזל שאתה פה, מזל באמת.

0: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
1: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: בחסות
4: אייס,
3: המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה, אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
6: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי. תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
7: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
8: העתיד כבר כאן, ואיתו מקצועות העתיד. שנקר מזמינה אתכם להכיר את התואר החדש במערכות בינה מלאכותית בפקולטה להנדסה. זה הזמן להוביל את הטכנולוגיה ולהבטיח קריירה בחזית החדשנות. אנו מזמינים אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח להנדסה בשנקר בזום, ב-2 בספטמבר, ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
9: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
10: יש לכם תוספת זמן.
11: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, בשעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
12: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
16: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. באיראן מחישים את התקיפה האמריקנית הלילה על האי חארג' ומגדירים את האיומים של נשיא ארצות הברית טראמפ מגוחכים. הלילה צבא איראן תקף בסיס חיל אוויר אמריקני באיחוד האמירויות באמצעות רחפנים, כך הודיעה הטלוויזיה הממלכתית של איראן. מוקדם יותר הבוקר הודיעו משמרות המהפכה כי הפילו רחפן אמריקני מעל מצר הורמוז. הלילה איראן שיגרה 8 טילים בליסטיים לעבר בסיסים בירדן, כל זאת מתגובה לתקיפת ארצות הברית אמש באי לרק במצר הורמוז, נגד הכוונה של טהרן להטמין שם מוקשים ימיים. יממה לפתיחת שנת הלימודים תו שין פי זין, יותר מ2.5 מיליון תלמידים יפתחו את הלימודים, המחסור במורים עדיין נמשך. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
17: 2,600,000 תלמידים ייכנסו מחר בבוקר לשערי בתי הספר וגני הילדים לשנת לימודים חדשה. כ180,000 תלמידים יעלו לכיתה א' וכ140,000 תלמידים יתחילו את שנת הלימודים האחרונה. המחסור במורים עדיין נמשך ועומד נכון לעדכון האחרון של משרד החינוך על כ-800 מורים ו-20 גננות. הערב במשרד החינוך צפויים להציג נתונים חדשים ולטעון שהמחסור אף צומצם יותר.
16: ועדת החקירה החיצונית שמינתה שרת התחבורה רגב בראשות מוטי אדראי תבחן האם היה תיאום מוקדם בין הסבלים שעזבו את עבודתם והאם קיבלו הנחיה מוקדמת מיושב ראש ועד העובדים פנחס עידן או גורם מטעמו. בנוסף, בכוונת הוועדה לבדוק האם מהדרותו של עידן מנתב"ג ביום שביתת הפתע תוכננה מראש. כתבתנו עינב קרנר שפרסמה את הפרטים מציינת כי לטענת עידן העובדים ביקשו להשתחרר מהמשמרת לאחר 9 שעות. גבר כבן 70 נפצע קשה בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 3 סמוך למרכז שפירה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילאי. ידיעה שמסר כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל. דני אבדיה מגיב על הביקורות שנשמעו על כך שלא הצטרף לנבחרת ישראל בשבועיים האחרונים וכתב, אני לא מוכן שיטילו ספק במחויבות שלי לנבחרת, אני לא צריך לספר כמה אכפת לי, אני חושב שהוכחתי את זה פעם אחר פעם במעשים, הגעתי לנבחרת גם כשכאב לי וכשלא הייתי ב-100%, הקיץ התמודדתי עם פציעת גב מורכבת. כתב הספורט ליד נמת מוסיף שהביקורות על אבדיה הגיעו ברקע הכישלון של נבחרת ישראל במוקדמות אליפות העולם. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
4: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיה פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
18: בחסות ביקור רופא, המציעה
19: קודקוד שומע,
18: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, מרשם לתרופות ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
20: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
21: מוזיקה, זה גלגלת.
22: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

11 ועוד 3 דקות, קולות החיילים בגלגלץ, חזרנו אליכם לשעה השנייה שלנו עם הבחירות של הלוחמים המסווגים מפלגת הניוד בחיל האוויר. יחידה הלוחמת של חיל האוויר מאוד מסווגת, לא כל כך מכירים אותה. מחזור גיוס אחד קטן בשנה, זה ממש המובחרים של המובחרים. מסלול שעורך שנה 4, שנה ו4 חודשים, והם כבר אחרי שנה, הם כרגע בהכשרות. אוהבים מאוד לשמוע אותנו בנהיגות שלהם, בכל זאת פלגת ניוד, ואנחנו אוהבים אותם מאוד בחזרה. תהל דבא קטר ערכה לנו את הבחירות שלהם, ולירון קוטלר בפעם הראשונה על דיווחי התנועה. יונתן גטני עושה סאונד, דידו ללנה המפיק של התוכנית הזאת, אני נוגה שחר, ועכשיו קאטינג קרו, בחירה מעניינת לפתיחת שעה. I just died in your arms. בקטנה ככה, אתם יודעים. לא דרמטית בכלל.

בוא שרבי חופשי ומאושר, אמן על כולנו. 11:15, גלגלצ, קולות החיילים, בוא נראה מה קורה בדרך. אז כרגע איילון צפון, עמוס מחולון מזרח עד מחלף לגוארדיה, בכביש 461, צומת תל השומר, עמוס לבאים משני הכיוונים, כביש 60 לדרום עמוס מהמשטרה הבריטית עד מחלף אדם, כביש 4 לדרום עמוס מכיוון מחלף מורשה עד מחלף בר אילן, וכביש 5 עמוס מלפני שער שומרון עד ראש העין מזרח. אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, סו בזהירות, סו בנחת, תורידו קצת את הרגל מה גז, ושהעיניים תמיד יהיו על הכביש, ואם אפשר גם להגביר את הרדיו, תאמינו לי שיש סיבה טובה.

וולה רה, ג'יפסי קינגס, עוד בחירה נהדרת של הלוחמים המסווגים מפלגת הניוד בחיל האוויר שהשתלטו לנו על הפלייליסט באלגנטי הוציא היום. תגידו, אתם יודעים מה קרה לפני 15 שנה? אני אגיד לכם מה קרה לפני 15 שנה. קרלי ריי ג'פסן הוציאה שיר ראשון מתוך מיני אלבום ראשון, וגם אותו החברים שלנו המסווגים מפלגת הניוד רוצים שתשמעו, אז אנחנו נכבד את בקשתם. תהנו. תהנו.

0: לא נגמר, אבל אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, ומיד חוזרים קולות החיילים בגלגלת עם הבחירות של הלוחמים המסווגים מפלגת הניוד בחיל האוויר, תכף שיר שהוא קלאסיקה ישראלית לכל דבר בעניין, אז תישארו איתנו.
1: גלגלת, יש את שלום של הקיבוץ.
2: הייתי ילד בלילות עצור.
3: שלום של המחאה.
4: שלום של אריק ושלום.
5: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
6: שלום של הרומנטיקה.
7: קרן שמש מאוחרת.
4: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך. בשישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך. יום שידורים מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
8: שבת שלום לכל המאזינים.
4: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
9: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה. מה אתה רוצה שנעשה?
10: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות אתה מגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
9: כן.
10: אז הנה, אמרנו.
11: עומר ירדני, כל חמישי, 3 בצהריים, גלגלת.
12: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
13: יש מלגה גם בשבילך.
14: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
15: המקבצה שלך לאזרחות.
14: כפוף לתנאי המלגה.
16: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
17: המרכז האקדמי
16: הרשמה בעיצומה.
18: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
19: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את הדרך.

אתניקס, איזה שיר ענק, ציפור מדבר. 11:36 עכשיו, זמן קצת דיווחים מהכבישים. בואו נראה מה קורה. כרגע איילון צפון עמוס מחולון מזרח עד מחלף לגוארדיה, ומכיוון דרום, דרום מההלכה עד השלום. שימו לב, לא מעט קורה באיילון צפון. ובכביש 461, צומת תל השומר, עמוס לבאים משני הכיוונים. עד כאן דיווחנו, אם אתם רוצים להתקן אותנו במשהו, אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אז אפשר להתקשר 1-800-890-18, או לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, רק לא בנהיגה כמובן. סו בזהירות, סו בכיף, תגבירו את הרדיו, קחו את הכל בצ'יל, אודיו סלייב עכשיו, עם קריס קורנל, הסולן עם הקול האדיר הזה.

אמיר בניון, ניצחתי איתי הכל, שיר אהבה לעוגן של חייו, המוזיקה, וזה שיר שהם בחרו שיסתיים, כמו שאתם שומעים ככה, בפייד אאוט, והם אמרו שזה בגלל האינסופיות של המוזיקה, שזה מה שהם ניסו להעביר, אז לטעמי, הפייד אאוט המוצדק בהיסטוריה. ואנחנו ישר לבחירה הבאה של הלוחמים המסווגים מפלגת הניוד חיל האוויר, עומר אדם, אבל שלפני עשור כזה, שזה היה עומר אדם קצת אחר, בסוף הכל חוק.

0: עומר אדם, מרגש כהרגלו, אם בסוף הכל חולף, בחירה כמעט אחרונה של הלוחמים המסווגים מפלגת הניוד בחיל האוויר, שיר שמדבר על, איך אני אגיד את זה, זמניותו של הזמן, והנה אנחנו כבר מתקרבים לסוף השעתיים שלנו. אז קודם כל נגיד תודה ענקית לכל החברים היקרים שבחרו לנו את השירים, קודם כל תודה על שירות כל כך משמעותי, נותנים לכם כוח לפוש אחרון, לסוף ההכשרה ולתחילת השירות בפועל, השירות הסדיר שלכם. חברים, מקווה שעשינו לכם באמת טוב על הלב, כמו שאתם הרמתם לנו עם בחירות כל כך יפות. תודה לתהל דה בקטר שערכה לנו את הבחירות, וללירון קוטלר שהייתה על דיווחי התנועה, ליונתן גטניו שעשה סאונד, ולעידו ללנה המפיק של התוכנית הזאת. אני הייתי נוגה שחר, תכף תהיה כאן דלית רצ'סטר, אבל לא לפני שנשמע ביצוע מאוד מיוחד. עדן חסון ונדב חנציס נפגשו לכבוד המצעד השנתי העברי של גלגלץ וויינט, כל אחד עם הלהיט שלו, עדן חסון עם אדם שבור ונדב חנציס עם אהבה ראשונה, וביחד יצא משאפ מהסרטים, זה היה בבחל הים על סטיל ספינת אחים מגן של שייטת 3. רק אתמול יצא ביצוע נוסף מאותו לוקיישן של שולי רנד וג'ימבו ג'יי, ואתם לא מבינים איזה עוד הפתעות אנחנו מבשלים לכם לקראת המצעד. אז בינתיים קחו את זה,
1: השקל טוב היום,
0: ונגיד שזה רק טעימה ממה שהולך לבוא.
1: פעם הנגנים שלי חברים, חזק חזק,
0: יאללה ביי ביי חברים.

0: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
1: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
3: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: יש לכם תוספת זמן.
6: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
7: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
8: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
7: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. חשד לחטיפת ילד במרכז, ילד בן 10 מפתח תקווה שנעדר אמש משעות הערב, הותר בבני ברק עם תושב ירושלים כבן 20 שנעצר. בתום חקירתו הוא נכלא ויובא בהמשך היום לדיון בבית משפט, ידיעה שמסרה כתבתנו נעמה מזור. ברקע המתיחות עם טורקיה, ישראל ויוון חתמו על עסקת ענק בהיקף של 10 מיליארד שקלים, שבמסגרתה תקים ישראל מערך הגנה רב שכבתית ביוון. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
13: במסגרת העסקה שמכונה מגן אכילס, ישראל תקים מערך הגנה רב שכבתית ליוון, שכולל את מערכת קלה דוד וספיידר מתוצרת רפאל, ומערכת ברק MX מתוצרת התעשייה האווירית. לפי משרד הביטחון, זו העסקה הביטחונית הגדולה ביותר שנחתמה אי פעם בין ישראל ליוון. מערכות ההגנה מכוונות נגד מגוון איומים, מטילים בליסטיים ותקיפות אוויריות, ועד להגנה מפני חדירת כטב"מים עוינים.
12: ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז מאשים את ישראל בהפצת מידע שגוי על המשבר בסאוטה. סנצ'ז אמר ברעיון כי מחקירה של שירות החוץ של האיחוד האירופי עולה כי רוסיה וישראל הפיצו מידע לא נכון על חדירת המאגרים ממרוקו לסאוטה. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. עיריית תל אביב מרחיבה את האיסור על טלפונים לכל התיכונים בעיר, זאת לאחר שבשנת הלימודים האחרונה בוצע פיילוט במספר תיכונים שהוכתר בהצלחה, וכעת המהלך מתרחב מפתיחת שנת הלימודים מחר לכל התיכונים וחטיבות הביניים בעיר. כתבנו לענייני חינוך, הודי הצורף מזכיר כי החל משנת הלימודים הקרובה במשרד החינוך יאסרו שימוש בטלפונים ניידים בחטיבות הביניים במהלך כל יום הלימודים. דני אבדיה מגיב על הביקורת שנשמעה על כך על הביקורות שנשמעו על כך שלא הצטרף לנבחרת ישראל בשבועיים האחרונים, וכתב: אני לא מוכן שיטילו ספק במחויבות שלי לנבחרת. אני לא צריך לספר כמה אכפת לי. אני חושב שהוכחתי את זה פעם אחר פעם במעשים. הגעתי לנבחרת גם כשכאב וכשלא הייתי ב100%. הקיץ התמודדתי עם פציעת גב מורכבת. כתב הספורט ליד נמת מוסיף שהביקורות על אבדיה הגיעו ברקע הכישלון של נבחרת ישראל במוקדמות אליפות העולם. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אמיר בייר, הראל לוי וצביקה אליהו.
14: בחסות אייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
15: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
16: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

0: ביונסה, Love on Top. איך השם מתפעד לו, כאילו, כשהיא ממשיכה עם המודולציות, עולה בסולם, עולה בסולם. טוב, תקשיב, בוא נעשה את זה כאילו, שזה ישמע כאילו אני יכולה עוד ועוד, אבל פשוט החלטתם להוריד לי את הפיידר. איזה שיר זה, אבל אימא, איזה כיף ככה להתחיל את הצהריים עם השיר הזה. עכשיו 7 דקות אחרי 12, שלום. נתחיל, יאללה, איזה כיף. טוב, כאן באולפן, נועה ברון מפיקה, מיכל דביר הטכנאית, אני דלית רצ'סטר, ועכשיו אנחנו עם השיר חדש של אילי בוטנר והלהקה, זה כאילו הילדים החדשים, החליף את הילדים, את הילדים של אילי בוטנר, שהוא בעצמו מכונת הלהיטים הגדולה הזאת. השיר הזה נקרא עד שאת לא חוזרת, שיר נדיר. אילי בוטנר, קלאסי.
1: כן, אוקיי, בסדר.

You belong with me. האם צרכתם את השיר הזה כמוני? כן, יופי. לא, לא נורא. 17-18 דקות כבר אחרי 12. אתם כאן איתנו בגלגלץ, בכבישים התנועה זורמת. 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כולם בבית מתכוננים ל-1 בספטמבר. עכשיו, שיר חדש לאגם מוחבוט, שבאמת לאחרונה, בשנים האחרונות, כל שיר להיטים, להיטים, להיטים, וואו. השיר הזה נקרא חמישי, וזה שיר יפהפה.

0: יש לכם תוספת זמן.
1: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
2: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה. הרשמה בעיצומה.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: סוף השערוך של הרשמות באקדמית כנרת. 3-6 בספטמבר, ימי חמישי, שישי וראשון. מזמינים אתכם להירשם למקוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכינרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כינרת, עושים חיים.
5: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
7: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח, הנדסאים אריאל. מוזיקה זה גלגלת.
8: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

run away קניה, אין מה לעשות, מה ששנו שלו זה משוגע, משוגע, משוגע, לא בריא, אבל גם גאון. 28 דקות עכשיו לפני אחת, הם איתנו כאן בגלגלץ, ואנחנו עם סטיב לייסי, שיר הזה נקרא, oh yeah? סגן שאלה.

סיימון וגרפינקל, אין גרפינקל. Sound of Silence, עכשיו 18 דקות לפני אחת. בכבישים את נועה זורמת, כן, נכון, ממש כך. אם אתם יודעים אחרת, תעדכנו אותנו, אנחנו פה, 1-800-890-18, אפשר גם בוואטסאפ, כמובן שלא בנהיגה, 052-90-2002, ואנחנו נמשיך לנו ברצף המרגש. עכשיו, כן, גגה וברונו.

איזה שיר. ביום של הפצצה רמי קליינשטיין. אתם יודעים, אני אומרת שאם היה לי כל השיר, הייתי הולכת כזה לאודישנים, אז זה השיר שהייתי מבצעת. אבל אין לי קול ואני לא הולכת לאודישנים. אבל שומעת את השיר הזה הרבה. עכשיו, 7 דקות לפני 1, אתם איתנו כאן בגלגלץ, ואנחנו סוגרים את השעה הזו, אבל לפני זה רק נעדכן אתכם, בכבישים התנועה זורמת, באמת, כאילו, אבל אם אתם רוצים לדבר איתנו, אנחנו פה, 1-800-891-8, גם בוואטסאפ, 052-90-2002. יאללה, בילי אייליש.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים
0: בחסות רשת המכללות עתיד, המסבינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל. במחיר מיוחד להשקה. כוכבית 2762. בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד. כפוף לתקנון.
4: אני כל כך מתרגשת להצביע.
5: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
4: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
5: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
4: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
5: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
4: אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
5: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
4: עכשיו?
5: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
6: תיכנסו ל-glglz.ynet.co .il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם, ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: והנה זה קורה בירושלים! קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה...

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
3: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים השעה אחת, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. החשד לחטיפת ילד במרכז, יאלי בן 10 מפתח תקווה שנעדר אמש משעות הערב, אותר בבני ברק עם תושב ירושלים כבן 20. שירן, אמו של יאלי, תיארה אצל נורית קנטי בגלי צהל.
8: הגיע בחור לגינה שקצת הרתיע את הילדים, יאלי משום מה נשאר שם, ואז התחיל להפעיל עליו כל מיני מניפולציות רגשיות שאין לו כסף וזרקו אותו מהבית. הם הצליחו איכשהו השתמש בו לקבץ נדבות, ואז הוא אמר לו, טוב, בוא אני אקח אותך לאכול פיצה. הגיעו איכשהו לבני ברק, הוא העלה אותו על אוטובוס, הוא לא אמר לו לאן. אנחנו בסביבות 8:30 ראינו שהוא לא בגינה, אז התחלנו לחפש אותו.
7: איחוד האמירויות מגנה את מתקפת הכתב"מים של איראן על מדינתם. בהודעת משרד החוץ נכתב בהודעה רשמית, מתקפת הכתב"מים האיראנית היא הפרה בוטה של הריבונות האמירותית והסלמה מסוכנת. המדינה שומרת לעצמה את הזכות להגיב. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. חבר הכנסת והשר לשעבר מאיר כהן החליט שלא להתמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה. כך נמסר בהודעה רשמית מטעם המפלגה. אני מפנה את מקומי בשמחה ובגאווה לדור הבא של המפלגה, כך הוא מסר. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי כהן צפוי להתמנות ליושב ראש ונשיא ועידת יש עתיד. ברקע המתיחות עם טורקיה, ישראל ויוון חתמו על עסקת ענק בהיקף של 10 מיליארד שקל, שבמסגרתה תקים ישראל מערך הגנה רב שכבתי ביוון. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
9: במסגרת העסקה שמכונה מגן אכילס, ישראל תקים מערך הגנה רב שכבתית ליוון, שכוללת מערכת קלה דוד וספיידר מתוצרת רפאל, ומערכת ברק MX מתוצרת התעשייה האווירית. לפי משרד הביטחון, זו העסקה הביטחונית הגדולה ביותר שנחתמה אי פעם בין ישראל ליוון. מערכות ההגנה מכוונות נגד מגוון איומים, מטילים בליסטיים ותקיפות אוויריות, ועד להגנה מפני חדירת כתב"מים עוינים.
7: ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, מאשים את ישראל בהפצת מידע שגוי על המשבר בסאוטה. סנצ'ז אמר בריאיון כי מחקירה של שירות החוץ של האיחוד האירופי עולה כי רוסיה וישראל הפיצו מידע לא נכון על חדירת המאגרים ממרוקו לסאוטה. עיריית תל אביב מרחיבה את האיסור על טלפונים לכל התיכונים בעיר. זאת לאחר שבשנת הלימודים האחרונה בוצע פיילוט במספר תיכונים שהוכתר בהצלחה, וכעת המהלך מתרחב מפתיחת שנת הלימודים מחר לכל התיכונים וחטיבות הביניים בעיר. כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף מזכיר כי החל משנת הלימודים הקרובה במשרד החינוך יאסרו על שימוש בטלפונים ניידים בחטיבות הביניים במהלך כל יום הלימודים. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
10: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
11: דלתות חמדיה.
12: בחסות המציעה לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
4: מוזיקה זה גלגלת.
13: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

0: איזה שיר, איזה שיר, בית ביפו, דודו טסה. אבל האם זה שיר השנה?
1: תשמעו, זה לא כזה מופרך.
0: יכול להיות שיר השנה. שיר נדיר. אבל אם השיר השנה, זה תלוי בכם. עדיין לא הצבעתם? אנחנו, תשמעו, זאת שנייה המצעד, שבוע הבא, כן, להזכירכם. המצעד, אם עדיין לא הצבעתם, כמו למשל בית ביפו, אז איפה אתם? glglz.ynet.cion.il תבחרו את שירי השנה, גם אנשי השנה, אלבום השנה, פריצת השנה, הופעת השנה, וגם כמובן את קטגוריית גלגלייב השנה, זה הביצוע הכי טוב שהיה השנה באולפן שלנו, ואולי תעסקו בחבילה של לא רק הופעות, גם פסטיבלים וגם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, מתת פורום הפקות. בית ביפו, האם זה שיר השנה? אני לא, תקשיבו, יש אנשים שכזה שואלים אותי עכשיו כזה, תגידי, אז מה שיר השנה? אני לא יודעת, אני לא יודעת, באמת אני לא יודעת. ואגב, בית ביפו, אחד ברשימת קרדיטים של בית ביפו, אחד הכותבות, אלמה זוהר, שותפה בכתיבה של בית ביפו. אחרונה של האינטים.

דואה ליפה. גם בוא נאמן, התחתנו השנה, מה זאת אומרת? השנה של חתונות, עומר, אושר, טיילור, דואה, ועוד. 18 דקות עכשיו אחרי אחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ, בכבישים עכשיו, התנועה זורמת, כולם בבית מתכוננים למחר, ל-1 בספטמבר. אז אם אתם בכבישים, יש עומס פקק, ספרו לנו, 1-800-8918, אפשר גם בוואטסאפ, כמובן, או בנהיגה, 052-90-2002, סטארבקס עכשיו. אני...

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this awful kick drum pounding in my head.
1: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: מוזיקה זה גלגלת.
4: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

טיים אימפלה. לוזר. שיר טוב. 18, 19 דקות לפני שתיים. אנחנו כאן בגלגלץ, צהריים. בכבישים, התנועה זורמת, אם אתם יודעים אחרת, אנחנו פה, 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002.

אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלפת תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השורות של מחשבות ששיתפת.

ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

תודו שלא ציפיתם. כזה לג'פנינג באמצע היום. Stairway to heaven. טוב, בנימה זו, אנחנו מסיימים את הצהריים שלנו יחד, הרי אני לקים יהיה כאן אחריי, עם עשורים. תודה רבה לנועה בר-און, שמפיקה כאן באולפן, לעידן עניין הטכנאי שלנו, אני דלית רצ'סטר. אחר אחד זה ספטמבר. מה יש לי למר? אין מה להוסיף בדבר הזה. שתמע מחר גם.

0: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
1: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים, לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה.
4: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס.
4: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
6: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים השעה 2. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. לאחר ההסלמה הלילה, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אומר, אנו פועלים להסכם, המשך המלחמה לא משרת את האזור. נשיא איראן הוסיף, הרפובליקה האסלאמית של איראן דבקה בהתחייבויות של מזכר ההבנות, אך לצערנו הצד האמריקני לא עמד בהתחייבויותיו. ישנם זרמים בארצות הברית שרואים את האינטרס שלהם בהמשך המלחמה. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסיפה כי איחוד האמירויות גינתה את מתקפת הכתבאמים של איראן הלילה על מדינתם. בהודעת משרד החוץ נכתב בהודעה רשמית, מתקפת הכתבאמים האיראנית היא הפרה בוטה של הריבונות האמירותית והסלמה מסוכנת. המדינה שומרת לעצמה את הזכות להגיב. בעקבות השבתת מתקני ההתפלה בדרום, הופסקה הזרמת המים לחקלאות במועצה האזורית רמת הנגב. מדווח כתבנו בדרום אל ישיב הראל.
12: בעקבות מזג האוויר נרשמה חירות חמורה במי הים שהובילה להפסקה זמנית של חלק ממתקני ההתפלה הפרטיים. רשות המים הנחתה את הצרכנים החקלאים בדרום להפסיק באופן מלא את ההשקיה למספר שעות. במועצה האזורית רמת נגב ביקשו מהתושבים להימנע בשעות הקרובות מהשקיית גינות פרטיות ושטחים ציבוריים ככל שניתן. על פי הערכות העדכניות, חלק ממתקני ההתפלה יחזרו לעבוד בקרוב. בשלב זה לא צפויה פגיעה באספקת מי השתייה לתושבים.
11: החשד לחטיפת ילד במרכז. יאלי בן 10 מפתח תקווה שנעדר אמש משעות הערב, אותר בבני ברק עם תושב ירושלים כבן 20. שירן, אמו של יאלי, תיארה אצל נורית קנטי בגלי צהל.
13: הגיע בחור לגינה שקצת הרתיע את הילדים. יאלי משום מה נשאר שם, ואז התחילה אפילו עליו כל מיני מניפולציות רגשיות שאין לו כסף, וזרקו אותו מהבית. הם הצליחו איכשהו להשתמש בו לקבץ נדבות, ואז הוא אמר לו, טוב, בוא אני אקח אותך לאכול פיצה. הגיעו איכשהו לבני ברק, הוא העלה אותו על אוטובוס, הוא לא אמר לו לאן. אנחנו בסביבות 8:30 ראינו שהוא לא בגינה, אז התחלנו לחפש אותו.
11: חבר הכנסת והשר לשעבר מאיר כהן החליט שלא להתמודד ברשימת ביחד לכנסת הבאה. כך נמסר בהודעה רשמית מטעם המפלגה. אני מפנה את מקומי בשמחה ובגאווה לדור הבא של המפלגה, כך הוא מסר. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי כהן צפוי להתמנות ליושב ראש ונשיא ועידת יש עתיד. שכר המדריכים בפנימיות צפוי לעלות במאות שקלים בחודש החל משנת הלימודים הקרובה. זאת לאחר שמשרד הרווחה הקצה היום 30 מיליון שקל להגדלת תעריפי הפנימיות עבור כל ילד. כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר מזכירה כי בשנים האחרונות מתמודדות פנימיות הרווחה עם משבר כוח אדם חריף, בין היתר בשל השכר ותנאי העבודה של המדריכים, שמוביל לתחלופה גבוהה ולפרישה מהירה של עובדים. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
14: בחסות אייסייס, המציעה לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
15: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים.

0: זה קל, זה פשוט, כמו ללמוד את ה-ABC, לעשות את ה-locomotion, קיילי. במקור בכלל זה 60's, אבל מאז היו כמה וכמה גרסאות לשיר נהדר שכזה. והרבה אחרי ליטל אבה, הגיע ליטל קיילי, הפכה את זה לרגעית מחדש בסוף ה-80's. שלום שלום, אהלן עשורים בגלגלץ, אנחנו יוצאים לדרך לשעה שלנו אחרי שרצ'סטר פתחה את הצהריים, זה הזמן שלנו, ואף אחד לא יפריע לנו, ואף אחד לא ייקח את זה מאיתנו, כל יום והעשור שלו, והיום, יום שני, זה יום מיוחד, כי זה גם היום האחרון של החופש הגדול, וזה אחלה, וגם עשור שמונים, שיש אומרים שזה אחלה יום בעשורים, כן כן, הגיעו אולי שמועות. מבחינתי כל יום הוא אחלה, אבל ביום הזה לא יודע למה נתנו לי לבחור לכם את המוזיקה. אז זה מה שעשיתי היום, גם היום, ואתם מוזמנים להיות איתנו עד שלוש. איתי ועם נועה ברון ויואב גולדברג על ההפקה, וקרן רון, מכניסה רון לחיים שלנו פה, כטכנאית שלנו, אני יקים, שאו לכם רגוע, שימו על עצמכם בלי שטויות בדרך. חוץ מזה שזה גם יום אחרון של החופש הגדול, וגם היום של עשורים שמונים, היום הוא גם יום ההולדת של אחת שבגיל 16 פרצה בענק עם השיר הבא שנשמע, היא שלחה אותו כדמו לתחנות הרדיו, ואז איזה מפיק בחברת תקליטים שם את האוזן וכבר חתם איתה על חוזה, ומוציאו את זה לא רק כדמו אלא כסינגל של ממש. כן כן, דבי גיבסון, זוכרים אותה? למטיבי הלכת, הישר מהבוידם. אז דבי גיבסון היום כבר בת 56.
1: גלש עם החיילים והחיילות.
0: זה גם נכון, אנחנו עם החיילים והחיילות, וגם עם דבי גיבסון. קוראים לזה Only in My Dreams. איפה שתהיו? מה שתעשו? יום הולדת או בכלל? עם חיוך גדול על הפנים ולא לשכוח לעטוף את המחברות למחר.

יהודית רביץ. הזמנה להופיע בהיכל התרבות בתל אביב, כשג'ורג'י בן הברזילאי הופיע בארץ. והקליק היה כל כך טוב, שהחליטה להוציא אלבום עם שירים שלו בעברית, בתרגומים של יעקב גלעד. וזה שיר הנושא, בוא לריו, ב-1983. ויהודית רביץ ב-80's. לא רק הוציא אלבומים שלה, גם הפיקה אלבומים לאחרות ואחרים. כמו אנטארטיקה לדוגמה של קורין הלל, מתוכו... אופס, הטבעת נפלה. איפה הטבעת? מי בטבעת? תכף לדאוג מה קורה בדרך. איפה אתם מסתובבים ביום האחרון של החופש הגדול? עשורים, 80 בגלגלץ.

0: טבעת נפלה.
1: ואף אחד לא ירים אותה. 2:20 גלגלת הסורים של ה-80, אם אתם ברווה 6 לצפון, מאירון לכיוון מנהרות נילי, כביש החוף מחוף השרון עד פולג, ו-5 מהירקון עד מחלף ירקון, עד אבן העזר, עמוס, אני מקווה שאלה רק עומסים של טיולים, של סוף החופש, של לנסות להספיק עוד יום כיף של המשפחה ביחד. עשו לכם אבל בנחת, שימרו על עצמכם בלי שטויות, כיף שאתם איתנו חברים, ליליאן ובנצי ואתי וענת, שהיום יש להם הולדת כמו דבי גיבסון. איזה יופי. מה את עשית בגיל 16? היה לך איזה להיט מוצלח? אני בטוח שהסוויט 16 נהדר, אבל ענת. עד 120, והחברים במחסן בעין חרוד, וואי וואי וואי, אלו הימורים. אני רק שמתי לב שיובל הימר פעמיים. מותר? זה לפי החוקים? יכול להיות שאני צריך להוריד לו חצי נקודה מהנקודה שהוא יקבל בהמשך התוכנית. אסורי בגלגלץ, זמן טוב להגיד לבוסים, סליחה, לא עובדים. זמן טוב להתכונן לשיעור חשבון מחר, יום לימודים ראשון, כי אנחנו הולכים לספור עם גלוריה סטפן והמאה מסאונד משנה.

איך אפשר לא לג'מג'ם ברחוב עם שיר כזה? ליונל ריצ'י אחרי שנים ארוכות עם הקומודורס, תחילת ה-80's יוצא לדרך עצמאית, מוצלחת למדי, כמה לעתים מביא. בין היתר זה, All Night Long. ההרכב הבא שנשמע היה ממש ממש ממש לא מוכר בתחילת ה-80's, אבל הצלחה בין לילה, בטח בישראל, כשפתאום בווידאו קליפים מזהים מישהו שכותב לו על החולצה בעברית, תרבות אגודה.

0: Boy George, Culture Club. שירותי התרגום ב-82 לא היו הכי טובים, אז כן, אז בוי ג'ורג' בקליפ מופיע עם חולצה של הרשום בעברית, תרבות, אגודה, קולצ'ר קלאב, לא הבחינו בין ימין ושמאל מבחינת כיוון המילים. אסורים בגלגלת, אסורים של ה-80, אבל בהווה, אם אתם בדרך, 6 לצפון, עירון למנהרות נילי, כביש החוף, חוף השרון עד פולג, 5 מירקון לאבן העזר, ואלון דרום כבר מתחיל להיות צפוף, לא רוקח ללגוארדיה, סב לענות, ממחר יהיו הרבה יותר פקקים כשיגמר החופש הגדול. יובל נזכר ואומר אחלה, ליונל ריצ'י היה לו את התקליט עם השיר הזה, All Night Long, והוא מזכיר שגם Hello היה להיט משם. אתה יודע איזה עוד שיר היה שם, שהאמת שמזמן לא שמעתי אותו, אולי אתה תזכור, Stuck on You, גם כן חתיכת להיט, אולי נשים אותו באחת התוכניות הבאות, תודה על התזכורת, יובל, ואירן, לא אני אומר, אין כמו עשורים 80 ואין כמו ליונל ריצ'י, ועל זה נראה לי לא צריך להגיד יש שאומרים על ליונל, נכון? כולם הסכימו. ומיקי בפריז, בונז'ור, כיף שאתה איתנו, ונטה יושבת באילת, שערה ורוקדת עם אונה איתלונד וליונל ריצ'י, והמנהלת שלה לא אוהבת את זה. תגידי לה סליחה בוס, זה פותר הכל, אני בטוח נטה. אף אחד לא יכול להגיד אחרי זה, לא... עשורים 80, דוחה כל דבר. עשורים בגלגלץ, תכף, וואי וואי, מה שיש לנו, תכף. גלגלץ.
1: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
2: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
1: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
2: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
1: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
2: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
1: אני יודעת, אני יודעת. אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
2: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
1: עכשיו, עכשיו?
2: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
3: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: סוף ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי 5, 6 וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון, יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים חפשו בגוגל, יום פתוח אחרון, בר אילן.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: עשורים, שנות ה-80, ערן אליקים עושה לי את העשור.
0: עשורים של ה-80, ואנחנו עוברים עכשיו לתחילת העשור, ממש של 1980. לפני 10 ימים נודע דבר פטירתה של קרולין לנגפורד, מי שכילדה הסתובבה בעולם עם ההורים, שאביה היה בימי טלוויזיה, כנערה, הם הגיעו לארץ, עשו עלייה, והיא שיחקה בכמה וכמה סדר סרטים בשנות ה-80, בין היתר סרטי המתיחות כמובן, אבל אנחנו נשמע שיר מתוך התוכנית שיגעון של אבא, שבו היא שיחקה, וגם מלך ליום אחד, שם היא פגשה את אסי דיין כשביים, ואחד התאהבו ונולד להם ליאור דיין, כמובן. אז הנה קרולין לנגפורד עם השיר פזמון חוזרת מתוך שיגעון של אבא לזכרו, לכבודה.

קריס דה ברג, שלפי השם אפשר לחשוב שהוא מצרפת או בלגיה או... אבל לא, לא, הוא נולד בארגנטינה, אבא שלו היה שם בשליחות של צבאות מלכותה, הוא עצמו אירי, ואיזה להיר. וטליה, טליה כתבה לנו הודעה שהיא ממש ממש שמחה אותי. היא אומרת שעם השיר הזה הכרזנו אותה לגיל 18 ועשינו לה מסאז' ללב. וואו, טליה, אין עלייך, איזה יופי. אסורים בגלגלץ, אסורים של ה-80 בהווה, אם אתם בדרך, שיש לצפון, נשרים לדניאל, אופה, תאון הדרכים, חבל, חרם, זו בנחת. עמוס גם מעירון למנהרות נילי בכביש הזה בהמשך. כביש החוף, מחוף השרון עד פולג, 5 ירקון לאבן העזר, איילון לדרום רוקח ללגוארדיה, סעו בנועם, וחייכו אל האחרים שבדרך יחד איתכם, לישבע וטל, יושבים, נהנים יחד מהתוכנית, הולך לטוס לחופשה ארוכה ביפן, כמו שהרבה עושים, אז הם ככה... בזמן איכות יחדיו, אין לכם וליאור, ברור שנזכיר את קרלה לנקפורד, בהחלט שחקנית מעולה הייתה. אסורים בגלגלץ, אסורים של ה-80. קצת מחאה עכשיו ברדיו. UB40. עטפו אותה יפה. כשאחד מכל 10 אנשים בבריטניה היה מובטל, הם שערו את זה. אני אחד מהעשרה, כך אומר השיר הזה. 1 in 10.

הולך למילואים וסופר את הכסף שאין. מה השתנה מאז? שלום חנוך, שמחר יום הולדת 80, אופה. ואנחנו לכבודו עושים לכם את מצעד שירי שלום חנוך, ואתם צריכים להצביע באתר של גלגלץ, תוכלו למצוא את הדירוג. וביום שישי, 12 בצהריים, עומר גפן יהיה איתכם ועם השירים הענקיים של שלום, איך בוחרים? כמה שירים תוך כולם. לא, ברור. תנסו אבל. כיף שאתם איתנו חברים, אין עליכם. גל והמשפחה עם גלית וגילאור וגיא, הייתה להם מכונית אספנות, רנו 5 מה-80s, ואז הם היו מכורים לשנות ה-80. הייתה תאונה. עכשיו יש להם אספנות וולסווגן משנת 70. אתם יכולים לעבור ל-70, זה בסדר גמור, תתחדשו. וזוהר, כיף שאת איתנו. איזה כיף שמחר מתחילים עם הילדים בבית ספר. ושירית וז'אק ששמע את 1 in 10 ונזכר כשהוא היה נוסע לאנגרד בירושלים כחייל, רק בשביל לשמוע את זה שם על הרחבה. איזה זיכרונות. וזה יורופ, בחבר'ה בעין חרוד. אנחנו מסיימים את הסורים של ה-80, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לנועה ברון ויואב גולדברג על ההפקה, קרן רון הטכנאית שלנו. מאיה אל קולומברה תהיה פה אחרי 3 עם המשך המוזיקה וגלגלץ. אני אירן, אנחנו נשתמע מחר ונקפוץ לעשור הבא, שגם עליו יש אומרים שהוא לא רע בכלל. ה-90 זה מחר, הספירה לאחור לקראת סוף החופש הגדול בעיצומה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות המציע לכם להתעורר מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות הפניקס סמארט המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
0: גלגלץ.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיא החלקה,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי. תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
3: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
4: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן סולו גבע, עם מה שקורה עכשיו. לאחר ההסלמה הלילה, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אומר, אנו פועלים להסכם, המשך המלחמה לא משרת את האזור. נשיא איראן הוסיף, הרפובליקה האסלאמית של איראן דבקה בהתחייבויות של מזכר ההבנות, אך לצערנו הצד האמריקני לא עמד בהתחייבויותיו. ישנם זרמים בארצות הברית שרואים את האינטרס שלהם בהמשך המלחמה. כך נשיא איראן. ישראלית נוספת נעדרת בנפאל, כך מאשרים במשרד החוץ. בנפאל עדכנו כי סך הכל יש 4,800 נעדרים כתוצאה מהשיטפונות. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
9: הישראלית לא יצרה קשר עם משפחתה כבר 6 ימים, מאז שהחלו השיטפונות בגבול נפאל-סין. היא וישראלי נוסף נעדרים מאז האסון, ואיתם 590 אזרחים זרים מ-39 מדינות שונות, כך לפי משרד החוץ של נפאל. הקונסוליה הישראלית בקטמנדו נמצאת בקשר עם משפחות הישראלים, ופועלת מול הגורמים המקומיים במאמצים לאיתורם.
8: בעקבות השבתת מתקני ההתפלה בדרום, הופסקה הזרמת המים לחקלאות במועצה האזורית רמת הנגב. מדווח כתבנו בדרום, אלישיב הראל.
10: בעקבות מזג האוויר נרשמה חירות חמורה במי הים, שהובילה להפסקה זמנית של חלק ממתקני ההתפלה הפרטיים. רשות המים הנחתה את הצרכנים החקלאים בדרום להפסיק באופן מלא את ההשקיה למספר שעות. במועצה האזורית רמת נגב ביקשו מהתושבים להימנע בשעות הקרובות מהשקיית גינות פרטיות ושטחים ציבוריים ככל שניתן. על פי הערכות העדכניות, חלק ממתקני ההתפלה יחזרו לעבוד בקרוב. בשלב זה לא צפויה פגיעה באספקת מי השתייה לתושבים.
8: החשד לחטיפת ילד במרכז. יאלי בן 10 מפתח תקווה שנעדר אמש משעות הערב, אותר בבני ברק עם תושב ירושלים כבן 20. שירן, אמו של יאלי, תיארה אצל נורית קנטי בגלי צהל.
11: הגיע בחור לגינה שקצת הרתיע את הילדים. יאלי משום מה נשאר שם, ואז התחיל להפעיל עליו כל מיני מניפולציות רגשיות שאין לו כסף, וזרקו אותו מהבית. הם הצליחו איכשהו השתמש בו לקבץ נדבות, ואז הוא אמר לו, טוב, בוא ניקח אותך לאכול פיצה. הגיעו איכשהו לבני ברק, הוא אלה אותו על אוטובוס, הוא לא אמר לו לאן. אנחנו בסביבות 8:30 ראינו שהוא לא בגינה, והתחלנו לחפש אותו.
8: כתב אישום הוגש נגד תושב נתניה בן 22 שביצע שורת מעשים מגונים בנשים בעיר. לפי כתב האישום, הנאשם הפר את מעצר הבית בו היה נתון לאחר שביצע מעשים מיניים מול נשים בבנייני מגורים בנתניה, רכב על אופנוע ברחבי העיר, ובעשרה מקרים שונים באותו היום התקרב לנשים ונגע בגופן. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסיפה כי הפרקליטות ביקשה להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. שכר המדריכים בפנימיות צפוי לעלות במאות שקלים בחודש החל משנת הלימודים הקרובה. זאת לאחר שמשרד הרווחה הקצה היום 30 מיליון שקל להגדלת תעריפי הפנימיות עבור כל ילד. כתבתנו לענייני רווחה שירה יותר מזכירה כי בשנים האחרונות מתמודדות פנימיות הרווחה עם משבר כוח אדם חריף, בין היתר בשל השכר ותנאי העבודה של המדריכים, שמוביל לתחלופה גבוהה ולפרישה מהירה של עובדים. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שערך רועי ולד על הביצוע הטכני מוטי זאדה.
12: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
13: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
14: דלתות חמדיה.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
15: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
5: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: ריהאנה, דרייק, עם וורק. יום אחרון של אוגוסט, ייי! תקשיבו, אני לא מאמינה שהגענו ליום המיוחל כמעט. היום עוד עשינו כאן קייטנה. סתם, לא קייטנה, אבל כן יום כיף לכל החמודים והחמודות. לדור ההמשך של גלץ גלגלץ, הילדים שלנו, של מי שיכל להגיע לפחות. וזהו, מחר אנחנו כבר מפקידים אותם חזרה אצל הגננות, אצל המורות, שזה כמובן... משמח, אבל גם קצת עצוב. יש משהו נעים דווקא בלבלות יחד כזה, בלי לחץ של התארגנות בבוקר לגן, ואחר כך למקלחות, לארוחת ערב. אין באמת את הזמן הזה בשוטף, פשוט להיות יחד, כן? להוציא את זמני המלחמה שהיו, שזה כאילו חוויה שאנחנו לא רוצים לזכור. אבל באמת זה זמן יקר וזמן חשוב, אני שמחה שהוא ניתן לנו, אבל אין ספק שיהיה גם כיף. לקבל רגע זמן בשביל עצמנו, בשביל לעבוד, בשביל לנקות, בשביל לשתות קפה בנחת, לא משנה מה. אז בקיצור, תודה רבה לחופשת אוגוסט, אנחנו נשתמע בחגי תשרי, וזה הכל, אתם על גלגלץ, שלום לכם, צהריים טובים, טוב להיות כאן, תודה לאיתמר בן אריה, שבוחר לנו את המוזיקה בשעתיים האלה, נועה בר-און, כאן, עורכת את דיווחי התנועה, ויואב גולדברג מפיק, קרן רון על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, וזה השיר החדש, חדש של נס וסטילה.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על...

Fly. אתם על גלגלץ. היום 31 באוגוסט מציינים 29 שנים למותה של הנסיכה דיאנה, ואנחנו נשמע עכשיו קטע שנכתב במקור בתחילת ה-70's ב-1973 על מרלין מונרו, אבל אחרי המוות של דיאנה, אלטון ג'ון וברני טופין כתבו לו גרסה חדשה כמחווה לנסיכה דיאנה. אלטון ביצע אותה בהלוויה שלה, והסינגל גם יצא קצת אחר כך. כל ההכנסות נתרמו בזמנו לקרנות הצדקה הרבות שהיו לדיאנה. והמאורע עצמו היה רגע תרבותי מאוד מאוד ענק, מאוד חשוב, לא רק אבל שנשאר בגבולות בריטניה, כן? אלא ממש אבל עולמי בשידור חי, סביב אישה שהייתה ונשארה סמל בכל כך הרבה מובנים, והשיר הזה הפך מיד לפסקול של האבל הזה. דיאנה הייתה חברה קרובה מאוד של אלטון, והוא התקן את המילים כך שיתאימו.

0: Candle in the Wind. הגרסה המאוחרת שאלטון ג'ון יצר למותה של הנסיכה דיאנה, היום 29 שנים למותה. גלגלץ, 3:21. נעדכן שכביש יש לצפון עמוס מאוד מן השערים לכיוון דניאל, וזה קורה בגלל תאונת דרכים. בהמשך יש עומס תנועה מהירון ועד מנהרות נילי. כביש החוף לצפון עמוס מחלף רבין עד מחלף פולג. איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד מסובים. וכביש 40 לדרום עמוס מצומת אלעל עד מחלף פלוד. זהו זה כרגע, 1-800-891-8, זה המספר שלנו. אם אתם רוצים להתקן אותנו בדבר מה, אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2, כמובן, רק אם אתם לא נוהגים, אתם מוזמנים. נכתוב לנו, אנחנו רואים הכל ושמחים לשמוע מכם. עכשיו חנן בן ארי, עם אלוף העולם.
1: אני אלוף העולם בלהדחיק

זו מיקה משה, עם שיר חדש שלה, מזל שאתה פה, שיר אהבה מקסים שהיא מקדישה לבן הזוג שלה, מיקה נורא נורא צעירה, באמת, היא רק ב-19, אבל אנחנו מכירים אותה כבר כל כך הרבה שנים, אז יש תחושה שהיא, אני לא יודעת, שהיא מפוגרת, נכון? אבל היא לא, היא ממש ילדה. היא כרגע משרתת בלהקה צבאית, אנחנו מכירים אותה כאמור עוד מבית ספר, של, בית ספר למוזיקה, יש לה גם את הדואט המפורסם מירי מסיקה, ובאמת, טוב שהיא פה ומזל שהיא פה, מיקה משה. ממתיקה לנו את היום. אתם על גלגלץ.

0: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה,

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

0: יפה, הכל שמח, 31 באוגוסט, הגענו לרגע, מופע הנבות של דוקטור קספר. אם תראו אותי, אתם על גלגלץ, יש לנו עכשיו את הילה רוח, עם השיר האחרון שלה כאן, נקרא טבע. תכף דיווחים.
1: עכשיו

0: סיבוב הבית.
1: טבע, הילה רוח, גלגלץ. כמה עדכונים, כביש 6 לצפון, עמוס מאוד מנשרים לכיוון דניאל בגלל תאונת דרכים. בהמשך עומס תנועה מכיוון בקה עד מנהרות נילי. כביש החוף לצפון, עמוס מחלף רבין ועד מחלף פולג. איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, גאה לדרום עמוס ממושב ועד מסובים. וכביש 40 לדרום, עמוס מצומת אל על עד מחלף לוד. עכשיו, שיר שחיכיתי לו מהרגע שהתיישבתי כאן על הכיסא. אני יודעת שגם אתם נשמע אותו? ואז נגיד עליו כמה דברים מעניינים. My Chemical Romance. Welcome to the Black Parade.

0: מיי גאד. מה שקרה לאחרונה עם השיר הזה, עם האלבום הזה בכלל, The Black Parade, הוא פשוט מטורף. My Chemical Romance עושה עכשיו סיבוב ענק, סיבוב הופעות ענקי, כן? סביב The Black Parade שחוגג 20 שנה. ובהופעות הם מבצעים את האלבום כמעט או ממש במלואו, מההתחלה ועד הסוף, עם הפקה תיאטרלית ענקית, לא כזה. בואו נשיר את השירים מהאלבום הישן שחוגג 20, אלה הם ממש הקימו סוג של אופרת רוק, כן? חדשה, סביב העולם הזה של The Black Parade, מה שאנחנו זוכרים כשהיינו נערים, ממש ממש מגניב, מאוד מושקע. אצלי כל הפיד זה מקימיקל רומנס, אני לא יודעת מה איתכם, אבל האלגוריתם זיהה את ילדת הסנטר שהייתי, שאני עדיין כנראה, ואני לא מפסיקה לראות על זה ניוז, כן? זה לא רק שהאלבום חזר לשיח ברשת, ויכול להיות שאני בין היחידים שרואים את זה, אבל באמת גם רואים את זה בהשתקפות במצעדים, הוא זז במצעדים, הוא נכנס לבילבורד מחדש, לטופ 200, וגם מככב בכל מיני מצעדי רוק נחשבים ולא כאלה איזוטריים, וזה שיר ואלבום לפני 20 שנה, כן? ואני מאוד אוהבת לראות את זה. ואתם יודעים מי הלכה לראות אותם בהופעה, אתם יודעים? הגברת הזאת, אוליביה רודריגו, שהיא ילדת סנטר בנשמה שלה, אם היא הייתה גרה בישראל, היא הייתה יושבת איתנו שם, הולכת איתנו לתומר, אוליביה רודריגו, עם ואמפייר.
1: I hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

לאירה, שכותבת שהיא עבדה בחנות תומר בסנטר, והתרגשה לשמוע שזוכרים אותה. אירה, אני לא יודעת איך לספר לך שלדעתי כולם זוכרים אותה, מה זאת אומרת? כל מי שהיה אז ילד שהגדיר את עצמו ילד סנטר, וגם מי שלא הגדיר את עצמו ובילה הרבה בסנטר ואהב מוזיקה, היה נכנס לתומר ומסתכל שם על הטישרטים. מי שהיה ילד, לא היה לנו הרבה כסף, כן? היינו מגיעים וכזה קונים, מחזיק מפתחות או סיכה או משהו כזה צנוע. שתהיה לנו איזושהי מזכרת, אבל היו שם טישרטים מטורפים, באמת, ופוסטרים מדהימים, וזו הייתה חנות הכי מגניבה, באמת. תומר, בסנטר, אני בטוחה שעוד אנשים חולקים את הזיכרון ואת המחשבה הזאת על החנות. טוב, 5 דקות לארבע, גלגלת, אנחנו סוגרים שעה ראשונה. איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים, ימשיך לבחור גם בשעה הבאה, איזה כיף. אני מאייל קולומברה. וזה, צביקה פיק, עם מרידו.

0: דגון אומברה, עושה לי את הדרך. בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
1: דלתות חמדיה.
2: בחסות
3: אייסייס,
2: המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. לפרטים, חפשו בגוגל. יום פתוח אחרון, בר אילן.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין וושינגטון לבין טהרן. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים, אנחנו הולכים להקות חזק באיראן. כך טראמפ לפוקס ניוז. לאחר ההסלמה הלילה הגיב נשיא איראן פזשקיאן, אנו פועלים לגיבוש ההסכם, המשך המלחמה לא משרת את האזור. הרפובליקה האסלאמית דבקה בהתחייבויות של מזכר ההבנות, אך לצערנו הצד האמריקני לא. מדבריו הביאה כתבתנו יעל שרת. אסון הטבע בנפאל, תרמילאית ישראלית נוספת הוגדרה כנעדרת, כך מאשר משרד החוץ. בנפאל מעדכנים כי מניין הנעדרים עומד על 4,800.

0: מהפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
1: קטיה סקוביץ', אזרחית ישראלית בת 41, לא יצרה קשר עם משפחתה כבר שבוע, מאז שהחלו השיטפונות בגבול נפאל-סין. סקוביץ' מחזיקה בשתי אזרחויות, בלרוסית וישראלית. היא וישראלי נוסף נעדרים מאז האסון, ואיתם 590 אזרחים זרים מ-39 מדינות שונות, כך לפי משרד החוץ של נפאל. הקונסוליה בקטמנדו נמצאת בקשר משפחות הישראלים, ופועלת מול הגורמים המקומיים במאמצים לאתרם.
0: בעקבות השבתת מתקני ההתפלה בדרום, בירושלים מדווחים על קשיים באספקת מים במספר שכונות בעיר. כמו כן, הופסקה הזרמת המים לחקלאות במספר מוקדים ברחבי הארץ. מדווח כתבנו בדרום, אלישיב הראל.
2: בעקבות מזג האוויר נרשמה חירות חמורה במי הים שהובילה להפסקה זמנית של חלק ממתקני ההתפלה הפרטיים. רשות המים הנחתה את הצרכנים החקלאיים בדרום להפסיק באופן מלא את ההשקיה למספר שעות. במועצה האזורית רמת נגב ביקשו מהתושבים להימנע בשעות הקרובות מהשקיית גינות פרטיות ושטחים ציבוריים ככל שניתן. על פי הערכות העדכניות, חלק ממתקני ההתפלה יחזרו לעבוד בקרוב. בשלב זה לא צפויה פגיעה באספקת מי השתייה לתושבים.
0: כתב אישום מוגש נגד תושב נתניה שביצע שורת מעשים מגונים בנשים. מכתב האישום עולה כי הנאשם בן ה-22 הפר את מעצר הבית בו שהה. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מוסיפה כי הפרקליטות ביקשה להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. רוקחים במחנה גלילות חשודים שגנבו עשרות אלפי תרופות שיועדו לחיילי צהל וסחרו בהן באופן פרטי. בתום חקירה חשאית עולה החשד כי הרוקחים המועסקים כספקים חיצוניים של משרד הביטחון גרפו לחיסם סכומי כסף בהיקף של עשרות אלפי שקלים. כתבנו אדר גיציס מוסר כי בהמשך תתבקש הערכת מעצרה בבית משפט השלום בתל אביב. במשטרה הצבאית החוקרת פתחו בחקירה אחר מעורבים נוספים. בית משפט השלום בפתח תקווה האריך בארבעה ימים את מעצר החשוד בחטיפה אמש של ילד בן 10 תושב העיר. לאחר שעות של היעדרות, אותר הילד בבני ברק בנוכחות החשוד ששכנע אותו לבוא איתו בהבטחה שיקנה לו פיצה. החשוד, תושב ירושלים כבן 20, נעצר ונחקר. בית המשפט אסר על פרסום שמו. לקראת ראש השנה, עלייה של כ-20% בעלות סל המזון לעומת אשתקד, כך מדווח ארגון פתחון לב. בארגון נערכים לגידול של 100% בביקוש לסלי מזון, לקראת החג לעומת חודש ממוצע, ולחלוקת כ-24,000 סלי מזון למשפחות נזקקות ברחבי הארץ. ידיעה שהעבירה כתבתנו עינב קרנר. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
3: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
4: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
5: דלתות חמדיה.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
8: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

כאן בגלגלץ, אחר הצהריים, טובים, שמחים. מתכוננים למחר, תקשיבו, מחר 1 בספטמבר, בכל שנה זה מרגש מחדש, לא רק בגלל שאנחנו ההורים מקבלים קצת את הזמן שלנו מחזרה, אלא באמת כאילו מתחילים משהו חדש, יש ילדים שעולים לגן חובה, לכיתה א', מתחילים גן עירייה, ילדים שאתם יודעים גדולים יותר, שעולים לתיכון, לחטיבה, לא משנה, זה תמיד אירוע מאוד מאוד מרגש 1 בספטמבר, אנחנו נדבר על זה גם מחר, אני כזה משלים מה ההודעות מהגננת של דברים שצריך להביא, והשנה לא יהיו תיקים, יהיו סקיות, וכל ילד, מה מותר להביא, מה אסור להביא. ככה באמת משלימה את מה שכבר שכחנו, כן? היינו 3 שבועות בבית, וזה מרגיש כאילו תמיד היינו בבית. אז קחו לכם גם את אחר הצהריים והערב האלה, רגע להבין מה בדיוק מחכה לכם ולילדים מחר, ותגיעו מוכנים ככל שניתן, אני בטוחה שזה יעשה הרבה הרבה טוב לילדים, שלא כזה נתחיל בכאוס ובלגן, ומה צריך ומה אמרו. אז אני עושה את זה ככה תוך כדי איתכם, ועשה את זה גם בערב, ואנחנו כאן כדי להשמיע לכם מוזיקה, בעיקר, כן? יש לנו הרבה דברים טובים. איתמר בן אריה בחר לנו את השירים, ונועה ברון כאן עורכת דיווחי התנועה, יואב גולדברג מפיק אותנו, אלון סמיד הוא על הביצוע הטכני, אני מייל קולומברה, וזה אחד מלהיטי הקיץ, שהולך ונגמר, ליד מאיר, אופק הדנק, יוצאת מן הכלל.

היפנוטייז, The Nutritious Big, 4:15, גלגלת, כמה עדכונים, לא יותר מדי. אז כביש 65, עמוס בכיוון אפולה עד צומת אמיר, כביש החוף לצפון, עמוס משפעים ועד מחלף פולג, איילון דרום עמוס מקקל עד הגוארדיה, ואיילון צפון עמוס ממבוא איילון לכיוון וולפסון. זה הכל כרגע, אם יש לכם משהו להתקן אותנו בו, בבקשה, 1-800-8918, זה המספר שלנו, אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2. עכשיו, קטע חדש של סטיב לייסי. Oh, yeah.

סטיב לייסי. הוא בן 28, מפיק, זמר, יוצר, שעבד לאורך השנים עם כל מיני שמות ממש ממש גדולים, כמו קנדריק למר, כמו מק מילר, והוא תמיד היה סוג של ילד פלא כזה של עולם ההפקה. מהאלבום הראשון שלו, חלק גדול מתוכו, הוא הקליט כזה דרך האייפון שלו. הוא חיבר כל מיני כלים ישירות לטלפון, דברים שרק צעירים כזה חושבים עליהם ועושים את זה ממש טוב. אז כך הוא עשה את זה, הוא פרץ גם קצת אחר כך עם Bad Habit, התפוצץ בטיק טוק במצעדים, ועכשיו הוא חוזר עם אלבום שלישי, ואנחנו שמענו מתוכו את השיר הזה, את אויה, שגם מככב בסרט החדש של ספיידרמן, שכמובן נתן לנו דחיפה לא קטנה. וטוב שכך. שיר נחמד מאוד. אתם על גלגלץ. זה גידי גוב עכשיו. עם כמעט סתיו, שזה נכון. כמה שזה עצוב.

0: אירוניה. נועם קליינשטיין. גלגלץ, 4:26 כבר. נעדכן שכביש 65 עמוס בכיוון עפולה עד צומת תמיר, כביש החוף לצפון עמוס משפעים ועד מחלף פולג, איילון דרום עמוס מקקל ועד לגוארדיה, וגיאה לצפון עמוס מחולון מזרח ועד אלוף שדה. אם יש לכם דברים נוספים לעדכן אותנו בהם, אז בבקשה מכם עשו זאת ב-1-800-800-918. יש לנו גם וואטסאפ 052-90-2002. תבואו לנו, כן, אם אתם רוצים, אנחנו רואים הכל, כמובן, כמובן, לא בנהיגה. כמה הודעות עכשיו, וחוזרים.
1: גלגלץ. יש את שלום של הקיבוץ.
2: הייתי ילד בלילות עצור.
3: שלום של המחאה.
4: שלום של אריק ושלום.
5: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
3: שלום של הרומנטיקה.
6: קרן שמש מאוחרת.
4: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך. בשישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך. יום שידורים מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
7: שבת שלום לכל המאזינים.
4: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
8: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
9: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
10: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי חמישי, שישי וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
13: יש לכם תוספת זמן.
14: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
15: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.

היום האחרון של אוגוסט היום. זה רק מתבקש שנשמע את השיר הזה של טיילור סוויפט, את אוגוסט. הוא כבר הפך לשיר סוף אוגוסט אולטימטיבי, הוא לא באמת רק החודש אוגוסט, כן? הוא על התחושה הספציפית הזאת של קיץ שנגמר. טיילור סוויפט. אתם על גלגלץ, 434 עכשיו. לפני כמעט שבוע עזבה את העולם הזה, דולי פרטון, בגיל 80, באמת הייתה אישה כל כך אדירה. אחד מהדברים שמסמכים במרכאות כשבן אדם עוזב את העולם הזה, זה שהאינטרנט מתחיל להיות מוצף בכל מיני חומרי ארכיון שלו, של האדם הזה. פשוט כל הפיד היה מלא בדולי, וזה היה הדבר הכי נפלא שאפשר היה לראות, כן, את דולי מתופפת עם הציפורניים, מקישה, לא מתופפת, עושה כאלה, עם הציפורניים. זה פשוט מושלם, כל מיני דברים. כן, זה הדבר הכי קטן אולי שהיא עשתה, אבל היא הייתה אישה באמת משכמה ומעלה, שהשאירה הרבה מאוד מוזיקה מדהימה ומורשת חשובה. ואם תכתבו בגוגל, עכשיו רציתי לבדוק בדיוק לפני כמה זמן היא מתה, אז עשו לה מחווה מאוד מאוד חמודה. אם תכתבו דולי פרטון בגוגל, לפחות במחשב, אני לא יודעת אם זה עובד ככה בטלפון, אז יקפוץ לכם כזה פרפרים כאלה, ואז יהיה כתוב, We will always love you, דולי פרטון, ואת השנים שבהן היא חיה, וזה מקסים. וזה שיר שאי אפשר לשמוע עכשיו באותו אופן, כמו ששמענו קודם. I will always love you, דולי פרטון.

0: We will always love you, דולי פרטון. גלגלץ למשהו אחר, דווקא משהו משמח. עוד מעט, יש לנו מצעד שנתי, כן? כולם על זה, זה קורה ממש ממש בקרוב, וההצבעה למצעד הישראלי שלנו, של גלגלץ וויינט, כבר פתוחה, ואתם ממש מוכרחים להצביע. עושים את זה פשוט כזה באינטרנט, כן? glglz.ynet.co.il, לא בעיה, תמצאו את זה גם באתר שלנו, יש לינקים מכל מקום. שם, אחרי שאתם נכנסים, אתם צריכים לבחור, כרגיל, את שירי השנה שלכם, את אנשי השנה שלכם, את האלבום שהכי אהבתם את השנה, את פריצת השנה, את הופעת השנה, את גלגלי השנה. ואם תעשו את זה, יכול להיות שתזכו בחבילת הופעות ופסטיבלים מאוד מאוד שווה, שכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום, הפקות. וגם אם לא תזכו, אתם יודעים, השחייה האמיתית היא להיות שותפים למצעד הזה, זה הכי הכי חשוב, ואנחנו נותנים לכם ככה פינוקים לאורך הזמן עד שיגיע היום המיוחל והמיועד שהוא המצעד. ועשינו, ארגנו ביצוע משותף ומקסים של עדן חסון ונדף חנציס לשני שירים ענקים שהיו כאן השנה, מיוחד למצעד שלנו לשנת תשעים פיוו. אדם שבור, זה אהבה ראשונה.
1: קל מעולה.
2: הפעם הנגנים שלי חזרים חזק, חזק, חזק.

קרוסלה, שרית חדד, גלגלץ, כמה עדכונים, כביש 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים ועד אבליים, כביש 65, עמוס מכיוון עפולה עד צומת אמיר, כביש החוף לצפון, עמוס משפעים עד מחלף פולג, איילון דרום, עמוס מקקל עד לגוארדיה, והגיע לצפון, עמוס מחולון מזרח ועד אלוף שדה. גלגלץ, עוד מעט מסיימים. עם השיר המחבר והמאחד הזה. Love Tonight.

שאוס, עם Love Tonight, גלגלת, 8:00 to 5:00, אנחנו נפרדים להיום. תודה לכם שהייתם כאן והקשבתם, ותודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו מוזיקה מושלמת ליום האחרון הזה של אוגוסט, לנועה ברון שערכה את דיווחי התנועה, ליואב גולדברג שהפיק, לנועה קולטר שעשתה את הביצוע הטכני, אני מאייל קולומברי, גוני כהן תהיה כאן מיד אחריי, איזה כיף לכם. ותשמעו, אנחנו נפגש מחר, ב-1 בספטמבר, בצהריים, כבר נהיה אחרי ההורדה הזאת של הילדים בבית ספר, בגנים, כבר נדע פחות או יותר מה קורה, ונאחל מעכשיו שנת לימודים מוצלחת וטובה, שתהיה שנה מלאה, בלי שום הפתעות באמצע, לא סגרים ולא מלחמות ולא שום דבר, ממש מההתחלה ועד הסוף, שכולם יהיו בגן, שכולם יהיו בבית ספר, ושכולנו ננהל שגרה נורמלית וטובה. ובהצלחה לכל העולים בכיתה א', זה הכי מרגש בתכלס. נפגש מחר, שמחים ומאושרים, ב-1 בספטמבר. יאללה, ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
2: נשמור עלייך, ניקח אותך הביתה.
3: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
0: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו.
5: יום שלישי,
4: 90s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות.

0: חיים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
6: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
5: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 5. שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין וושינגטון לבין טהרן. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים בעקבות הירי הלילה על בסיסים אמריקניים בירדן. אנחנו הולכים להקות חזק באיראן, כך טראמפ לפוקס ניוז. לאחר ההסלמה הלילה הגיב נשיא איראן פזשקיאן, אנו פועלים לגיבוש ההסכם, המשך המלחמה לא משרת את האזור. הרפובליקה האסלאמית דבקה בהתחייבויות שלה, אך לצערנו הצד האמריקני לא. בדבריו הביאה כתבתנו יעל שרת. השבתת מתקני ההתפלה בדרום בעקבות האחירות החמורה במי הים. בירושלים מדווחים על קשיים באספקת מים במספר שכונות בעיר. במועצה האזורית רמת נגב ביקשו מהתושבים להימנע בשעות הקרובות מהשקיית גינות פרטיות ושטחים ציבוריים ככל שניתן. ברשות המים העבירו הנחיה לרשויות המקומיות בדרום והתאגידים לעצור גינון ציבורי ובמקביל לחקלאות. לאזרחים אין שום הנחיות מיוחדות. ידיעה שריכזו כתבינו אלישיב הראל, נועם נקש וישראל פישר. אסון הטבע בנפאל, תרמילאית ישראלית נוספת הוגדרה כנעדרת, כך מאשר משרד החוץ. בנפאל מעדכנים כי מניין הנעדרים עומד על 4,800. עם הפרטים, כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי.
10: קטיה סקוביץ', אזרחית ישראלית בת 41, לא יצרה קשר עם משפחתה כבר שבוע, מאז שהחלו השיטפונות בגבול נפאל-סין. סקוביץ' מחזיקה בשתי אזרחויות, בלרוסית וישראלית. היא וישראלי נוסף נעדרים מאז האסון, ואיתם 590 אזרחים זרים מ-39 מדינות שונות, כך לפי משרד החוץ של נפאל. הקונסוליה בקטמנדו נמצאת בקשר עם משפחות הישראלים, ופועלת מול הגורמים המקומיים במאמצים לאתרם.
9: שלושה מלוחמי כוח 100 הגישו תביעה בסך 18 מיליון שקלים נגד הפצרית לשעבר, פרקליט המדינה וגורמים נוספים. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
11: בעקבות ביטול כתב האישום נגדם, השלושה טוענים כי נגרמו להם עינוי דין ושורת עוולות נוספות. הם טוענים כי מאז הפרסום אודות הפרשה, הגורמים שהיו אמונים על חקירת ההדלפה נמנעו מחקירה יעילה והציגו לבגץ מצגים מתאים הנוגעים לה. התובעים מבקשים מבית המשפט המחוזי בירושלים לקבל פיצוי בעקבות הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות והגשת כתב אישום שלא כדין, כך לטענתם.
9: רוקחים במחנה גלילות חשודים שגנבו עשרות אלפי תרופות שיועדו לחיילי צהל וסחרו בהן באופן פרטי. בתום חקירה חשאית עולה החשד כי הרוקחים המועסקים כספקים חיצוניים של משרד הביטחון גרפו לחיסם סכומי כסף בהיקף של עשרות אלפי שקלים. כתבנו אדר גיציס מוסר כי בהמשך תתבקש הערכת מעצרם בבית משפט השלום בתל אביב. במשטרה הצבאית החוקרת פתחו בחקירה אחר מעורבים נוספים. בעמותת הלל, היוצאים בשאלה, מדווחים על עלייה של 35% ביוצאים מהמגזר החרדי לשנת 2026 לעומת אשתקד. עם הנתונים, כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין.
12: מתחילת השנה הנוכחית הצטרפו לעמותת הלל 679 יוצאי החברה החרדית.
0: עוד מדווחים בעמותה כי השנה הוגשו 800 בקשות למלגה בהילל, זינוק של 45% מהשנה שעברה. בשנת הלימודים הקרובה יהיו יותר מ-1,000 יוצאי החברה החרדית שיקבלו מלגה מהילל.
9: התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.

0: סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר, אייס.
1: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גוני כהן, עושה לי את הדרך.

הביט על זימלינור ריגבי, שיר שאין בו לא גיטרה, לא בס, לא טופים, רק כלי המיתר האלה שג'ורג' מרטין הכניס לאולפן. אתם יודעים, החודש לדעתי ציינו 60 שנה לריבולבר, לאלבום הזה שיש בתוכו את אלינור ריגבי, ויש משהו מוזר, ואני לא יודעת אם גם אתם מרגישים את זה, בעצם העובדה בכלל שאנחנו מדברים על הביטלס, במובנים טמפורליים, כלומר זה מוזר שזה נכנס לאיזשהו ציר זמן, זה כאילו היה שם מאז ומתמיד, זו נקודת האפס, זה מה שהגדיר את כל מה שאנחנו שומעים ואת איך שאנחנו תופסים מוזיקה. אלינור ריגבי, אתם על גלגלץ, 5:07. תודה רבה לכם שאתם איתנו, כאן באולפן נועה בר-און ויואב גולדברג, נועה קולטר על המוזיקה, גילי פוקס מנשל, אני גוני כהן, הנה סיאנה ספיירו. עם great expectations. יאללה. וואי, היה המון פקקים בדרך לפה. זה הסימן שנגמר הקיץ.

חמש ורבע גלגלץ, 70 לצפון, עמוס, מגבעות אלונים, הדבליים, 65, עפולה, עד צומת אמיר, החוף, לצפון, שפעים, פולג, איילון, דרום, קקל, הגוארדיה, הגיע לצפון, חולון מזרח, עד אלוף שדה, לעדכונים שלנו, אופיינים, יאה.

כמה סטייל וקלאס האישה הזאת מחזיקה, זה באמת, זה לא להאמין. גלגלץ, טוב חברים, יש לנו את שיר השרשרת, זה עכשיו העוד של השרשרת? אוקיי, אחרי זה. שיר השרשרת, אז בעצם בתוכנית הקודמת ניגענו כאן את מיסטר לונלי, נכון? אז בואו נמצא שיר אחר שמתאים, חדש, מתקשר לאירוע, אבל לא, אני לא רוצה אבל את הקלאסיקה של עוד שירים בסוגיות של בדידות, או לחלופין כזה, אתם יודעים, ביחד. כזה. בואו, מה שנקרא, ניתן עבודה.

אני לא יודעת אם זה קורה לכם גם, אבל יש קטע כזה, למרות שזה התפקיד שלי, זה המקצוע שלי, לזהות שירים, מבחינתי, כל השירים של ברונו מארס, באמת למעט גרנייד וכזה, אתה יודע, כולם, זה בעצם אותו שיר. ואז, once in a while, אני מגלה שיש לשיר שם, נגיד פה, 24 carats, כאילו, אני כזה, מה? יש לזה שם, זה לא חלק מאיזה סאונדטרק כללי של הקיום של ברונו מארס כזה. הנה ביונסה וג'ייזי, עם שיר שהוא קודם כל הקליפ שלו. לא נשכח את כל האוטפיטס של דז'ה וו. הכל חרוט לי בגוף.

0: אני רק אזכיר שלא מצאנו עוד את האחד לשיר השרשרת היום. אתמול ניגענו את מיסטר לונלי. אני רוצה אתכם מתוחכמים.
1: גלגלץ.
2: ממדי ב' למועד א' במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
3: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם מימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בשנקר. מכשירים את דור המהנדסים הבא של עולם הטכנולוגיה. הזדמנות לרכוש מקצוע מבוקש ולהשתלב בתעשייה. במגוון תפקידים רחב. שנקר מזמינה אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח בפקולטה להנדסה בזום, בשניים בספטמבר, בחמש אחר הצהריים. שנקר, הנדסה.
7: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.

0: co.il או ליסומון ויינט או ליסומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גוני כהן עושה לי את הדרך.

70 לצפון, עמוס מגבעות, אלונים והדבליים. 65, אפולה עד צומת אמיר. 66, ממשמר העמק עד צומת מגידו, החוף לצפון, שפעים פולג, איילון דרום, קקל הגוארדיה, גאה לצפון, חולון מזרח עד אלוף שדה. אלה העדכונים שלנו, שיר השרשרת שנוגן כאן אתמול, ומיסטר לונלי. ואנחנו מחפשים שיר ראוי להיום, גם עם בדידות. אמרתי, אני אוהבת אירועים מתוחכמים, או סתם שירים שהם באמת פגז. אז או תחכום או שיר מופת, קחו את זה מפה. הנה חדש לאגם בוחבוט, זה נקרא חמישית.

0: כמה שהשיר הזה יפה ורגיש ועדין. אופרה חזה עם עוד מחכה לאחד, אתם על גלגלצ, אנחנו נועלים את השעה הזאת, לא לפני.
1: השרשרת.
0: טוב, תראו, היו כל מיני הצעות חמודות, אבל אני בסוף הלכתי עם... אתם יודעים, ברגע שמציעים אואזיס, מאוד קשה לא ללכת על זה. אז היה לנו את מיסטר לונלי אתמול, ועכשיו, מה שנקרא, הזמנו את הארסים הבריטים האהובים עלינו לחיבוק קבוצתי. Stand by me.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אייס, המציעה לכם להתרענן. מזגן נייד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
2: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה. כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
3: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
4: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
5: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז הרשמה בעיצומה.
6: סוף השארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי 5-6 וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
7: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר, אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
8: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלבד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
7: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: צהל השעה 6, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שיבושים באספקת המים בעקבות השבתת מתקני ההתפלה בדרום, נוכח האחירות החמורה במי הים. ברשות המים קוראים לרשויות המקומיות ולתאגידים לעצור גינון ציבורי והשקיה חקלאית. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ותשתיות ישראל פישר.
12: רשויות מקומיות באזור המרכז, השפלה וירושלים הודיעו לתושבים להיערך לאפשרות של שיבוש באספקת מים. השיבוש נובע מהחירות במימי הים התיכון שהוביל להשבתת מתקני התפלת מים שאחראים לאספקה של כ-80% ממי השתייה בישראל. ברשות המים מעדכנים כי נכון לשעה זו הונחו רשויות מקומיות לעצור השקיה בגינון ציבורי וגם לחסום מים להשקיה חקלאית.
11: יושב ראש ועד קרמי יוסף, חזי רם, סיפר לאירון וילנסקי על השיבושים באספקת המים ביישוב.
13: זה נמשך בערך 3-4 שעות. אני לא חושב שאנחנו כל כך מתרגשים מהנושא הזה, כי רוב האנשים פה מוכנים לכאלה הפסקות מדי פעם, היו פה מלחמות, דאגנו שאנשים יחזיקו בקבוקים בבית וכן הלאה. אז אני מניח שהבעיה תיפטר בקרוב, ואני שמח שזה לא בעיה קריטית כל כך.
11: בתוך כך לגלי צהל נודע שמשרד האוצר עדיין לא הגיש בקשה ללשכת היועצת המשפטית לממשלה להוריד את מס הבלו על הדלק. פרטים נוספים מיד בתוכניתנו החזית הכלכלית. בחירות אוקטובר 2026, בהנחיית המפכ"ל תוגברה האבטחה סביב יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג. מטעם ועדת הבחירות נמסר, השופט סולברג מובטח בהתאם לצרכים הביטחוניים ולהנחיות המשטרה. לא נוכל להוסיף פרטים לגבי מתכונת האבטחה, לשון הדברים. בתוך כך כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מעדכנת כי יושב ראש רע"מ, חבר הכנסת מנסור אבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' יקיימו הערב הצהרה משותפת. במסגרתה יכריזו על הצטרפותו של סגלוביץ' למפלגה. השר לשעבר מטעם מרצ, עיסאווי פריג', אומר ביומן הערב, זהו רגע של חיבור אזרחי היסטורי.
14: בימים קשים כאלו, במיוחד אחרי השביעי לאוקטובר, למצוא אנשים מתחברים בצורה כזו, זה מבחינתי חג. וכולם אזרחי אותה מדינה ורוצים בטובתה. והחיבור האזרחי החזק, העצום הזה, לתת כתף לכתף, זה מראה לנו בכל החושך שעובר לנו מסביב שהנה ניצוץ של תקווה.
11: שלושה מלוחמי כוח 100 הגישו תביעה בסך 18 מיליון שקלים נגד הפצרית לשעבר, פרקליט המדינה וגורמים נוספים. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
15: בעקבות ביטול כתב האישום נגדם, השלושה טוענים כי נגרמו להם עינוי דין ושורת עוולות נוספות. הם טוענים כי מאז הפרסום אודות הפרשה, הגורמים שהיו אמונים על חקירת ההדלפה נמנעו מחקירה יעילה והציגו לבגץ מצגים מתאים הנוגעים לה. הטובים מבקשים מבית המשפט המחוזי בירושלים לקבל פיצוי בעקבות הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות והגשת כתב אישום שלא כדין, כך לטענתם.
11: רשות שדות התעופה נערכת לשיא נוסעים במהלך חגי תשרי. על הערכות מדווחת כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר.
16: יותר משלושה מיליון נוסעים צפויים לעבור בנמלי התעופה ובמעברי הגבול היבשתיים. כשניים וחצי מיליון בנתב"ג. ימי השיא צפויים בערב ראש השנה ובערב סוכות, עם כמאה אלף נוסעים וכ-600 טיסות ביום. בין היעדים המבוקשים, יוון, קפריסין וארצות הברית. נוכח הביקוש הגבוה ברשות תגברו את מערך העובדים. דרך המעברים היבשתיים צפויים לעבור כחצי מיליון נוסעים, כ-300 אלף מתוכם במעברי הגבול רבין ובגין.
11: והתחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
17: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
18: דלתות חמדיה.
19: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים, לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
20: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה, אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
21: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
22: מוזיקה זה גלגלת.
23: גוני כהן, עושה לי את הדרך.

0: ון מוריסון, אגב היום חוגג יום הולדת 81 עם Crazy Love, מתוך מונדנס. זה אלבום שהוא ממש נסע במיוחד לעיירה וודסטוק בצפון ניו יורק, ושם בתוך השקט ובתוך הפסטורליה הוא יצר את האלבום הזה שכל כולו כזה פרץ של שירי אהבה פשוטים, נוגעים, מיסטיים. הוא כתב את זה למי שהייתה אז ארוסתו, עזבו שטויות, כמובן שהם התגרשו איזה, לא יודעת, 4-5 שנים אחר כך, אבל Crazy Love נשאר כמו שהוא. אתם על גלגלץ, כיף שאתם איתנו, 8 דקות אחרי 6, כאן באולפן, גיא הניג'ר, ויואב גולדברג, זיו שחביץ על הסאונד, דני גוני כהן, גילי פוקס מנשל, על המוזיקה, והנה, ביצוע מיוחד למצעד השנתי שלנו הישראלי. אני מאוד מקווה שכבר הצבעתם, כי אנחנו עוד שנייה שם, נכון? סליחה, אני טיפה לא בלוז, אבל אני חש כזה עוד שבועיים, סמוך לראש השנה. אז שלא לומר עוד שבוע, כן, אמרתי, אני לא טובה בזה. שולי רנד, ג'ימבו ג'יי, עם לב לבן ומפרס לבן. תיכנסו ותצביעו למצעד. יש לנו איזה שבוע להתארגן עליו.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
2: שניים בקורונה,
1: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור.
2: המצב, המצב, המצב, המצב.
1: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מנצית ומטריה.
2: טוב.
1: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

אתם על גלגלת, 70 לצפון, עמוס מגבעות, אלונים עד אבליים, 65, עפולה עד צומת תמיר, 66, משמר העמק, עד צומת מגידו, אוי רגע, הנה, שתי מימפלה, אז אני אעשה את זה מהר, החוף לצפון, שפעים עד פולג, אלון דרום, קקל עד לגוארד יגיע לצפון, חולון מזרח עד אלוף שדה. אופה. כל המשפיעניות גזלו את קווין פארקר ואת אימי אימפלה. לא להאמין.

חברים, אני בטוחה שכולם כבר הרימו לו, אני גם כבר הרמתי לו כאן בשידור, אבל אי אפשר שלא ללחוץ פליי על רביד פלוטניק ולהזכיר שהוא הפך לאבא מתוק שלנו. בוא לג'ימבורי, בוא תעשה סדר.

0: יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
3: שלום של אריק ושלום.
4: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
2: שלום של הרומנטיקה.
5: אין שמש מאוחרת.
3: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך. בשישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך. יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
6: שבת שלום לכל המאזינים.
3: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
9: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מנה.

0: מתקדם. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס. ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
5: גוני כהן עושה לי את הדרך.

שיר, שיר מאוד טוב בעיניי, שיר ממש טוב, הכל וכלום בבת אחת, איך להרגיש על גג העולם ו... ועמוק באדמה, איכשהו, תמיד זה קורה במקביל, גם קצת, גם קצת צנאה עצמית וגם קצת התאהבות עצמית. אלה אנחנו. גלגלץ. סתיו ישראל, תקשיבו, יש קצת אוויר בערב, אתם מרגישים את זה? הסתיו מגיע.

על גלגלת. אגב, זה פתאום אני קלטתי כמה שזה נורא בעיניי. הלו בלק עם The Man, עם הסימפול כאן של Your Song. לא טוב. קורה? קורה, לא מוצלח. 70 לצפון, מגבעות אלונים, הדבליים, 66 לדרום. משמר העמק עד מגידו, החוף לצפון, שפעים פולג, איילון דרום, קקל עד לגוארדיה. גאה לדרום, מורשה בר אילן, גאה לצפון, חולון מזרח עד אלוף שדה. תגידו, זה בסדר שאני אומרת לפעמים שאני לא אוהבת שירים, או שמה שמצופה מאיתנו זה תמיד להוד את המוזיקה? דילמה.

אוטיס רדינג. אנחנו עוברים עכשיו לבנייה ברבי, שיר חדש שלו. אני אהבת את זה שהוא כזה מוגש כשיר דיכאון, ויש בו איזו כבדות כזאת שאני חושבת שמאוד מחמיאה לבנייה. הוא נקרא לילה טוב. בנייה ברבי, חדש.

על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

0: הזה.
1: איזה בוקר, איזה טוב. בנייה ברבי עם הסנטימנט הזה של כוכב שהוא בודד. תמיד עובד, תמיד פוגע. אתם על גלגלץ. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לגיא הניג'ר ולזיו שחביץ כאן באולפן. תודה לגילי פוקסמן שאל שבחרה את המוזיקה. אני גוני כהן, מיד אחריי שריקי.
2: שריקי.
1: וברקע. תגידו, יש יפה כזה?

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה. כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
2: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
3: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? ערך השלום. וגם מאחורי השיר הזה?

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלצ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלצ.
2: רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
3: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
2: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
3: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
2: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
3: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
2: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
3: מה?
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
4: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
5: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
6: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
7: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: העתיד כבר כאן, ואיתו מקצועות העתיד. שנקר מזמינה אתכם להכיר את התואר החדש במערכות בינה מלאכותית בפקולטה להנדסה. זה הזמן להוביל את הטכנולוגיה ולהבטיח קריירה בחזית החדשנות. אנו מזמינים אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח להנדסה בשנקר בזום, ב-2 בספטמבר, ב-5 אחר הצהריים. שנקר, הנדסה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
9: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה, והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים, ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלצ.
11: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צה"ל השעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שיבושים באספקת המים בעקבות השבתת מתקני ההתפלה בדרום, נוכח האחירות החמורה במי הים. במערך הסבר סייבר הלאומי מבהירים כי לא מדובר על מתקפת סייבר. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ותשתיות ישראל פישר.
13: רשויות מקומיות באזור המרכז, השפלה וירושלים הודיעו לתושבים להיערך לאפשרות של שיבוש באספקת מים. השיבוש נובע מהחירות במימי הים התיכון שהוביל להשבתת מתקני התפלת מים שאחראים לאספקה של כ-80% ממי השתייה בישראל. ברשות המים מעדכנים כי נכון לשעה זו הונחו רשויות מקומיות לעצור השקיה בגינון ציבורי וגם לחסום מים להשקיה חקלאית.
12: בנוסף מפרסם כתבנו ישראל פישר כי משרד האוצר עדיין לא הגיש בקשה ללשכת היועצת המשפטית לממשלה להוריד את מס הבלו על הדלק. למרות ההבטחת, שר האוצר סמוטריץ' להוביל לירידה במחירי הדלק באמצעות קיצוץ במס הבלו, מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן יעלה הלילה בחצות ל-8.25 שקלים, שיא של כל הזמנים. בחירות אוקטובר 2026, בהנחיית המפכ"ל תוגברה ההבטחה סביב יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג. מטעם ועדת הבחירות נמסר, השופט סולברג מאובטח בהתאם לצרכים הביטחוניים ולהנחיות המשטרה. לא נוכל להוסיף פרטים לגבי מתכונת ההבטחה, לשון הדברים. בתוך כך, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מעדכנת כי יושב ראש רע"מ, חבר הכנסת מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' יקיימו בעוד שעה הצהרה משותפת, במסגרתה יכריזו על הצטרפותו של סגלוביץ' למפלגה. השר לשעבר מטעם מרץ, עיסאווי פריג', אומר ביומן הערב, זהו רגע של חיבור אזרחי היסטורי.
14: בימים קשים כאלו, במיוחד אחרי השביעי לאוקטובר, למצוא אנשים מתחברים בצורה כזו זה מבחינתי חג, וכולם אזרחי אותה מדינה ורוצים בטובתה, והחיבור האזרחי החזק העצום הזה לתת כתף לכתף, זה מראה לנו בכל החושך שעובר לנו מסביב שהנה ניצוץ של תקווה.
12: הפרופסור עדה יונת, כלת פרס נובל לכימיה לשנת 2009 וכלת פרס ישראל הלכה לעולמה והיא בת 87. כך נמסר ממכון ויצמן למדע. סיומו של עידן, השחקן לאו מסי פורש מנבחרת ארגנטינה. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב.
15: מסי בן ה-39 הודיע על פרישתו מהנבחרת בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות ובו כתב, זאת החלטה כואבת שפוגעת בנשמתי, אך אני מבין שזה הרגע. תמיד נתתי הכל למען הנבחרת הזאת ועכשיו אהיה אוהד כמוכם שתומך ומריה מבחוץ. מסי הוא מלך השערים, הבישולים וההופעות של ארגנטינה, ובארון התארים שלו בנבחרת נמצא בין היתר את גביע העולם ושני תארי קופה אמריקה.
12: רשות שדות התעופה נערכת לשיא נוסעים במהלך חגי תשרי, מדווחת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
16: יותר משלושה מיליון נוסעים צפויים לעבור בנמלי התעופה ובמעברי הגבול היבשתיים, כשניים וחצי מיליון בנתב"ג. ימי השיא צפויים בערב ראש השנה ובערב סוכות, עם כמאה אלף נוסעים וכשש מאות טיסות ביום. בין היעדים המבוקשים יוון, קפריסין וארצות הברית. נוכח הביקוש הגבוה ברשות תגברו את מערך העובדים. דרך המעברים היבשתיים צפויים לעבור כחצי מיליון נוסעים, כ-300 אלף מתוכם במעברי הגבול רבין ובגין.
12: התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
17: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיה פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
18: בחסות המציע לכם להתעורר מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
19: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים, לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
20: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
21: מוזיקה, זה גלגלץ.
22: רואי שייקי,

מה תגידו? מחר, שלום חנוך בן 80. זאת תהיה בחירה מאוד ראויה למצעד שלום חנוך שעומר גפן יגיש בשישי ב-12. אנחנו על זה, כן? עדיין אני מרגיש צורך להזכיר לכם את הדרכים הידועות, את חתונה לבנה בכלל, שכאמור זה המקום הראשון האובייקטיבי. אבל אתם תעשו מה שאתם רוצים, העיקר שתצביעו. זה באינסטגרם לדעתי. אינסטגרם, פייסבוק, אתר גלגלץ, הכי טוב אתר גלגלץ. לכו לשם, תצביעו, תשפיעו, ובואו להאזין ב-12 בשישי. מה שלומכם? הכל בסדר? נהדר, אנחנו נשים שירים כאלה יפים. ברמה הזאת, טל דגן עורך אותם, תודה רבה לו. תודה לזיו שחביץ הטכנאי, גיא הניג'ר עורכת את הדיווחים, תודה גם לגוני כהן. זה בכלל צוף דרור שהוא הטכנאי. אל תכעס עליי, אני רק השליח. לי קוראים רואי שריקי, זה אחד חדש למיקה משה. אנחנו באווירת הרומנטיקה. עדיין, זה יפה, מזל שאתה פה.

0: הולזי, without me, 7:19 גלגלץ. ככה מהכבישים, 70 לצפון עמוס מגבעות אלונים עד אבליים, 66 לדרום ממשמר העמק הצומת מגידו. בחוף לצפון עומס משפעים עד פולג, איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, גאה לדרום ממחלף מורשה עד בר אילן, וגאה לצפון מחולון מזרח עד אלוף שדה. זה בינתיים, אנחנו נעדכן אתכם, אתם, ease off. זה עקיבא.
1: חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר, ובינתיים דידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדור.

עזבי ידיים. עקיבא 723 גלגלץ, זה אחד חדש לאלה לאנגלי מ-Choosing Texas, ואחר כך שיר מחשף ומדהים של פליטווד מק.

0: גלגלצ.
1: תקשיבי רץ, אני הכי לא יודעת מה לבחור.
2: מה, לאיזה כיוון את יותר?
1: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחת. את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
2: אני מבינה.
1: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
2: אין ספק.
1: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט מתחיל עכשיו.
3: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
4: תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בשנקר, מכשירים את דור המהנדסים הבא של עולם הטכנולוגיה. הזדמנות לרכוש מקצוע מבוקש ולהשתלב בתעשייה במגוון תפקידים רחב. שנקר מזמינה אתכם לשמוע עוד ביום הפתוח בפקולטה להנדסה בזום, ב-2 בספטמבר, ב-17:00. שנקר הנדסה.
5: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי 5, 6 וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום נסרים משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז
7: הרשמה בעיצומה.
9: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
10: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
11: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 17:00-20:00. לפרטים, חפשו בגוגל. יום פתוח אחרון. בר אילן.
0: מוזיקה. זה גלגלץ.
12: 7:33. אנחנו גלגלץ. צ'אפל רון.

0: יסמין מועלם ושקל מסיבה, אלון דרום, קפצתי ישר לזה בלי רחמים. בסדר, אתם תסלחו לי. אלון דרום עמוס מקקלת לגוארדיה, הגיע לדרום ממחלף מורשת בר אילן, והגיע לצפון מחולון מזרח עד אלוף שדה. זה מה שקורה. אנחנו כאן, אנחנו נעדכן אתכם. אנחנו גלגלץ, אגב. קחו פלט וכהן.
1: כשזה יבוא לי, זה יבוא לי.
0: מעבר זהב שחור.

אני רוצה להגיד לך שזה

דזרי, you gotta be 747, אנחנו גלגלץ, אלה זושה זק ושלום, don't leave me on my own.

מי תרצי, גידי גוב. איזה מלחין, האמיר בניון הזה, עינה על העולם. הוא גם שר לא רע, אה? קולות רקע פה, יפה. 7:54 גלגלץ, נעשה דודו טסה ותמר ריילי. זוכרים את זה? מה זה משנה בכלל? חדשות ונחזור.

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלצ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: בחסות רשת המכללות עתיד, המסבינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים, לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
3: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב.
4: בחסות אייסס, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: והנה זה קורה בירושלים, קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
4: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
3: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 8. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. פרופסור עדה יונת, קלת פרס נובל בתחום הכימיה ופרס ישראל, הלכה לעולמה בגיל 87. יונת, מחלוצת חקר הריבוזום, בית החרושת לחלבונים של התא, החלה את דרכה המדעית במכון ויצמן למדע. מחקרה הוביל להבנת דרך פעולתן של אנטיביוטיקות שונות, וסלל את הדרך לפיתוחן של תרופות אנטיביוטיות חדשות. נשיא מכון ויצמן למדע, פרופסור אלון חן ספד, מורשתה של עדה גדולה אף מהישגי המדעיים. היא הראתה לדורות של מדענים ומדעניות מה אפשר להשיג כאשר מעיזים לשאול שאלות גדולות. ידיעה שריכזו כתבינו אודי הצורף ושקד ויקינסקי. אלוף דדו בר קליפה, ראש אגב כוח האדם, ימונה לתפקיד מפקד פיקוד המרכז ויחל לתפקידו בשנת 2027. שר הביטחון קץ אישר את המלצת הרמטכ"ל למינוי והודיע על מינויים נוספים. פרשננו הצבאי אמיר בר שלום מזכיר כי לפני כחודש בערוץ 14 שר הביטחון קץ הודיע על פיתורו של אלוף פיקוד המרכז הנוכחי אבי בלוט בשידור חי. רבני איגוד ישיבות ההסדר פרסמו מכתב בעקבות משפטם של לוחמי גבעתי שסרבו להיכנס לנמר עם פרמדיקית. במכתב האשימו הרבנים שתלמידיהם לוחמים ביחידה כי המציאות המתמשכת שבה לוחמים בני תורה נאלצים להתמודד עם עירוב לוחמים ולוחמות בעת העסוקתם הביאה אותם למצב הזה. לדבריהם, הם מטריעים כבר תקופה ארוכה על רצף הפרות פקודות השירות המשותף ודורשים מצהל לתקן את חוסר האמון שנוצר. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין. משרד האוצר עדיין לא הגיש בקשה ללשכת היועצת המשפטית לממשלה להוריד את מס הבלו על הדלק. זאת, למרות הבטחת שר האוצר סמוטריץ' להוביל לירידה במחירי הדלק באמצעות קיצוץ במס הבלו. כתבנו ישראל פישר, שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין כי הלילה בחצות יעלה מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן ל-8 שקלים ו-25 אגורות, שיא כל הזמנים. תושב הדרום נעצר בחשד להחדרת חומרי הרדמה למחיות הפירות לתינוקות, למחיות הפירות לתינוקות של חברת פרינוק. החשוד בשנות ה-40 לחייו יובא מחר לבית משפט השלום בירושלים לדיון הערכת מעצרו. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר כי במשטרה בודקים חשד למעורבותם של נוספים. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מזכיר כי לפני כחודשיים הושפזו מספר פעוטות מירושלים שצרכו את המוצר. סיומו של עידן, השחקן לאו מסי פורש מנבחרת ארגנטינה, מדווח כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב.
8: מסי בן ה-39 הודיע על פרישתו מהנבחרת בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות ובו כתב, זאת החלטה כואבת שפוגעת בנשמתי, אך אני מבין שזה הרגע. תמיד נתתי הכל למען הנבחרת הזאת ועכשיו אהיה אוהד כמוכם שתומכו מריה מבחוץ. מסי הוא מלך השערים, הבישולים וההופעות של ארגנטינה, ובארון התארים שלו בנבחרת נמצא בין היתר את גביע העולם ושני תוארי קופה אמריקה.
7: מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
5: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
9: רועי שריקי עושה לי את הדרך.

0: ריטה.
1: ערב כחול עמוק, 88, אנחנו גלגלץ. מקווה ששלומכם טוב, שהערב שלכם טוב. יש מוזיקה יפה עדיין, מה תגידו על זה? טל דגן עורך אותה, תודה לו, תודה לגיא הניג'ר, שעורכת את הדיווחים. נועה קולטר טכנאית, אני רואה שריקי זה, נדב חנציס. אביצ'י. גם הפעם לא יהיה אביצ'י אחר כך. מה קורה?

change is gonna come. צריך לקוות. 8:18 גלגלץ. ככה, לא, תכף אספר לכם מה קורה בכבישים. נהיה רגועים קצת. שים לכם שיר חדש, יחסית, של בחור בשם סטיב לייסי, מוכשר, ארטיסט, מפיק וגם זמר. וזה היה בספיידרמן, הוא מקפיץ לעיתים הדבר הזה. Oh yeah, oh yeah.

0: ג'סטין טימברלייק, איזה בן גר. אתם יודעים שיש לזה גרסת אלבום כפול בזמן? לכו תאזינו לגרסת אלבום של ג'סטין טימברלייק, אבל כן, זה גם יפה. זה עוד מירורס. מה אתם צריכים יותר? אין דיווחים, אגב. לא יודע אם אמרתי את זה. אתם על גלגלת, נעשה הפסקונת של דקה וחצי, נחזור.
1: יש את שלום של הקיבוץ.
2: הייתי ילד בלילות עצוב.
3: שלום של המחאה.
4: שלום של אריק ושלום.
5: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
3: שלום של הרומנטיקה.
6: קרן שמש מאוחרת.
4: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר וליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורים מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
7: שבת שלום לכל המאזינים.
4: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
8: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי חמישי, שישי וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

טייט מקריי, גרידי, 833, גלגלץ, זה אחד חדש לגל ג'ומה והסולין, הם שתי מוזיקאיות מוכשרות ומגניבות, ביחד, זהרה.

דאונטאון, אניטה וג'יי בלווין, 842 גלגלץ. אין דיווחים, הכל בסדר, בכבישים. אנחנו כאן אם אתם צריכים, אבל וואטסאפ, טלפון וכו'. קצת בוסה נובה, ממש אבל קצת. אחד, אבל זה... המגנום, לא יודע אם להגיד מגנום אופוס, אבל זה אחד מובן.

תגובתי, 854, אתם על גלגלץ. נסיים. כן, נסיים. יש סוף. ככה זה בחיים. טל דגן ערך את המוזיקה, מקווה שנהנתם. תודה גם לנועה קולטר הטכנאית, גיא הניג'אר, עורכת את הדיווחים. אני רואי שריקי, מיד יהיו איתכם. מאיה אל קולומברי וטל שנב בשואוביז. ועכשיו איתכם, עד החדשות, ארקייד פייר, שיר חמוד. Everything now. שיהיה אחלה לילה.

0: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
1: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
2: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
3: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלב"ד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. פרופסור עדה יונת, כלת פרס נובל בתחום הכימיה ופרס ישראל, הלכה לעולמה בגיל 87. יונת, מחלוצת חקר הריבוזום, בית החרושת לחלבונים של התא, החלה את דרכה המדעית במכון ויצמן למדע. מחקרה הוביל להבנה דרך פעולתן של אנטיביוטיקות שונות, וסלל את הדרך לפיתוחן של תרופות אנטיביוטיות חדשות. נשיא מכון ויצמן למדע, פרופסור אלון חן ספד, מורשתה של עדה גדולה אף מהישגיה המדעיים. היא הראתה לדורות של מדענים ומדעניות מה אפשר להשיג כאשר מעיזים לשאול שאלות גדולות. ידיעה שמסרה כתבתנו שקט ויקינסקי. אלוף דדו בר קליפה, ראש אקה, ימונה למפקד פיקוד המרכז ויחל את תפקידו בשנת 2027. שר הביטחון, קאץ, אישר את המלצת הרמטכ"ל המינוי והודיע על מינויים נוספים, ביניהם אלוף משנה אפרת קייקוב, שתמונה למפקדת חטיבת האש ותהיה למפקדת האישה הראשונה של החטיבה. פרשננו הצבאי אמיר בר שלום מזכיר כי לפני כחודש בערוץ 14, שר הביטחון קאץ הודיע על פיתורו של אלוף פיקוד המרכז הנוכחי, אבי בלוט, בשידור חיים. חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' מתנגד להקמת מדינה דו-לאומית. בהצהרה משותפת לצד חבר הכנסת מנסור אבס, לכבוד הצטרפותו למפלגת רע"מ, אמר כי ניתן לקיים שותפות פוליטית עם המפלגות הערביות גם אחרי 7 באוקטובר.
7: קווי הגבול שנקבעו בשיח הפוליטי לא מקובלים עלינו. הם נקבעו תוך הדרה, שיסוי וגזענות. האמירה השגורה שאחרי 7 באוקטובר לא ניתן לקיים שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות, היא מופרכת ושקרית. קווי הגבול הפוליטיים סורטטו על ידי קיצוניים שהפכו גם לנורמה פוליטית מקובלת בכלל המפלגות.
6: ידיעה שמסרה כתבתנו יעל חדד. שנת הלימודים התשפ"ז תיפתח כסדרה מחר בבוקר. שר החינוך יואב קיש טוען בהערכת מצב לקראת תחילת שנת הלימודים כי המחסור במורים ניתן לגישור, וכיום חסרים רק כ-500 מורים בכל רחבי הארץ.
8: אנחנו מדברים היום על סדר גודל של לא יותר מ-500 עובדי הוראה שחסרים. זה מספר שהמערכת באופן טבעי יודעת להתמודד איתו, ואנחנו מוצאים את הקושי בעיקר במחוזות מרכז ותל אביב. מחוז מרכז, לנקודת הזמן הנוכחית, חסרים כ-140 מורים. מחוז תל אביב, 248 מתוך כ-30,000 עובדי הוראה.
6: מדבריו הביא כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף. כדורגל מליגת העל. מכבי תל אביב מארחת בשעה זו את מכבי חיפה לקלאסיקו הישראלי במסגרת המחזור השני של העונה. התוצאה במשחק היא 1-0 למכבי תל אביב. בתוך כך, כתב חדשות הספורט ליד נמת מציין כי מכבי תל אביב הודיע לפני זמן קצר על החתמתו של הקשר גבי קניקובסקי ל4 שנים. קניקובסקי חוזר לקדנציה שנייה במועדון אחרי ששיחק בעונה החולפת בהונגריה. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס, עכשיו בגלי צהל, הדוקטור אלעזר בן לולו והרב שי פירון, בתוכנית מיוחדת לקראת החזרה ללימודים.
9: שואוביז, עם מאיה אלקולומברה וטל שנהב.
10: לילה טוב, טל שנהב.
11: לילה טוב, מאיה אלקולומברה, מה המצב?
10: בסדר גמור, בסדר גמור. אתה יודע איזה תאריך היום?
11: כן, אני יודע, נפלא איזה תאריך היום, אבל לא מסיבות אחרות משלך. את חוגגת היום, כי מחר חוזרים לבית ספר.
10: נכון, לגן. כן, היום האחרון של חודש אוגוסט.
11: באיזה גן נוח?
10: גן...
11: טרום חובה.
10: הוא עולה לטרום חובה. וזה יום מרגש, 31 באוגוסט, חיכינו הרבה מאוד זמן. וזהו, מחר אנחנו שולחים את הילדים.
11: רוצה לשמוע פלקס מטורף?
10: נו.
11: לי עדיין אין ילדים הרי.
10: אנחנו מדברים על זה, יוצא שאנחנו מדברים על זה כל פרק.
11: קשה לו לשים לב, אבל... לא, אבל מה הקטע? אני איתרתי נקודת חולשה ביומן ה... אתה תסתכל על זה כיום חג.
10: נכון.
11: אני מסתכל על זה כיום בנטבק שאפשר לטוס בו. אז מחר אני טס לשבועיים.
10: מחר אתה טס לשבועיים, נכון? זו הזדמנות טובה להתקן. אנחנו נהיה במיני הפסקה, כי אנחנו הולכים לעשות כאן משהו בהדרכה, לא יודעת אם סיפרו לך, אנחנו לא נדבר על זה עכשיו.
11: קיבלתי את המידע.
10: אבל טל לא יהיה כאן לתקופה, כי אז גם יש פגרה וכל זה, אבל זהו, הקיץ נגמר, הדברים מתחילים להשתנות. אבל היום, הערב אנחנו כאן, אוקיי? אז בואו נעשה את זה.
11: אז אתם על שואו ביז בגלגל הצעת תוכנית, שבה אנחנו בכל שבוע למעט בשבועות הקרובים, נפרק את כל מה שקורה מאחורי הקלעים של תעשיית המוזיקה, כל מה שג'וסי ומעניין. בין היתר פירקנו גם את ג'וס של ליזו, אבל זה כבר נגענו בה. עשינו על זה אייטם
10: פעם. עשינו.
11: כן, על ליזו והצלילה החופשית שלה. אבל בכל אופן, אנחנו כאן עם כל הכסף והמותגים והקרבות המשפטיים והאלגוריתמים והכוח שפחות מדברים עליהם ביום-יום במוזיקה.
10: נכון. והערב אנחנו נתחיל בברבי, יותר נכון בשאול מזרחי, שבשבוע החולף מצא את עצמו עושה משהו שלא כל כך מזוהה איתו, אני חייבת לומר, משתתף ברילס של אומנים שמגיעים להופיע בברבי. אנחנו ננסה להבין איך האיש הכי מזוהה עם המועדון הזה הפך פתאום לחלק מהשיווק שלו, ומה השתנה במועדון הברבי. בדרך ננסה להבין למה שלומי שבן ועדן גולן רוצים את בעל המועדון ממש בתוך הקמפיין שלהם, ומה זה אומר על הדרך שהברבי עובר ועבר.
11: נכון, אחרי זה אנחנו נדבר קצת על קצאי.
10: קצאי.
11: קצאי, זה קצאי, זה מלשון... אין החתול כמו אין הנאמר.
10: נכון, עכשיו זה כתוב בקיי, כי זה כאילו אמור להיות כזה קיי-פופ.
11: אוקיי, סליחה, אני אפילו בעולמות
10: קיי-פופ. כל להקת קיי-פופ,
11: אבל
10: נכן
11: בעולמות הכסף.
10: כן, נכון, כסף בחף.
11: אין ספק.
10: אז זה בקיי.
11: אז קצאי, השבוע הם הגיעו למקום הראשון בבילבורד, בזמן ששתיים מתוך שש מחברות הלהקה בכלל לא נמצאות, פרשו, אחת בכלל פצועה, אז יהיו רק שלוש באותו טקס שכיבדו את המעריצות ואת המעריצים בהישג המיוחד, אבל נשאל מה קורה כשמכונת פופ ממשיכה לעבוד גם כשהאנשים שבתוכה לא נמצאים בה בכלל. האם אפשר לבנות מותג מוזיקלי גדול שחזק יותר מהרכב עצמו?
10: כן, התשובה היא בקצרה כן, ואנחנו נפתח את זה. לסיום, זוכרים את הילד מבייבי שרק? לא תאמינו איך הוא נראה היום. הוא בן 17 עכשיו, הוא רוצה להיות כוכב פופ, וקוראים לו... בייבי שארק בוי, מושלם. אנחנו נבדוק אם אפשר בכלל לבנות זהות חדשה כשהדבר הזה הפך אותך, הדבר הכי גדול בעולם בעצם, הפך אותך למפורסם, וזה הנכס הכי גדול וטוב שיש לך.
11: אז על ההפקה שלנו רונה רוגנר כהן, על הצילום אילון די ודן אופן ברטל נדלר, על הביצוע הטכני צוף דרור, אני טל שנהב.
10: אני מאיה אלקולומברה ואנחנו מתחילים עם עדן גולן ושרק סטארבקס. אני עוד...

0: עדן גולן ושרק, סטארבקס, עושים כזה רטרו, זה שיר רטרו חמוד.
1: עכשיו אני אספר לך בכל זאת, למרות שזירזת אותי ואמרת לי להעיף את הנקודה, אבל בכל זאת, ברומא שאנחנו נוסעים עכשיו,
0: אתה רק רוצה להגיד שאתה טס לרומא.
1: לא, אבל מה הפרמטרים? יש שני פרמטרים לדני, לארוסתי, אם לבחור יד, אם יש שם סטארבקס וספורה. עכשיו יש ספורה בארץ, אז
0: כאילו... אין ספורה בארץ, זה עבודה בעיניים. אין ספורה בארץ. אין ספורה בארץ. זה היה מין אייטם, כותרת גדולה על כלום.
1: הבנתי.
0: על כלום. אנחנו ניקח אותך רגע מרומא תל אביב, אוקיי?
1: לנמל יפו, יותר נכון.
0: ממש, לנמל יפו. אז בשבוע, שבוע וחצי האחרונים, אני שמתי לב למשהו שהוא לכאורה קטן, אבל מאוד מאוד משך את תשומת לבי, ולדעתי הוא מספר סיפור די גדול על מועדון הברבי, מועדון שממש גדלתי בו, ולכן אני רגישה לכל דבר שקורה בו.
1: היה דור אוקסן, ואת מדור הברבי.
0: יפה מאוד, כן. לא, מה, מי לא מדור הברבי?
1: לא, גם אני, הברבי זה מוסד. נכון, נכון.
0: בקיבוץ גלויות, זה היה כאילו בית השני שלי, הייתי הולכת שם להופעות כל הזמן, כאילו שם התפתחתי, שם נהייתי מי שאני.
1: תראי מה נהיה ממך היום.
0: האישה שאני, סתם, אבל כן. ושאול, כאילו, שאול מזרחי, הוא הדמות הכי, אתה יודע, זה...
1: כן, שאול מהברבי.
0: שאול בדיוק, שאול מהברבי. אז מה שקרה...
1: יש לו שם משפחה עד איזשהו שלב, חשבתי שזה פשוט שאול מהברבי.
0: זה נכון, אבל מה שקרה בעצם עם שאול מהברבי, זה שאלו שני סרטונים שמקדמים בעצם הופעות במועדון שלו, בברבי, אחד אצל שלומי שבן, ואחד אצל עדן גולן, בשניהם הופיע שאול מהברבי, סבבה, הבעלים והאיש הכל יכול שעומד בעצם מאחורי הברבי.
1: כן, אז זה הגיוני בסך הכל מה זה המועדון שלו, למה שהוא לא יופיע בסרטונים?
0: כאילו, למה לא הופיע עד עכשיו? לא, זה לא משהו שקרה, הסרטונים לא עלו בעמוד הרשמי של הברבי, סבבה, הם עלו בעמודים של האומנים, של עדן גולן ושל שלומי שבן, כאילו, זה לא שהברבי משתמש בשאול.
1: האמת שאני חייב לומר שאת הסרטון אצל שלומי שבן, דווקא אהבתי ממש. כן, כאילו שלומי והם מנגנים בארבע ידיים, כאילו לסנטר, אבל בעצם רואים ששאול סופר כסף ושלומי מנגן.
0: נכון, ומין כזה שלומי אומר לו, אתה לא סופר, אתה לא סופר, ואז רואים ששאול בעצם סופר את הכסף.
1: ספור, 1, 2, 3.
0: כן, אתה יודע מה, באמת הסרטונים הם כאילו, הם חמודים ומצחיקים כאלה, אבל אתה אומר, רגע, כאילו עדן גולן ושלומי שבן משתמשים ממש בשאול, באסטרטגיית קידום מחירות להופעה שלהם, זה מופיע רק אצלם, הם גייסו ממש, כן, הם גייסו ממש את שאול בשביל לעשות את הריל הזה, כן?
1: כן, טוב, זה קצת אחר, כי שאול הופך בעצם עם בעל הבית לסוג של שחקן קבוצה, הוא חלק מהפרפורמרים שהם חלק מהסטורי טלינג של ההופעה.
0: כן, זה גם זה לא, שוב, הוא לא איזה ניצב, הוא ממש כאילו חלק, הוא חלק מהסיפור, מהסיטואציה, מכל מה שקורה שם.
1: כן, אבל בואי, שאול הוא כבר שנים דמות, זה לא חדש. כל מי שהיה קצת בעולם המוזיקה בשלושים שנה האחרונות, אולי יותר, מכיר אותו. כלומר, הוא גייטקיפר מאוד מאוד חזק של המוזיקה הישראלית, הוא קובע מי עולה, מי לא, הוא חלק, אתה יודעת, מהתעשייה, חלק אינטגרלי וגדול.
0: הוא מוצא את האיש הזה שמעשן בקהל ושולף אותו החוצה, זה באמת יכולת מדהים.
1: ראית את זה קורה בלייב?
0: ראיתי את זה פעם אחת, אתה חושב? אתה יודע כמה פעמים ראיתי את שאול שולף אנשים מהקהל כי הם הדליקו סיגריה?
1: לא.
0: בטח, מה זה?
1: מעניין, אז את זוכרת בקורונה אבל שהוא היה ממש... הוא היה ממש הפרצוף של, שהפך להיות מאוד מזוהה עם כן. כל מה שקורה בעולם ההופעות, וזה
0: כן,
1: שאין
0: טוב
1: הופעות.
0: טוב שהיה אותו, הוא נאבק בשביל
1: נכון,
0: כולם.
1: נכון,
0: כן,
1: נכון,
0: כן.
1: נכון, נכון. אז הפרסונה עצמה, דרך אגב, גם כשעבדתי תקופה ב-24, הוא היה פאנליסט קבוע שבכלל דיבר על פוליטיקה
0: כן,
1: ועניינים.
0: כן, כן, יש לו דעה על כל דבר, דעה נחרצת את כל דבר.
1: שאול שצועק, מתישהו יום אחד הוא פשוט ניתק את המיקרופון כאן והלך, כן. אני זוכר את היום הזה.
0: זה נשמע כמו שאול, אבל טוב לראות אותו בצעקות. בסרטון עם עדן גולן, אתה מבין? זה פתאום כאילו, זה שאול אחר שאנחנו מקבלים, וכאילו הקשיחות שלו וההומור שלו כן, כן נשמרים, וכן עושים בהם שימוש בעצם בתוכן הזה ששמים בריא.
1: ועדיין, שני סרטונים, בואי, זה לא שעכשיו זה כבר שנה שהוא על ברילזים של הברבי.
0: זה נכון, אבל זה פשוט היה ממש ממש סמוך.
1: משהו נקודתי.
0: זה היה כאילו משהו נקודתי, אבל פעם, כאילו היית מכיר את שאול באמת, או דרך, או אם היית בהופעה וראית אותו עושה דברים מסוימים, או דרך צ'יסבטים כאלה שהיית שומע במאחורי הקלעים, לא ממש ראית אותו. כן? לא ראית את הדמות, את הפרסונה עכשיו באינסטגרם שלך. וכל הדבר הזה קורה במקביל לתהליך של בניית זהות חדשה, אפשר להגיד, שעובר על הברבי בגלל המעבר שלו לנמל יפו, מקיבוץ גלויות.
1: נכון, נכון. צריך להגיד שגם בברבי הישן הופיעו אומני מיינסטרים. זה לא שלו, זה לא היה בונקר סודי, זה לא היה, לא יודע, לבונטין.
0: קצת.
1: זה לא היה לבונטין.
0: כן, טוב, לבונטין גם קטן יותר, אבל נכון.
1: כן. יש עוד הרבה מקומות שהם אנדרגראונד, אבל אף פעם הברבי לא היה אחד מהם. אבל כן, ברגע שעברת להנגר ענק ומתוקתק ויפה, עם שתי קומות באמת יפות, והדבר היחיד שנשאר מהברבי זה השנדליר. נכון, אז צריך להרחיב גם את הקהל.
0: נכון, וברגע שאתה פותח את הדלת לאומני פופ מובהקים כמו נונו שעשתה ברבי, כן, גם בוחבוט עשתה ברבי, ועדן גולן שעכשיו הולכת לעשות, עולה האתגר גם איך אתה נהיה גדול, בלי להפוך לעוד אולם הופעות גנרי, כן? הרי אם כל מה שמשנה זה שיש לך במה, ויש לך סאונד טוב, ויש לך בר, ויש לך שנדליר, סבבה, יש עוד מיליון מקומות כאלה, מינוס השנדליר, אבל יש מלא מקומות להופיע בהם, כן? זה לא...
1: נכון, והברבי חי במשך שנים מהרעיון הזה שהוא לא עוד מקום, שזה הברבי, שיש לו טעם ואופי והיסטוריה וקהל מסוים, ואז בעצם אתה אומר, גם שאול אולי הוא הדבר היחיד ששומר על ה... מה שנקרא, על הסנטימנט, על ההיסטוריה, על האופי של המקום.
0: נכון, אני חושבת שגם, כאילו, הוא לפחות אחד הכלים הכי חזקים שיש לה ברבי, כי אתה יכול לבנות אולם יפה מאוד, ולהביא מערכת סאונד משופרת, משודרגת, ולעשות וידאו ארטים מטורפים, ולעשות הופעות 360, כן, כל הדבר הזה אפשר לשכפל, אבל את מי אי אפשר לשכפל?
1: את שאול.
0: בדיוק, שאול הוא כאילו כמעט הלוגו האנושי של המקום.

0: אם כן, כל הדבר הזה אפשר לשכפל, אבל את מי אי אפשר לשכפל?
1: את שאול.
0: בדיוק, שאול הוא כאילו כמעט הלוגו האנושי של המקום הזה.
1: כן, יש בזה משהו מצחיק, כי ככל שהמקום נהיה גדול יותר, יותר מקצועי גם ומיינסטרימי, אז הוא צריך את האיש הזה, הכי לא תאגידי, זה שקם, מנתק את המיקרופון ויוצא מהאולפן בצעקות, כי להזכיר לכולם שלא מדובר באיזה מקום גנרי. ויש מצב שזה בדיוק הפרדוקס, כי אולי ככל שהברבי הופך ליותר ממוסד ויותר רציני ויותר של כולם, שאול יכול לעזור לו להרגיש קצת פחות הדבר הזה.
0: נכון, להרגיש עדיין את המקום החם הזה, המקום החם הזה בלב. ואז הסרטון הזה של עדן גולן הוא מאוד מעניין, כי בעצם אתה כן רואה שם את שאול, נכון? זה אומר בעיניי,
1: תעממיות,
0: כאילו. גם תעממיות, וזה גם שהוא נותן את ברכתו, סבבה, כי אם תראה, ברור שאם שאול מאפשר לעדן גולן, אני אומרת מאפשר, כי הוא מחליט בסוף מי מופיע במועדון שלו, כן? אם הוא מאפשר לעדן גולן, שהיא כאילו כוכבת פופ, ענקית וגדולה מהחיים, יש אנשים שיכולים לבקר את העניין הזה, ולהגיד, כאילו, "What the fuck, למה עדן גולן מופיע בברבי?" הברבי הוא כאילו, לא יודעת, לדעתי,
1: זה כבר מזמן לא ככה,
0: זה מזמן לא ככה, אבל ברגע ששאול מופיע בריל הזה של עדן גולן, הוא מעין כזה אומר, כן, יש אצלי מקום גם לאומנים כמו עדן גולן. לא יודעת, זה נותן את הברכה כאילו במקום אחר.
1: תראי, אולי הוא פונה גם לחבר'ה הוותיקים יותר בסרטונים.
0: כן, בדיוק.
1: באיזשהו סאבטקסט, ואומר להם, חבר'ה, אל תיבעלו, זה עדיין הברבי, זה עדיין אני.
0: נכון, אני עדיין כאן, בדיוק.
1: זה עדיין שלי.
0: זהו, זה בדיוק מה שאני אומרת, כאילו, זה לא אומר,
1: אני זוכר שאני הרי גר ליד הנמל.
0: נכון.
1: ואני הולך שם המון, ואני, נגיד, אני וזאב נחמה חברים טובים.
0: אוקיי, באמת?
1: יצא לנו, דבר ש, כן, כזה,
0: דבר שנאמר פה.
1: גילטי פלשר שלי בחיים, להיות חבר טוב של זאב נחמה. הייתי סבבה בבית.
0: שמעתם את זה פה לראשונה. נו, באמת, מה קשור?
1: לא, אני אגיד לך, כי פעם עשיתי פודקאסט בגלגלת, והירחתי אותו לפודקאסט.
0: ואז התחברתי, נהייתם חברים.
1: כן, כן, חושבים.
0: לא, זה מושלם להיות חבר טוב של זאב נחמה.
1: באמת מושלם, איזה בית יש לו?
0: שורה עכשיו לכלום, לא ציפיתי לשמוע את זה.
1: כי זה היסטורית גם הבית של אנשים כאלה.
0: אוקיי, אז רגע, באיזה קשר אמרת את זה?
1: כי ראיתי אותו פעם אחת, הוא עושה הליכות ליד הברבי החדש, כאילו על
0: הנמל. בחיים לא ראיתי את זאב נחמה פה ברחוב.
1: אז תבואי, תסתובבי יותר. אז גם את אמיר פגשתי שם, השותף של זאב.
0: די, גדול.
1: לא משנה, אז זאב הולך ברחוב שם וזה, ואני פוגש אותו, והוא אומר לי, תשמע, אני עושה ברבי גם פה וגם פה וגם פה, אתה רוצה לבוא? אז זה רק הזכיר לי שזה האוג'י, גם ראיתי פעם את רוקפור שם בהופעה. אלה האנשים שגדלו שם.
0: אז זה בדיוק מה שאני אומרת, אז ברגע ששאול, כאילו, אתה יודע, יש בזה משהו לא מאיים, אני לא רוצה להגיד מאיים, אבל כאילו, אני חושבת דווקא כלפי הקהל, כי הקהל רגיל להיות מין, אתה מכיר מה זה קהל של להקות רוק נגיד, נכון? אנחנו חושבים שאנחנו יותר טובים מכולם, שכזה לנו יש את הטעם הטוב במוזיקה,
1: כן.
0: ולכם לא. אז ברגע שאתה פותח את הברבי לאומנים שהם כאילו מהפופ, המיינסטרימי בטירוף, כן? שאני בעדו. כמובן. אבל יש אנשים שיכולים לראות את זה במין עין כזה של הברבי התמסחר. סבבה, עכשיו ברור שהוא התמסחר, זה מועדון.
1: הוא נולד להיות מסחר.
0: נכון, אבל כאילו הוא פשוט, הוא עבר איזושהי דרך מהמקום שהוא נמצא בקיבוץ גלויות, ואפילו לפני כן, כן, היה עוד מועדון לברבי. כן.
1: לא הכרתי.
0: כן, אז כאילו הוא עבר איזושהי דרך, כמו שאמרת, למקום שהוא נוצץ, עם שתי קומות, ושנדליר, ומזגן.
1: גם שאול, מזגן.
0: סתם, לא, גם הברבי הוא היה מזגן. הייתה תחושה, אבל יותר כאילו של,
1: אבל אני אגיד שאני חושב ששאול עושה מהלך מאוד חכם.
0: בטוח. כל מה ששאול עושה,
1: ברמה העסקית, כי אני חושב ששאול מבין, ובאופן כללי, התעשייה מבינה, שכדי להישאר מעודכנים, בעולם כזה משתנה, הוא לא יכול להישאר עם אתניקס ורוקפור. הוא חייב להביא את עדן גולן, וחייב להביא את שחר תבור.
0: בטח שאלה האנשים ששולטים היום במוזיקה.
1: נועם קליינשטיין, כן, הוא חייב להביא את האנשים האלה, ואת הצעירים שבאים איתם, בשביל שהם יכירו את הברבי לעוד 20 שנה קדימה.
0: זה נכון, אבל מה שמגניב זה שבאמת האישיות שלו הפכה לאיזשהו נכס שיווקי, ובצדק רב, כן? דווקא בגלל שהוא לא איזה פרזנטור מלוטש שהמציאו באיזה חדר ישיבות, כן? זה עובד, הוא באמת. האיש הזה, הקהל מכיר אותו ככה, כמו שהוא. כבר שנים.
1: כן, אז השאלה מבחינתי זה האם שני הסרטונים האלה הם התחלה של משהו, ואם בעוד חצי שנה נראה גם את שאול בעוד ועוד קמפיינים של אומנים שמגיעים לברבי, וזה יהפוך למגמה, ואז כבר יהיה ברור שהדמות שלו ממש הפכה לחלק מהשפה השיווקית
0: כן,
1: של המקום.
0: נכון, ואם זה לא יקרה,
1: אז מקסימום הקדשנו 8 דקות לאיזה
0: לשני רילס. לא, אבל כן, טוב, בכל מקרה, אני רציתי להשמיע, חיפשתי רק תירוץ, כי אנחנו מדברים על הברבי. עכשיו, אני הייתי בברבי כל כך הרבה פעמים כנערה, כי הלכתי לראות את שייגץ, ושייגץ זה היה כזה המקום ש...
1: כמה פעמים ראית את שייגץ בברבי?
0: מלא, כל הופעה שלהם בברבי ראיתי.
1: אני פעם אחת הספקתי לראות אותם בברבי.
0: באמת? אני הייתי, לא, עשרות פעמים, לא הייתי עשרות, מלא.
1: שמו שני דגלים שחורים כאלה של קאט, כאילו.
0: של שייגץ?
1: כן, שייגץ.
0: שני דגלים שחורים של קאט?
1: זה היה איחוד, כאילו, זה הרגיש...
0: אה, באיחוד אתה היית, חיים, אני הייתי בדבר האמיתי.
1: גברת, אני בגלגול חיים אחר.
0: זה נכון. אז אנחנו נשמע את שייגץ, להקה שהייתי רואה בברבי פשוט, גם בברבי בתל אביב.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. סוף שארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי חמישי, שישי וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: אז אתם על גלגלץ, אנחנו שואוביז, חזרנו לעוד חצי שעה כאן ביחד בערב הזה של יום שני.
3: משהו כזה.
2: מאיה, נדבר על דיסוננס די מטורף שקורה עכשיו עם להקת קצאי.
3: כן.
2: כי אם מסתכלים רק על המספרים, אז זו להקת בנות, קיי-פופ, מי שלא מכיר. ויילד, האיפי שלהן, נכנס השבוע למקום ראשון בבילבורד 200. וזה השבוע הכי גדול שהיה להם בהיסטוריה.
3: כן.
2: אבל אם מסתכלים על הלהקה עצמה, אז היא בכלל לא מתפקדת בהרכב מלא. כלומר, אם היינו מקבילים את זה לקבוצת כדורגל, זה מה שנקרא, ישחקו הנערים לפנינו, הרכב
3: כן,
2: שני.
3: נכון, הרכב הן ממש בשפל.
2: וזה בלשון המעטה, הן ממש בשפל כן. של פירוק, כן, ממש
3: כן,
2: ככה.
3: כן, כן, כן. אז קצה הן באמת, הן שש חברות שנאספו בעצם להרכב הזה. מנון נמצאת בהפסקה, אז זאת אחת החברות, היא נמצאת בהפסקה כבר כמה חודשים, כדי להתמקד בבריאות וברווחה שלה, ככה היא אומרת, ככה נאמר. סופיה יצאה חודש להפסקה, גם בהמלצה הרפואית, כדי להתמקד בבריאות, בבריאות הנפש ובהחלמה שלה. ועכשיו מייגן, חברה נוספת, נקעה את הקרסול בחזרות לטור, והן גם ביטלו בגלל זה את ההופעה שלהן בפסטיבל של אוליבר רודריגו, שזה כאילו
2: כן,
3: פסטיבל שווה.
2: קודם כל צריך להגיד, בטוח, כן, כן. צריך להגיד שבעולם הקייפופ זה לא קייטנה. מי שנכנס לקייפופ כן. זה מגיל 5.
3: נכון, אז זהו, במקרה של קצאי, הן חברות שנאספו בעצם בכל העולם. עשו...
2: נכון, לא כולן שם...
3: כן,
2: נכון.
3: לא כולן שם הן מהקייפ.
2: קל לראות את זה.
3: בדיוק, קל לראות את זה, זה נכון, אבל זה לא, זה מתאה, כי הן נקראות כאילו להקת קייפופ, אבל מה שקרה איתן זה משהו קצת אחר, כי אספו אותן בעצם, מה זה אספו אותן? הן הלכו לסדנת אימונים של תקופה מאוד מאוד ארוכה, אבל לא מגיל 6. אבל עדיין, אנחנו ראינו את זה ממש
2: מול עיניים. אז כן חשוב לי להבהיר, אף אחת מהן לא הודיעה שהיא פורשת.
3: נכון.
2: כלומר, זה קרה תוך כדי ולא באופן רשמי. לגבי מנון וסופיה, הגדרה הרשמית היא הפסקה, ומייגן, כמו שאמרת, נפצע.
3: נכון.
2: אבל עדיין נוצרת תמונה מאוד מוזרה, כי המותג קצאי מעולם לא היה חזק יותר בשוק, דווקא ברגע שבו הבנות בעצם שמרכיבות אותו, מתקשות להיות בתוך הדבר הזה ביחד.
3: כן, וזה קצת כאילו גורם לחשוב על להקות פופ מפעם, נגיד כשג'רי הלוול עזבה את הספייס גירלס, אוקיי? זה היה באמת הרגשה, הייתה הרגשה של סוף העולם, ממש אבל, זה לא שסתם חסרה מישהי בהופעה, הייתה תחושה שהמוצר הזה הוא חמש אנשים האלה ביחד, או כשזיין מליק חתך מוואן דיירקשן, כן, זאת לא להקה שאני גדלתי עליה, אבל אני כן זוכרת שזו הייתה רעידת...
2: זה הדור שלי, כן.
3: כן, זו הייתה רעידת אדמה שזעזעה את כל המותג הזה, כן, של וואן דיירקשן, הקהל באמת היה באבל, אבל אצל קצאי, המכונה הזאת פשוט ממשיכה לנסוע, כאילו לא קרה שום דבר, גם אני ראיתי איזה תמונה שלהן, כאילו של שלושת הבנות שנותרו כזה, סתם יושבות זרוקות כזה.
2: בקניון שם חותמות על איזה ספרים או משהו,
3: תקליטים. כן, כאילו, כן, איזה משהו כזה, אתה יודע, כאילו לא חסרה עכשיו חצי מהלהקה.
2: כן, כן, זה קצת חסר נשמה.
3: כן.
2: זה מעניין לראות כמה קצאי מסוגלות להמשיך להתקיים כשהרכב לא שלם, כי האלבום יוצא והקמפיין רץ והסרטונים עולים והשירים נהיים ויראליים, מקום ראשון בבילבורד. אבל זה לא סתם, וזה אפילו יותר מעניין, בגלל איך שהלהקה הזאת נוצרה מלכתחילה, זה אמרת, זה ניסוי.
3: כן.
2: לקחת את שיטת פיתוח האיידולים של הקיי-פופ, עם אימונים וכוריאוגרפיה ואודישנים ופיתוח מאוד מאוד מסודר, ולבנות איתה להקת בנות שלא כולן מקוריאה,
3: נכון.
2: או אפילו לא מאסיה.
3: ממש לא, הן היו משהו כמו 120 אלף מועמדות, כן? 20 פלוס מינוס נכנסו ממש לתהליך הזה, שגם מתועד בסדרה בנטפליקס, ובסוף היו שש שנבחרו. כל התהליך הזה של הבחירה, אתה רואה איך נשבע לבנות האלה הלב, כי זה כן בנות שמגיעות מכל מיני חורים, בארצות הברית, בקוריאה, לא משנה, אספו אותן ממש, ממש מכל העולם. ואתה ממש כאילו עובר איתן את התהליך הזה. בכל מקרה, זה לא הייתה להקה של חברות שסתם כזה ישבו בחדר חזרות והבינו שיש להן כימיה ואיזה כיף, בואו נעבוד ביחד.
2: כן, יכול להיות שאחת כן?
3: לא, הייתה ממש כאילו מערכת, ובתוכה, בעצם, בתוך המערכת הזאת חיפשו את הבנות הנכונות שיכולות לעבוד אחת.
2: יכול להיות שאחת התוצאות של המודל הזה היא שהמערכת נעשית חזקה יותר מכל חברה ספציפית בהרכב.
3: כן.
2: לא כי לאוהדים לא אכפת ממנון או מסופיה, ברור שאכפת להם, אבל כן, כי יש כבר משהו שנקרא קצאי, שהוא הרבה מעבר לשש נשים, זה התחיל כמו שאמרת מ-120 אלף מועמדות, ואולי גם לכל אחת יש תחליף. אני לא יודע, בימינו.
3: בכל מקרה, תמיד יש לכל אחד תחליף, ואנחנו נגלה שגם לך יש תחליף בשבוע הבא.
2: ירה! סתם. לא היית
3: חייבת. סתם. אבל אם תראה, סתם מכאן שאתה טס לרומא. אבל אם אנחנו נתייחס באמת למודל הזה של הבנות, כן? יש לו סאונד, יש שפה ויזואלית, יש קוריאוגרפיות, יש פנדום, יש חשבונות עם מיליונים של עוקבים, יש קטלוג. ברגע שאתה בנית את כל הדבר הזה, הלהקה כבר קצת יכולה לחיות, כאילו... חיים של עצמה כזה, כן, כן.
2: במיוחד עכשיו, כשהרבה מהחיים האלה בכלל מתקיימים דרך אלגוריתם.
3: בדיוק, כי אם אני נגיד מעריצה שרופה של קצאי, אז אני יודעת מי בהפסקה, אני קוראת נגיד את כל ההודעה, את כל ההודעות שמפרסמים מטעם החברה, אני מנתחת כל סטורי שעולה, אבל יש עוד קהל עצום, שפשוט נתקל ב-15 שניות של השיר של, לא יודעת, גבריאלה, אוקיי? בטיקטוק זה מה שהוא רואה, זה מה שהוא מכיר.
2: כן, הטיקטוק לא יודע שסופיה
3: בחופשה. בדיוק, בדיוק, לטיקטוק גם ממש לא אכפת, הסאונד ממשיך לעבוד, יש מישהי ש עשה ריקוד, מישהו שם אותו על סרטון של איפור, זה נכנס לעוד פלייליסטים בספוטיפיי. באיזשהו שלב, הלהיט בעצם נהיה אישות כמעט נפרדת מאנשים שהקליטו אותה.
2: זה גם לא ייחודי לקצאי. צריך להגיד, כל שירם יכול להיות הרבה יותר גדול מהאומן שעשה אותו, אבל בלהקת בנות זה מרגיש קיצוני יותר, כי כל הפנטזיה ההיסטורית של להקת בנות בנויה עליה ביחד. בטח בעולם הקייפופ שוב.
3: בדיוק, כאילו, תמיד יש את התכון מי החברה הכי טובה של מי, מי זאת המצחיקה, מי זאת הקשוחה, מי הזמרת הכי טובה, מי הרקדנית וכו' וכו'. אתה אמור להתאהב גם בדינמיקה שלהן, בכימיה ביניהן, במקרה של קצאי, זה אפילו יותר אירוני, כי אתה לא צפית בסדרה, אבל ככה אנחנו בדיוק הכרנו את הבנות האלה.
2: נטפליקס נתנה לנו... סורי שאני לא צופה בסדרות על
3: בנות. לא, לא, זה ממש בסדר. על בנות, זה לא,
2: סדרות של בנות כזה.
3: לא משנה, אבל נטפליקס נתנה לנו בעצם את הסדרה הזאת, את פופסטאר אקדמי. אנחנו ראינו את האימונים, וראינו את הבכי, ואת הפציעות, ואת ההדחות, את הגעגועים הביתה, ממש. עברנו איתן את כל הדבר הזה. וכל המנגנון השיווקי בעצם אמר לנו, אל תראו בהן רק מוצר פופ, נכון? כי אם מראים לי את כל הסבל שלהן ואת כל הדינמיקות שלהן, רוצים להכיר לנו את בני אדם שהן, כן, להכיר זה, את הבנות.
2: זה מנגנון אפקטיבי, אין ספק. עד שיוצא השיר, אתה כבר לא אומר, טוב,
3: נכון?
2: להכחה.
3: אתה מחובר להן, כן.
2: יש לך פייבוריטית כבר שאתה אוהב, וראית אותה נלחמת בשביל המקום שלה.
3: בדיוק, אבל אז מגיע בעצם שלב מאוד מאוד מוזר, כי הריאליטי, נכון, מבקש ממך להיקשר אליהן כבני אדם, שזה מה שהן, אבל העסק צריך להמשיך לתפקד, גם כשהחיים של בני אדם האלה לא כל כך מסתדרים עם לוח השקות.
2: אגב, זה לא אומר בהכרח שהתעשייה מתייחסת אליהן כמו איזה חלקי חילוף שקל להחליף.
3: למרות שאתה אמרת את זה.
2: לקוף אין חלקי חילוף, אבל כנראה שללהקת בנות יש, וזה מאוד קל לחשוב ככה, נכון, אני אמרתי את זה. אבל עצם זה שחברה בלהקה יכולה להגיד, פתאום אני צריכה לעצור, והיא מקבלת את ההפסקה הזו, והלהקה כן ממשיכה להתקיים, זה דווקא סימן אולי לשינוי חיובי. יכול להיות שלפני 20 שנה פשוט היו אומרים לה לעלות לבמה למרות הכל.
3: כאילו לא מאפשרים לה לצאת לחופשה בריאותית.
2: הרבה יותר נוח בעולם הסושיאל לתווך קשיים, כשכל הזמן אפשר לתקשר אותם החוצה.
3: נכון. אבל גם, לא, אבל גם אולי נעשה משהו לטובת הבנות מבחינת הזכויות של הבנות האלה בתוך להקה. יכול להיות שלספייס גרלס, כאילו אם עכשיו אמה בנטון הייתה אומרת, אוי, אני כאילו, אני חייבת הפסקה, לא היו נותנים לה.
2: לא.
3: כמו שלא נותנו לבריטני ספירס לצורך העניין.
2: נכון.
3: כאילו, זה יכול להיות שכאן, יש כאן איזה דבר שהוא דווקא תקדימי, אבל עדיין כל הדבר הזה לא מבטל את השאלה הכי הכי גדולה, כי גם אם כולם פועלים באיזושהי צורה נורא בריאה ונורא אחראית, העסק הזה עדיין ממשיך, וזה אולי הדבר שחדש כאן, כי כבר לא צריך שמישהו יהיה נבל ויגיד, אוקיי, לא אכפת לנו אם קשה לך, תעלי לבמה. אתה בנית מערכת שיכולה להגיד לך, לך, לכי, תנוחי, פשוט להמשיך בלעדייך, כאילו, כן. אתה יודע, היא יוצאת לחופשה, והדבר הזה ממשיך להתגלגל. אין כאן צורך בה באמת.
2: כן, זה גם מסביר למה דווקא המקום הראשון בבילבורד הוא כל כך מעניין, כי אם האלבום היה נכשל, כולנו היינו אומרים כזה, אוקיי, אי אפשר בלי כולה.
3: כנראה שאי אפשר בלי כולה. אבל זה הוכיח ההפך, כאילו מה שקרה זה הפוך. באמת, שתי חברות, שלוש בהפסקה, והשבוע המסחרי הכי הכי גדול של הלהקה.
2: שזה כמעט מוכיח היום שיש סוג של שתי קצאי. יש את קצאי האנושית, שזה שש נשים, ויש את המותג, קצאי, שזה הדבר שלא מתעייף, ואין לו דרישות, והוא לא נפצע, והוא לא צריך חופשה. פשוט קורה.
3: ממש, כאילו, גם ככה עוד רגע החליפו אותן באבטרים. נכון, אנחנו מתעסקים בזה כאן הרבה.
2: נכון.
3: בסוף, הנה, כשאתה עושה אבטר, אין אף אחד לא יוצאת לחופשה, הכל סבבה, כולם עובדות כל הזמן.
2: נו, אז מי האבטר שמחליף אותי בשבוע הבא? את רוצה לגלות? סתם, סוף התוכנית אולי תגידי.
3: הלוואי, אבל אתה יודע, אני הצעתי, אני אמרתי, בגלל שאתה לא תהיה שבועיים, שנעשה האבטר שלך, אנחנו כל כך מדברים פה על האבטרים, כאילו, על מי דיברנו? מי דיברנו כאן על האבטרים בשבוע שעבר?
2: לא, יש את אבא.
3: על אבא דיברנו, אבל נתן, לא, דיברנו על קובי פרץ ואשתר בשבוע שעבר.
2: איך יהיה ההבדל? כן, אבא, קובי פרץ ואשתר במופע משותף, זה מה שדיברנו, נכון?
3: כן, משהו כזה.
2: אז בקיצור, זה בשורה התחתונה, מה שאנחנו רואים כאן זאת הוכחה שהשיטה מנצחת, חברות תקליטים הצליחו כבר לייצר את מוצר הפופ האולטימטיבי.
3: כן.
2: זה שלא תלוי בבני אדם כדי להצליח, שהוא יכול לחיות מעצמו, זה הישג עסקי מאוד מאוד גדול וגם שיווקי, אין ספק.
3: אבל זה גם מסר די מצמרר ליוצרים שמנסים כן להיכנס היום לתעשייה, זה אומר להם, אנחנו נשתמש בכם, אנחנו נשים את הפנים שלכם על הפוסטר, אבל אל תתבלבלו לרגע לחשוב שאי אפשר להסתדר בלעדיכם, הרי הנה, אתן אפילו לא פה, והשיר שלכם מקום ראשון, כאילו מה יותר מזה. אז נשמע את פינקי אפ.
2: פינקי אפ.
3: יאללה.

0: ריקאפ, קץ איי, גלגלץ, אנחנו כאן על שואו-ביז, טל.
1: מאיה,
0: מאיה.
2: מה? לא, מה צוחקת? עוד לא התחלתי.
0: אני יודעת לאן אנחנו הולכים.
2: אז שתדעי, הילד הכי מפורסם בעולם, את זוכרת אותו?
0: נו.
2: אז הוא היה בן 7 כשנשמיע את מה שתנגני עכשיו. אף אחד לא יודע איך קוראים לו. אף אחד לא יודע גם איך הוא נשמע. אבל הוא הילד הכי מפורסם בעולם. אבל כולם ראו אותו רוקד.
0: כולל אתה.
2: כולל את.
0: יש לי צמרמורת.
2: את לא שפויה.
0: אתה לא שפוי. זה גם מתאים ככה לפני ה-1 בספטמבר. ו...
2: את זוכרת את הריקוד?
0: אני לא רוצה, אני לא רוצה לשחזר. אני בפוסט טראומה, באמת.
2: מה, את לא זוכרת את זה עם הצולל?
0: אני ברור שאני זוכרת, אני זוכרת הכל. אתה יודע כמה פעמים אני צפיתי בדבר הנוראי הזה? גם אתה יודע כמה גרסאות? לא.
2: לא היו לך ילדים, למה צפית בזה כל כך הרבה פעמים?
0: ברור ש... לא, אני ראיתי...
2: לפני 10 שנים?
0: איזה 10 שנים? אבל זה עדיין רץ הדבר הזה. תגידי, אתה שפוי?
2: באמת?
0: מה? נוח גדל על זה. זו הילדות שלו. זו הילדות שלו. עכשיו, אני אגיד לך, לדבר הזה יש מיליון גרסאות, סבבה, פעם אחת הוא פה, פעם אחת הוא עם ילדה, פעם אחת זה מצויר, פעם אחת זה כזה, זה משהו מטורף.
2: אוקיי,
0: זה באמת עולם שלם.
2: אתה יודע מה יותר מטורף?
0: כן.
2: שעברו 10 שנים, והיום הבחור הזה הוא כבר לא ילד, הוא בחור, הוא בן 17, והוא החליט שהוא יוצא לקריירת סולו, ואיך הוא קורא לעצמו, מאיה?
0: נו.
2: בייבי שרק בוי, השם היצירתי.
0: אין ספק שזה ספינוף מצחיק, אנחנו רגע נעשה סדר לכולם, קוראים לו... פארק ג'ון יאנג, אוקיי? זהו שמו. הוא היה בן 7 כשהוא הופיע בקליפ של בייבי שארק, וזה הסרטון הנצפה ביותר בהיסטוריה של יוטיוב, אתה ידעת את זה?
2: נו, ברור. עכשיו 10 שנים אחרי, כמו שאמרתי, ילד הבייבי שארק הוא בן 17, הוא נהיה זמר קיי-פופ, בחור רציני היום, הוא מוציא סינגל ראשון שקוראים לו לא בייבי שארק, קוראים לו וייב. תכף נבין למה, איך הוא משתמש בבייבי שארק, וואלה, עושה שם עבודה יפה.
0: כן.
2: אבל הוא נשמע כמו משהו אלקטרופופ, עם קצת טראפ, יש בו כוריאוגרפיה יפה, יש קליפ יפה, ממש נוצץ, הכל יש שם.
0: אז הדבר באמת הכי יפה, או הכי מוזר, תלוי איך מסתכלים על זה, זה שהשיר החדש מתחיל במנגינה המצמררת של בייבי שארק. כלומר, הוא רוצה לומר... עכשיו תשמעו את הקול שלי, את הסיפור שלי, את האומן שאני עכשיו, בן 17, איזה אומן אני נהייתי, והמציאות אומרת לו, המציאות אומרת לו, אין בעיה, רק תתחיל.
2: לא, תתחיל ותו-טו-טו-טו-טו-טו, כי אז גם שוב.
0: כאילו, אם לא יכול להשתחרר מזה, וואי, זה באמת.
2: ושוב, צריך להזכיר, בשיר המקורי, הוא לא שר, הוא היה ילד בן 7, הוא רק עשה תנועות. מישהי אחרת שרה שם בכלל, זה ילדה אחרת.
0: זה לא הקול שלו.
2: זה לא הקול שלו בכלל.
0: כן, נכון.
2: אז החברה שעושה את עשתה את בייבי שארק, היא גם זו שמוציאה לו את האלבום.
0: פינק פונג.
2: כן, זה הפינק פונג הזה שיש בתחילת השיר.
0: כן, זה גם, זה אימפריה.
2: נכון, אז אותה חברה שהפיקה את בייבי שארק, פה בעצם מתחיל הדיון שלנו, כי מה קורה, מאיה? הרי ברור שחברת ההפקה, פינק פונג, מבינה שיש כאן הזדמנות מסחרית לדחוף מחדש את הלהיט שלה למקרה שמישהו שכח אותו, ולחלוב ממנו עוד קצת כסף.
0: כן.
2: ברור שגם הילד שבגר והפך לאלם חמודות, אי אפשר להגיד את זה, הוא באמת, הוא נראה טוב, הוא נראה טוב.
0: כן, הוא חמוד.
2: אז הוא משרת את המדפסת הזאת של הכסף עבור פינג פונג.
0: כן.
2: לא נורמלית. פינג פונג? זה שם טוב, מה את רוצה?
0: שאתה אומר את זה כמו קוריאני.
2: כמו יפני, בסדר?
0: פינג פונג.
2: תלעד מה ההבדל בין יפני, קוריאני וסין. לא ניכנס לזה עכשיו.
0: בבואי, בבואי לך, טל. אוקיי, נו, נו, סליחה.
2: מתי זה נהיה פתטי כל הסיפור הזה?
0: כן.
2: כן? אז צריך להבין כמה אפשר למשוך את סגת הבייבי שארק, כמה אפשר למשוך את זה?
0: הוא היה בן 7, הוא היה בן 7, אוקיי? הוא לא קיבל את ההחלטה הזאת, כן? עכשיו הוא בן 17, והוא רוצה להצליח.
2: נכון.
0: זו הדרך שלו. למה לדרוש ממנו רגע למחוק את הדבר? סליחה שאני צוחקת, זה פשוט כאילו, זה מצחיק אותי. זה מצחיק אותי בכלל כל האירוע, אבל זה לא מצחיק אותי מה שקרה איתו. הוא רוצה להשתמש בשביל הקריירה העתידית שלו, כאילו, למה לא?
2: לגמרי. פתאום, נכון? פתאום בייבי שארק הוא לא רק איזה סרטון על קריש מצויר ושנוח גדל עליו.
0: נכון, או כל העולם.
2: כל העולם, כן. כן. יש לו לדעתי מה, 26-7 מיליארד צפיות.
0: נבדוק את
2: כן,
0: זה.
2: תכף נבדוק.
0: עונה.
2: אבל זה לא רק סרטון, זה גם לא רק שיר ילדים. זה,
0: נכון.
2: זה, בואי. זה הרבה יותר מזה.
0: כן, זה לא רק שיר ילדים.
2: זה בן אדם, זה בן אדם שאפשר להוציא איתו סינגל, ואפשר לעשות איתו טור של הופעות, ואפשר למכור שטאפים, ולעשות אולי אפילו סרט שדרך אגב כבר קורה.
0: כן, זה באמת, זה כבר קורה. סרט דוקומנטרי, כאילו מה, סרט דוקומנטרי עליו בעצם, על המעבר בעצם מלהיות ילד בייבי שארק ל...
2: לא, ההפך, מלהיות בייבי שארק לבוי.
0: זה מה שאמרתי, מלהיות בייבי שארק לבייבי שארק בוי. זה בדיוק כאילו חושף בעצם את כל המודל הזה שדמיינת כאן, והילדות שלו בעצם הופכת למעין פרולוג לחיים שלו, כן? לסוג של איזושהי אקספוזיציה. עכשיו אנחנו נכנסים לעונת ההתבגרות.
2: די, זה קשה, זה קשה. קשה לי לא לצחוק, זה נכון, אבל צחוק בצד, ברור.
0: צחוק בצד, כן.
2: השיר הזה יוצא, וזה סוג של טריילר שמכין את העולם לפרולוג. פרסונה, כן. כאילו של הילד של בייבי שארק שהופך עכשיו לכוכב פופ.
0: נכון, זה יכול להיות שזה קצת מרושע, אוקיי? אבל כן. זה מרושע רק אם אנחנו מניחים שמסחור וסיפור אישי לא יכולים ללכת יד ביד. ברור שהילד הזה באמת גדל, ברור שהוא באמת רוצה לשיר, כן? זה מה שהוא רוצה. גם ברור שפינג פונג לא התחילה איתו מאפס. היא לא אמרה, בוא נמצא נער קוריאני, אלמוני, נשמע אותו... לפני לא קהל, היא לקחה ממש מישהו שצרוב במוח שלנו, של מיליארדים.
2: נכון,
0: כן?
2: וזאת זוכר. אולי גם באמת נקודת חוזק וגם נקודת תרופה בעיניי. כן. כי זה הסיפור של המציאות שלנו, של האלגוריתם. הוא לא רק מגלה אנשים, סליחה, הוא גם מקבע אותם בגרסה שהוא גילה אותם. אני חווה את זה אפילו בעצמי, כי יוצר תוכן. אנחנו כן. לא יכולים לייצר לעצמנו 1,000 גרסאות. צריך לבחור משהו שאנשים יזהו אותו איתנו.
0: נכון, וזה
2: הסיפור הזה, זה
0: איתו.
2: הדודודו של הבייבי שארק.
0: אני מקווה שהוא לא יבוא עם גלגל ים, לא באמת, זה פשוט כאילו פשוט משפיל.
2: כן, אז הסיפור של בייבי שארק נכנס לתודעה כילד שעושה תנועות של קריש.
0: נכון, אבל כאילו...
2: עכשיו נניח שאנשים ישכחו לו את זה, אוקיי? השאלה אם בכלל הוא רוצה שאנשים ישכחו את זה.
0: לא נראה לי, אם הוא היה רוצה שאנשים ישכחו לו את זה, הוא לא היה משתמש בהתחלה של השיר הזה, בשיר החדש והרציני שלו.
2: בשם שלו. קוראים לו בייבי שארק, גם כפרסונה עכשיו.
0: האמת שזה באמת בחירה, אני חושבת שהוא הלך עם זה צעד אחד רחוק פיניי, כאילו, לא, גם פינג פונג.
2: כן, טוב.
0: אני ממש מצטערת. פשוט כאילו, זה כל כך מגוחך ואיזוטרי, העניין הזה, של כאילו, עשית את הבייבי שארק,
2: לא, אבל,
0: אבל אתה ממשיך עם זה, כאילו, כמה אתה תמשיך עם הדבר הזה?
2: אני אגיד לך, אם עכשיו הוא היה מוציא, בואי נקח, נעשה משחק מחשבתי.
0: אוקיי.
2: אם ילד הבייבי שארק, תשתי מים. אם הוא היה מוציא עכשיו שיר, ולא קורא לעצמו בייבי שארק, וגם לא משתמש בשיר, בדגימה מהשיר,
0: אז לא היינו מדברים על זה.
2: בכלל לא היינו מדברים עליו, זה לא היה מעניין.
0: אין ספק, אבל השאלה היא באמת, אם אנשים באו לשמוע את פארק ג'ון יאנג הזה, הבחור.
2: פארק גון רונג, ככה קוראים לו.
0: לא, פארק ג'ון יאנג, ככה קוראים לו. בדקתי את זה מקודם.
2: אה, כן?
0: כן, או שהם באו לבדוק איך בייבי שארק נשמע עכשיו כשהוא בן 17. עכשיו, באמת, הזכרת את זה מקודם, הוא לא שר. זה הטוויסט.
2: במקור, בילד בן 7.
0: הילד בסרטון המקורי של בייבי שארק, כן, הוא לא שר. זה לא הקול שלו. הוא היה הפנים, היה קול אחר. השירה בגרסה המקורית בוצעה בעצם על ידי...
2: ילדה.
0: ילדה או ילדים אחרים השתמשו כאילו באמת, במשך עשור העולם בעצם זכר את הפנים שלו, אבל הוא מעולם לא שמע את הקול שלו. ועכשיו מתברר, לא רק שיש לו קול, יש לו כאילו ממש... אתה יודע, הוא עושה קיי-פופ, יש לו קריירה שהוא משיק. עכשיו, למכור אותו כבייבי שארק בוי, זו בעצם דרך היחידה, כנראה, לגרום למישהו לעצור ורגע להתעכב. עכשיו, שוב, אתה אמרת, אני לא זוכרת אם אמרת את זה אוף מייק או ממש בשידור, שזה שיר טוב.
2: אני באמת חושב כאילו, שזה שיר טוב.
0: ויכול להיות שלא היית נחשף אל השיר הזה, אם לא,
2: לא
0: היה
2: זה,
0: את כל הסיפור הזה.
2: הסוף.
0: זה באמת נדיר.
2: אני אומר, גם צפיתי בקליפ עד הסוף, ואת יודעת, 3 דקות, 4 דקות, לתפוס קשב למשך תקופת זמן כל כך ארוכה.
0: ולאהוב את זה.
2: ווואלה, אני נשמיע תכף את השיר, בעיניי שיר מתוקתק, כאילו כיפי, ערוז טוב, נראה טוב, החבר'ה, הוא רוקד ממש טוב גם, הוא לא רק טוב, רק בתנועות של צוללן ולעשות כאלה עם הידיים, הוא יודע לרקוד, היום הוא יודע לרקוד.
0: לא, ברור, ברור, הוא בן אדם מוכשר, אין לי ספק.
2: וצריך לזכור גם, הקול שלא שמענו אז, זה לא הקול שלו היום, כי גם התחלף לו הקול.
0: נכון.
2: הוא היה בן 7, היום הוא בן 17, אני רוצה להאמין שהתחלף לו הקול.
0: בטוח התחלף לו הקול, אבל לא, לנו נדע, כי לא שמענו אותו בגיל 7.
2: לא נדע איך הוא היה נשמע בגיל 7.
0: כן.
2: אבל זאת בעצם בעצם הפעם הראשונה שאנחנו מגלים מי זה בייבי שרק האמיתי, וזה מנוע שיווקי מטורף בשבילם. נכון. כאילו, ווואלה, גם השיר עומד על די הרבה צפיות, כמה מיליונים של צפיות תוך
0: כן,
2: פחות
0: טוב,
2: משבוע.
0: כן, טוב, בסוף זה גם כאילו,
2: כולם סקרנים, אבל השאלה היא, השיר הראשון יצליח, כי נכון, בייבי שרק פתאום בן 17 ועושה כן. עכשיו שיר. אבל השאלה אם גם השיר העשירי יצליח, ואם הוא יצליח למלא טורים, ואם...
0: וגם, אתה יודע, הוא לא יפתח כל שיר עכשיו בבייבי שרק, הוא לא יכול לפתוח את זה. אלא אם כן הוא יעשה את זה בכל שיר.
2: לא, זה מוזר.
0: כל שיר ש... לא, זה לא מוזר שקוראים לו בייבי שרק פה.
2: לא, אני הייתי עושה אותו דבר. הייתי עושה אותו דבר. אם הייתי הוא.
0: אבל השאלה אם מישהו יתייחס לזה ברצינות, אתה מבין? כאילו, אם הוא יצליח לצאת מהגימי כזה. וזה מה ש... סליחה, זה פשוט, זה, זה, זה, זה, זה קצת מצחיק. ובסוף, לא יודעת, הזמן יגיד.
2: הזמן יגיד, אבל השאלה אם בשיר העשירי, כמו שאמרתי, זה הרגיש כבר פתטי ותלוש להיות בייבי שרק, כי גם הוא הולך עם השם הזה.
0: כן, זה בדיוק העניין.
2: זה השם במה שלו. אז כשהוא יהיה בן 40, זה יהיה קצת מוזר, בייבי
0: שרק בוי. בלבו השני, הוא יהיה בייבי שרק בוי.
2: זה נשמע כמו שם של ראפר טוב, בייבי שרק.
0: זה לא נשמע כמו שם של ראפר טוב.
2: לא?
0: זה לא נשמע כמו שם, איזה ראפר יקרא לעצמו בייבי שרק בוי?
2: עדיין לא קרו, ועכשיו, הנה, יש לך,
0: אבל הוא לא עושה ראפ.
2: לא משנה, אבל זה נשמע, אם את מנתקת את זה מהילד בן 7, בעיניי זה אחלה שם.
0: בסדר, נסכים שלא להסכים, מה שנקרא. וואי, זו התוכנית שהכי צחקתי בה בעולם, אני ממש מצטערת. אבל זה מצחיק.
2: כן, זה מצחיק.
0: בזאת אנחנו נסיים בסי. קודם כל, טל, נאחל לך חופשה נעימה.
2: תודה רבה.
0: וטובה.
2: תהני עם המחליף שלי.
0: אני אענה עם המחליף שלך. אנחנו עוד ניתן לכם את הפרטים בהמשך, ובאופן כללי גם יש חגים וכאלה, אז אנחנו לא נתבגש כאן הרבה זמן. כן, הרבה דברים קורים. אבל אנחנו נחזור. נחזור ובגדול, אז... תמשיכו לעקוב, אנחנו נעדכן אתכם. תודה רבה לרונה רוגנר כהן, שהפיקה והייתה סבלנית בטירוף, ולאילון די, ודן אופן ברטל נדלר, שצילמו אותנו, ולצוף דרור, שעשה את הביצוע הטכני. טל שנהר.
2: מה היה על קולומברה?
0: נסיים, רגע, אתם חייבים פשוט לשמוע, סורי.
2: בנגר.
0: די כבר!
2: בנגר.

0: יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
0: שלום של אריק ושלום.
3: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
2: שלום של הרומנטיקה.
4: קרן שמש מאוחרת.
0: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ, והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
5: שבת שלום לכל המאזינים.
0: 80 לשלום חנוך, בגלגלץ.

0: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גליצה על השעה 10, שלום רב באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' אמר בהצהרה משותפת לצד חבר הכנסת מנסור אבאס כי הוא מתנגד למדינה דו-לאומית. עוד אמר במסיבת העיתונאים לכבוד הצטרפותו למפלגת רע"מ כי שותפות פוליטית עם המפלגות הערביות אפשרית גם אחרי 7 באוקטובר.
5: קווי הגבול שנקבעו בשיח הפוליטי לא מקובלים עלינו. הם נקבעו תוך הדרה, שיסוי וגזענות. האמירה השגורה שאחרי השביעי באוקטובר לא ניתן לקיים שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות היא מופרכת ושקרית. קווי הגבול הפוליטיים סורטטו על ידי קיצוניים שהפכו גם לנורמה פוליטית מקובלת בכלל המפלגות.
4: ידיעה שמסרה כתבתנו יעל חדד. חברת הכנסת טלי גוטליב אינה פוסלת מעבר למפלגה אחרת. בציוץ ברשת X כתבה, לצערי ראש הממשלה מידר אותי מקמפיין הליכוד. ככל שהייתי מקבלת הצעה ריאלית ממפלגה שהייתה מכבדת את כוחי האלקטורלי, הייתי שוקלת זאת בכובד ראש. בינתיים אין הצעה כזו. כתבנו ישראל פישר מציין שאם גוטליב תחליט לפרוש מרשימת הליכוד, גילה גמליאל תוקפץ למקום ה-25 בשל הבטחת הייצוג לנשים ברשימה. ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי ובת זוגו עוקבו לחקירה בחשד להסקת שבחים לאחר שבמהלך בדיקה בביתם נתפסו 3 פלסטינים שוהים בלתי חוקיים מהשטחים שביצעו עבודות בנייה בבית. מנהל העבודה במקום עוקב גם הוא לחקירה בעזרה. כתבנו טוביה יגלניק מציין כי המשטרה הבחינה בשבחים במהלך בדיקה שקיימה כדי לוודא שמוסלי עומד בצו ההגבלה השיפוטי שהוטל עליו לאחרונה. שנת הלימודים תשפ"ז תיפתח כסדרה מחר בבוקר. שר החינוך יואב קיש טוען בהערכת מצב לקראת תחילת שנת הלימודים כי המחסור במורים ניתן לגישור.
6: אנחנו מדברים היום על סדר גודל של לא יותר מ-500 עובדי הוראה שחסרים. זה מספר שהמערכת באופן טבעי יודעת להתמודד איתו, ואנחנו מוצאים את הקושי בעיקר במחוזות מרכז ותל אביב. מחוז מרכז, לנקודת הזמן הנוכחית, חסרים כ-140 מורים. מחוז תל אביב, 248 מתוך כ-30,000 עובדי הוראה.
4: מדבר הביא כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף. פעוט כבן 3 במצב קשה בעקבות עקיצת עקרב צהוב בסמוך לערד. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא בהכרה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, אלישיב הראל. כדורגל בליגת העל. מכבי תל אביב מארחת בשעה זו את מכבי חיפה לקלאסיקו הישראלי במסגרת המחזור השני של העונה. התוצאה במהלך המחצית השנייה היא 3-0 למכבי תל אביב. בתוך כך כתב חדשות הספורט ליד נמת מציין שעל פי דיווח של העיתונאי פבריציו רומנו, מכבי תל אביב סיכמה עם המגן הימני ג'יימס טברניאר, אגדת ריינג'רס הסקוטית, על הצטרפותו למועדון הצהוב. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
2: מוזיקה זה גלגלת.
7: קואמי עושה לי את הלילה.

Now I'm Here, Queen. מאלבומם השלישי, שיר הארט אטאק 1974. לכבוד שבוע הולדתו ה-80 השבוע של סולן קווין, פרדי מרקורי המנוח. בא לעולם בחמישה בספטמבר, פרדי מרקורי. אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, גיא הניג'ר מפיקה, נועה קולטר סאונד, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. מארו דיפ הוא האלבום החדש של מסטודון, האלבום התשיעי שלהם. נשמעתי לכם מתוכו אתמול, השמיע כל השבוע. זה האלבום הראשון שלהם ללא ברנט היינס, חבר הלהקה המנוח. ובפעם הראשונה הם עם עוד שני חברי להקה חדשים, ניק ג'ונסטון בגיטרה וז'וואו נוגיירה בקלידים, מתוך האלבום החדש, ברבריאנס בלאד, מסטודון.

סקס ביט, גן קלאב, מאלבום הבכורה האדיר שלהם, Fire of Love, שיצא היום, לפני 45 שנה, ב-31 באוגוסט 81. גן קלאב, סקס ביט, מתוך Fire of Love. היום, 31 באוגוסט, הוא גם יום הולדתו של ון מוריסון. הנה הוא עם להקת דם, כשהוא היה רק בן 19, שנת 64. דם.

שהייתה בו. ון מוריסון. Baby, please don't go. Van Morrison with them. 64. לכבוד יום הולדתו היום של ון מוריסון. שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת כאן בגלגלץ. עכשיו סינגל חדש לצמד של תאום ותאומה מסיאטל, קוראים להם The Black Tones. Bombs, The Black Tones, חדש.

מיס שייפס, פלפ מתוך אלבום הופעה חדש חדש שלהם, פלפ, מיס שייפס. לפני שמענו את בומבס של The Black Tones, ועכשיו משהו מתוך אלבום הבכורה החדש של מייק די מהביסטי בויז, אלבום שהוציא השבוע, הוא נקרא Thank You. מתוכו, I Don't Care, תגידו לי אם זה לא מוכר לכם לאללה, מייק די, חדש.

נראה לי שמייק די לא שם לב שהוא הרים בשיר הזה את I Love It של אייקונה פופ וצ'רלי אקס-אקס. לא ככה, החיות שלי. I Don't Care, מייק די, מאלבומו החדש.

0: שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין בשביל למצוא אותך.
1: 1 בספטמבר, עוד רגע, מתחילה שנת לימודים, היימנוט קסאו עדיין נהדרת. 918 ימים לפי החישוב שלי, איך זה יכול להיות? היימנוט, שירם של אברי ג'י ואורית השומה. בתקווה שימצאו את היימנוט כבר, והיא תוחזר הביתה.
2: She

אם תהיתם אם זה היה קולו של קנדריק למר בקטע שאולי אתם לא מכירים או מכירות, אכן כן. How to Pray, איך להתפלל נקרא השיר ששמענו, והוא חדש של קנדריק למר על הרפ אמבר מרק ששרה, והכל באלבום החדש של דהי, מפיק מאינגלווד קליפורניה. השמעתי לכם אתמול שיר מאלבום הזה של דהי יחד עם צ'יילדיש גמבינו. דהי בין השאר הפיק שירים לקנדריק ששמענו עכשיו, לצ'יילדיש גמבינו, לדרייק, לסקול בוי קיו, לסטיב לייסי, סזה, ביג קריט ועוד מלא בהיפופ ובארנבי, וגם הוא הפיק לוומפייר ויקנד ולמדונה. והשבוע הוא הוציא את אלבום הבכורה שלו, דהי, עם מלא אורחות ואורחים, אלבום שנקרא Black Boy Alternative. זה היה מתוכו דהי עם קנדריק למר ואמבר מרק, How to Pray. אתם ואתן על שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, כאן בגלגלץ, כל ראשון עד רביעי, מ-10 עד 11 בלילה, אבל בשבוע הבא, ראשון עד רביעי, אנחנו נהיה פה מ-10 עד חצות, שעתיים כל לילה בשבוע הבא, מכיוון שאת כל תוכניות השבוע הבא אני אקדיש לסיכום המוזיקה המקומית הקצת אחרת של השנה העברית המסתיימת. אז מה זה תהיו פה איתנו? כי זו הייתה בעיניי שנת מוזיקה פשוט מטריפה. שבוע הבא, סיכום השנה במוזיקה הקצת אחרת, פה בארץ. ראשון, שני, שלישי, רביעי הבאים, 10 עד חצות.

מה שאנחנו שומעים ושומעות לקוח מאלבום חדש שני כבר שהוציא השנה, וייקלף ז'אן, איש הפוג'יז, אלבום ממש מפתיע שכמעט כולו אינסטרומנטלי וכמעט כולו סביב ג'אז. האלבום נקרא Q-Theory, Quantum Leap Volume 2. בקטע הזה למשל וייקלף מנגן בגיטרה ועוד כלים, רוברט גלספר בקלידים, פטריק פליסר גם מנגן בפסנתר, גודווין לואיס בסקסופון, יש עוד נגנים. הקטע הזה נקרא רוסיניה, על שם פאבלה בברזיל. וייקלף ז'אן, חדש.

בלק בוקס, קופסה שחורה, אריקה בדו, יחד עם המפיק די אלכמיסט, מארחים בסקסופונים את קמזי וושינגטון, מתוך האלבום החדש של אריקה בדו ודי אלכמיסט, אלבום בשם Before the World Blows, לפני שהעולם מתפוצץ, אלבום ראשון מזה 16 שנים של אריקה בדו, מאוד מיוחד. אנדרו WK הוציא גם הוא השבוע אלבום חדש, בינתיים רק ליוטיוב מיוזיק, וגם אצלו מדובר באלבום אינסטרומנטלי, וגם בו יש ג'אזיות שחולשת על כולו, וזה אלבום יפה כל כך, הוא נקרא Temptation to Exist, אנדרו WK, מתוכו North Hollywood.

הקטע המופלא הזה נקרא כפפות. הוא קטע הנושא מסרט ישראלי בשם כפפות שיצא בשנת 86, ומי שאחראי לו הוא שלום חנוך. אחד הקטעים הכי יפים שלו לדעתי בעולם, שלום חנוך, כפפות. מחר יום הולדת 80 לשלום, ואנחנו נציין את זה פה בתוכנית הזאת בהרחבה ובאהבה. עכשיו משהו מתוך האלבום החדש של פרינס המנוח, אלבום בשם טיימלס, שהוא אוסף של קטעים של פרינס שלא ראו אור רשמית עד עכשיו. נשמע מתוכו שיר שהוא הקליט ב-2012 שנקרא Bestest Friend. פרינס מתוך האלבום החדש טיימלס.

0: איזי, אלבמה שייקס, מתוך אלבום חדש, ראשון מזה 11 שנה ללהקה הזאת, אלבמה שייקס. אני בטח חולמת, הוא נקרא I must be dreaming, אלבמה שייקס, מתוכו שמענו את איזי. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. אם אתם רוצים לעקוב אחרי מוזיקה שאני משדר פה בגדול, אם אתם אוהבים את מה שאני משדר פה מעבר לתוכנית, אז חפשו בספוטיפיי את הפלייליסט שהכנתי של מיטב המוזיקה הבינלאומית של השנה הזאת עד כה, הפלייליסט שאני מעדכן כל כמה זמן. הוא נקרא Best of 2026 by Kwami, Q-U-A-M-I, Best of 2026 by Kwami בספוטיפיי. חפשו את זה, את הפלייליסט הזה. מזכיר שבשבוע הבא נהיה כאן ראשון עד רביעי מ-10 עד חצות, שעתיים כל ערב לסיכום המוזיקה המקומית של השנה העברית המסתיימת. תודה ענקית לגיא הניג'ר, לנועה קולטר, אחרינו עידן סין. נשוב אליכם ואליכן מחר, שלישי וברביעי, עם עוד מוזיקה מעולה מ-10 עד 11, וזהו זה עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכן בבקשה.
1: רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
2: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
1: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
2: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
1: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
2: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
1: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
2: מה?
1: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
3: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
4: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
5: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
4: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, הרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' אמר בהצהרה משותפת לצד חבר הכנסת מנסור אבאס כי הוא מתנגד למדינה דו-לאומית. עוד אמר במסיבת העיתונאים לכבוד הצטרפותו למפלגת רע"מ כי שותפות פוליטית עם המפלגות הערביות אפשרית גם אחרי 7 באוקטובר.
9: קווי הגבול שנקבעו בשיח הפוליטי לא מקובלים עלינו. הם נקבעו תוך הדרה, שיסוי וגזענות. האמירה השגורה שאחרי 7 באוקטובר לא ניתן לקיים שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות היא מופרכת ושקרית. קווי הגבול הפוליטיים סורטטו על ידי קיצוניים שהפכו גם לנורמה פוליטית מקובלת בכלל המפלגות.
8: ידיעה שמסרה כתבתנו יעל חדד. פרישה נוספת ביש עתיד. יושב ראש הכנסת לשעבר, חבר הכנסת מיקי לוי, הודיע כי לא התמודד ברשימת ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד לכנסת הבאה. כתבנו ישראל פישר מזכיר כי מוקדם יותר היום, חבר הכנסת מאיר כהן מיש עתיד הודיע גם כן על פרישה. חברת הכנסת טלי גוטליב אינה פוסלת מעבר למפלגה אחרת. בציוץ ברשת איקס כתבה, לצערי ראש הממשלה מידר אותי בקמפיין הליכוד. ככל שהייתי מקבלת הצעה ריאלית ממפלגה שהייתה מכבדת את כוחי האלקטורלי, הייתי שוקלת זאת בכובד ראש. בינתיים אין הצעה כזו. אם גוטליב תחליט לפרוש מרשימת הליכוד, גילה גמליאל תוקפץ למקום ה-25 בשל הבטחת הייצוג לנשים ברשימה. ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי ובת זוגו עוקבו לחקירה בחשד להעסקת שבחים. לאחר שבמהלך בדיקה בביתם נתפסו 3 פלסטינים שוהים בלתי חוקיים מהשטחים שביצעו עבודות בנייה בבית. מנהל העבודה במקום עוקב גם הוא לחקירה בעזרה. כתבנו טוביה יגלניק מציין כי המשטרה הבחינה בשבחים במהלך בדיקה שקיימה כדי לוודא שמוסלי עומד בצו ההגבלה השיפוטי שהוטל עליו לאחרונה. רוכב אופנוע כבן 60 נהרג בתאונה עם רכב ברמת השרון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו במצב אנוש לבית החולים בלינסון בפתח תקווה, שם נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ובאירוע דומה בכביש 65 בסמוך לצומת קרקור, רוכב אופנוע בן 18 נפצע קשה מפגיעת רכב. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהוא בהכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. כדורגל מליגת העל, מכבי תל אביב ניצחה את מכבי חיפה 3-1 בקלאסיקו הישראלי במסגרת המחזור השני של העונה. כתב חדשות הספורט ליד נמת מציין שעל פי דיווח של העיתונאי פבריציו רומנו, מכבי תל אביב סיכמה עם המגן הימני ג'יימס טברניאר, אגדת ריינג'רס הסקוטית, על הצטרפותו למועדון הצהוב. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
6: זה גלגלת.
10: עידן סין עושה לי את הלילה.
6: גלגלת עם החיילים והחיילות.

סם בראון, סטופ, שלום לכם, שלום לכם, 6 דקות אחרי 11, אנחנו יוצאים לדרך עם השעתיים שלנו, אז נגיד תודה רבה דבר ראשון, לקוואמי שהיה פה לפניי, נגיד תודה נוספת לעידן אלה על הביצוע הטכני, נגיד עוד תודה לרונה רוגנר כהן, שעורכת עבורנו את המוזיקה, לי קוראים עידן סין. ממשיכים עכשיו בשיתוף פעולה מסכן.

בשני שמות שמגיעים מעולמות שונים. יש לנו דני אריסון, הבן של ג'ורג' אריסון, שחובר לנייג'ל גודריץ', והמפיק והטכנאי, שמי שמכיר כבר עבד עם רדיו את באוקי קומפיוטר, ועכשיו אנחנו עם שיתוף הפעולה שלהם שנקרא דרגון פלייז. סינגל ראשון מתוך אלבום הבכורה שלהם, אמור לצאת בספטמבר, שזה כאילו עוד שעה. Slower.

ריבר, 11:24, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. 11 בלילה, אבל everybody loves the sunshine.

0: יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
3: שלום של אריק ושלום.
4: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
2: שלום של הרומנטיקה.
5: קרן שמש מאוחרת.
3: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
6: שבת שלום לכל המאזינים.
3: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: 11:28, אתם על גלגלץ. ממשיכים עכשיו עם שיר לוי בסינגל חדש, שכתבו דודו טסה ואלמה זוהר, שטסה גם מלחין. בעצם כל הצוות של האלבום ההיא, זה ניכר, קוראים לזה כוכבים.

צ'ייט פקר, טוק איט צ'יפ, 11:43, גל גלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו, רק לפני זה נגיד שבכבישים אתם מוזמנים תמיד לשלוח לנו כל מה שאתם רוצים ב-052-90-2002 בוואטסאפ, לא אם אתם מאחורי ההגה. הנה איש הסוויסה עכשיו. בא לי עוד חדש.

פלורנס אנד דה משין, Never Let Me Go, מסיימים שעה ראשונה כאן בגלגלת, אחרי החדשות נחזור לעוד אחת, נסיים עם רחל ירון, שחוזרת עם סינגל ראשון מתוך אלבום חדש, ראשון אחרי 7 שנים, היא לוקחת לשם את המילים של יונתן גפן, את הלחן של אי רוזנבלום, ולמקום שלה, להיות לבד.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלץ.
1: בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
2: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר, אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
4: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלבד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. מחיר הדלק עלה ב-16 אגורות ועומד כעת על 8 שקלים ו-25 אגורות, ומשתווה לשיא של כל הזמנים. למרות הבטחת שר האוצר סמוטריץ' להוביל לירידה במחירי הדלק באמצעות קיצוץ במס הבלו, במשרד האוצר עדיין לא הגישו בקשה ללשכת היועצת המשפטית לממשלה להוריד את המס. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ מאיים על טהרן ואומר, הם אומה כושלת, אך זה לא אומר שלא נקה בהם.
6: They're a failed nation. Their leaders are largely dead. Their navy is gone, their air force is gone. That doesn't mean we won't smack them. We'll see what happens. But we have the Strait of Hormuz in extremely good shape. You know, we're taking over. Many, many ships got through last night, as you know. We've done a great job with Iran.
5: הם אומה כושלת, רוב המנהיגים שלהם נהרגו, הצבא שלהם נמחק. זה לא אומר שלא נקה בהם, נראה מה יהיה. כך טראמפ במסיבת עיתונאים שקיים בבית הלבן. אותן בהצהרתו, מצר הורמוז במצב נפלא, המון ספינות עברו אתמול. אנחנו מבצעים עבודה מצוינת בקשר לאיראן. כתבת חדשות החוץ שירה יותר מזכירה, כי אמש איראן שיגרה 8 טילים בליסטיים לעבר בסיסים בירדן, בתגובה לתקיפת ארצות הברית באים סמוך למצר הורמוז. אלו היו חילופי האש הראשונים בין וושינגטון לטהרן מאז חודש יולי. מפלגת הדמוקרטים מגנה את דבריה של שרה נתניהו בערוץ 14 שרמזה כי יאיר גולן ידע על מתקפת 7 באוקטובר. ברשומה ברשת X כתבה המפלגה כי העובדות לא השתנו, הפצת קונספירציות נגד האלוף יאיר גולן היא חציית קו אדום, כך לפי מפלגת הדמוקרטים. פרישה נוספת ביש עתיד. יושב ראש הכנסת לשעבר, חבר הכנסת מיקי לוי, הודיע כי לא יתמודד ברשימת ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד לכנסת הבאה. כתבנו ישראל פישר מזכיר כי מוקדם יותר היום, חבר הכנסת מאיר כהן מיש עתיד הודיע גם כן על פרישה. רוכב אופנוע כבן 60 נהרג בתאונה עם רכב ברמת השרון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו במצב אנוש לבית החולים בלינסון בפתח תקווה, שם נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ובאירוע דומה בכביש 65 בסמוך לצומת קרקור, רוכב אופנוע בן 18 נפצע קשה מפגיעת רכב. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהוא בהכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערכה תומר בלייס, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
2: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
7: עידן סין, עושה לי את הלילה.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: הכל בשבילך.
1: דני ניתני, משבר אמון, חצות ועוד 6 דקות. חברים, 1 בספטמבר, הורים יקרים, זה הזמן שלכם לזרוח. זהו, זה היום שבו מגיעים לבית ספר, ואנחנו נעביר את הזמן בשעה שיש לנו יחד. ורונה רוגנר כהן עורכת עבורנו את המוזיקה, לי קוראים עידן סין. נמשיך עכשיו עם את שמחה, וזה לכל ההורים שלנו כאן, עם נועם ראש ורבית ברדה, שמשתפים פעולה פעם ראשונה ביניהם, הכירו במקריות, לא מקריות, דרך הפייסבוק, התחילו ליצור, והשיר הזה הגיע.

12:21. אנחנו ממשיכים עכשיו. התחלנו את השעה ב-1 בספטמבר. הנה מסיבת כיתה. שייך יותר ליוני.

wanted. אודרי רוברט עם השיר שלה שיצא טיפה, לפני טיפה יותר משנה, אבל מקבל חיים חדשים, סומי. 12 וחצי, אז זה הזמן לצאת לכמה הודעות קצרות ואז לחזור. גלגלת.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.
1: עכשיו, New Order, True Faith.

ברי סחרוף. נחמה. 12:40, הנה עכשיו, גל ג'ומה והסולין, עם שיתוף הפעולה שלהן. נקרא זהרה, כל אחת לוקחת את הכיוון של המוזיקה, ונפגשות. נפגשות.

הייתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

The Slow Emotion Replay. 12:54 גלגלצ, אנחנו מסיימים פה את השעתיים יחד. נגיד תודה רבה לרונה רוגנר כהן שערכה את המוזיקה, לי קוראים עידן סין, לילה טוב, שקט, בהצלחה בלימודים, כל מי שחוזר, כל מי שמחזיר, This is Lorelei, נסיים איתו. Billy Came Back, סינגל ראשון מתוך אלבום חדש שכפו יצאת החודש, זהו, אחור בספטמבר.

0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ערד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממם האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ.
4: אמי ויינאוס נתקעה בעבודה על האלבום השני שלה ופנתה לעזרתו של יהודי טוב אחר, מרק רונסון. היא סיפרה לו שהיא רוצה להישמע כמו הזמרות האהובות עליה משנות ה-50. רונסון כתב מנגינה, ותוך 3 שעות אמי כתבה והקליטה את Back to Black, השיר הכי גדול שלה והצצה על הנפש המורכבת של הזמרת החד פעמית הזאת.
5: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
6: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
7: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
6: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 1, שלום רב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. מחיר הדלק עלה לפני שעה ב-16 אגורות ועומד כעת על 8 שקלים ו-25 אגורות לליטר. בכך הוא משתווה לשיא כל הזמנים במחיר הדלק. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר כי למרות הבטחת שר האוצר סמוטריץ' להוביל לירידה במחירי הדלק באמצעות קיצוץ במס הבלו, במשרד האוצר עדיין לא הגישו בקשה ללשכת היועצת המשפטית לממשלה להוריד את המס. בממשל טראמפ שוקלים לפתוח בתוכנית תקיפות חדשה באיראן. בכיר אמריקני טוען בפני רשת החדשות אקסיוס שמטרת התוכנית היא לכסח את הדשא, לדבריו, כשהוא מתכוון לכך שארצות הברית רוצה להפחית את הסיכון מתקיפות איראניות על מכליות נפט וכוחות אמריקנים שעוברים במצר הורמוז וליישר את הדשא. נשיא ארצות הברית טראמפ שוב מאיים על טהרן ואומר, הם אומה כושלת, רוב המנהיגים שלהם נהרגו, הצבא שלהם נמחק, זה לא אומר שלא נקה בהם, נראה מה יהיה. כך טראמפ במסיבת עיתונאים שקיים בבית הלבן. עוד טען בהצהרתו, מצר הורמוז במצב נפלא, המון ספינות עברו אתמול, אנחנו מבצעים עבודה מצוינת בקשר לאיראן. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, מזכירה כי אמש איראן שיגרה 8 טילים בליסטיים לעבר בסיסים בירדן בתגובה לתקיפת ארצות הברית באי סמוך למצר הורמוז, ואלו היו חילופי האש הראשונים בין וושינגטון לטהרן מאז חודש יולי. כוחות צבא תימן הרסו משגר קטיושות שהיה שייך למיליציות האיראניות החותיות במערב תימן. כך דווח ברשת אל ערבייה לפי מקורות בצבא תימן. בתגובה, החות'ים שיגרו 2 טילים לעבר העיר מוקה שבתימן. מפלגת הדמוקרטים מגנה את תיאוריית הקונספירציה שידדה אשת ראש הממשלה שרה נתניהו בריאיון בערוץ 14 בו רמזה שיאיר גולן ידע על מתקפת 7 באוקטובר לפני שהחלה. ברשומה ברשת אקס נמסר מהמפלגה, העובדות לא השתנו, הפצת קונספירציות נגד האלוף יאיר גולן היא חציית קו אדום. כך הדמוקרטים. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגל. גלגלצ. גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: מישריקי, כבר הצבעת?
1: עוד לא, זה לא ב...
0: מה זאת אומרת עוד לא? מי שמצביע משפיע.
1: אני אשפיע, אבל יש זמן.
0: הכל שלך חשוב.
1: של כולנו, ובאמת...
0: המדינה לא תראה אותו הדבר.
1: ברור, אני פשוט אעשה את זה ביום הבחיר.
0: אז אל תתמאמה, תיכנס כבר לאתר, תצביע.
1: לאתר? זה לא קורה בקלפי?
0: לא, אני מדברת על המצעד. המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, חיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. מוזיקה זה גלגלצ.

0: יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
3: שלום של אריק ושלום.
4: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
2: שלום של הרומנטיקה.
5: קרן שמש מאוחרת.
3: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ.

0: יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
0: שלום של אריק ושלום.
3: אתה עושה כשאתה קם בבוקר.
2: שלום של הרומנטיקה.
4: קרן שמש מאוחרת.
0: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך. בשישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך. יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
5: שבת שלום לכל המאזינים.
0: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
6: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
7: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלב"ד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים כדי לוודא שהוא רואה אותם.
6: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
0: שלום של אריק ושלום.
3: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
2: שלום של הרומנטיקה.
4: קרן שמש מאוחרת.
0: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר וליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורים מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
5: שבת שלום לכל המאזינים.
0: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
6: מוזיקה זה גלגלץ.